Ger tal festan tal bambina. Il-kumitat tal fundraising tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibagħtu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 76 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fu 99 76 54 jew 99 88 41 01.

0: ħalli kbir tal-festa organizzat mill-laqda Żgħażagħ Briewsi Xahrin. Nhar il-ġimgħa il-wieħed 20 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk bukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99302504 jew lill-Rosemary fuq 79324431. Titilfux dan ir-reli kbir tal-festa u nħeġġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nhar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-Suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sa nhar l-erba' 12 ta' Wissu. Nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 nieqs-kwart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-Bambina. Nhar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Għolja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Għolja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-Parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Golija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn il-miċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99012103 jew lil Xavier Aġuż 775531062. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.
1: Għat id-demu, għat il-ħajja, sir donatur u għamel id-differenza intu koll.
2: Il-ġestijak salva l-ħajja.

kemm taf li għawda xandu rivista bil-Malti li toħroġ kull xar u ila ħajja 80 sena? U veru sempliċi biex tirċevija fil-kumdità ta' darek b'artiklu materjal ieħor li ma ssibu f'ebda pubblikazzjoni oħra? Abbona issa fir-rivista l-ħajja f'Għawdex u jekk tirċievi d-dar 10 ħarġiet fis-sena. Ibgħat id-dettalji tiegħek flimkien ma' ċek ta' 21 euro indirizzat lir Rivista l-ħajja f'Għawdex lumejn Christy Media Center Triq Fortunato Mizzi Victoria. Tista' tabbona wkoll online fuq il-paġna ta' Facebook il-ħajja f'Għawdex jew ħalli d-dettalji u l-ħlas tiegħek f'xi uffiċċju parrokjali. Il-ħajja f'Għawdex, il-pubblikazzjoni li ilha 80 sena taqdil il-lawċin.

0: Le santo al Messir, utale ben, utale Spiritus Santo.
1: Amen.
0: Alla tana, isma talptana, ehla senna, ui afmana. Gloria lil Messir, ulil liben, ulil Spiritus Santo.
1: Kif kim il bidu, issaw dejjem, ujib għal dejjem, ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna. Alik isma talptana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak bħalna. Oġesu tijaj, ahfrilna bnubitna, ehlisna minnar tal-infern. Hul ġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dinubitna bħal ma naħfru lill-minuħati għalina u naddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritus Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, għalik isma talptana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak bħalna. Oġesu tijaj, ahfrilna bnubietna, ehlisna minnar tal-infern, hul ġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija żaret l-qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dinubitna bħal ma naħfru lill-minuħati għalina u naddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Messia Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la Palina Metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia Mimlia, il mulei miek, imbirka enti fosti nisa, umbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la Palina Metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia Mimlia, il mulei miek, imbirka enti fosti nisa, umbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la Palina Metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia Mimlia, il mulei miek, imbirka enti fosti nisa, imbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la Palina Metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia Mimlia, il mulei miek, imbirka enti fosti nisa, umbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la Palina Metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia Mimlia, il mulei miek, imbirka enti fosti nisa, umbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la Palina Metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil grazia Mimlia, il mulei miek, imbirka enti fosti nisa, umbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la Palina Metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Gloria lil Messir u lil Liban u lil Spiritu Santo.
1: Kif kem mil bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l-btana, dak li twila talina, uri tikun liben tijak bħalna. O Ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sidna Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missirna li jinti fismawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema egda fl-art.
1: Xobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna dinubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit tiġrib izdaħlisna mid-deni. Amen.
0: Sli Malik Marija, bil-grazzja Mimlija, il-mulejnijek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirak il-frotta ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Marija, bil-grazzja Mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Maria Malla, itla palina mitimbin, issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil-grazzja Mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Maria Malla, itla palina mitimbin, issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil-grazzja Mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirak il-frott ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Maria Malla itla palina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil-grazzja Mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Maria Malla itla palina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil-grazzja Mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Maria Malla itla palina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil-grazzja Mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Maria Malla, itla palina mitimbin, issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil-grazzja Mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Maria Malla, itla palina mitimbin, issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil-grazzja Mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Maria Malla, itla palina mitimbin, issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli Malik Maria, bil-grazzja Mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Maria Malla, itla palina mitimbin, issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Gloria lil-Missir u lil-Liban u lil-Spiritu Santo.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l-btana, dak li twila talina, uri tikun liben tijak bħalna. O Ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-ferħ, meta sidna Ġesu Kristu kien ippreżentat fit-Tempju. Missirna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kol-jum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħal ma' naħfru l-minu ħati għalina u la bdaħalnix fit-tġrib izdaħ l-isna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismatta l-btana dak li twila tal-jina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta sidna ġesu Kristu tfajjel kien jiddisputa fit-tempju mad-dutturi. Missirna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kol-jum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħal ma' naħfru l-minu ħati għalina u la bdaħalnix fit-tġrib izdaħ l-isna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek. ميك إن بيركا أنت فوست النساء إن بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا إطلب علينا متن بين إسا وفي السياطة الموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتي مملية المولي ميك إن بيركا أنت فوست النساء إن بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا إطلب علينا متن بين إسا وفي السياطة الموت تانا أمن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمن
0: Maria Santissima, uri l'intiomna, alikis matta l'ptana, dak li twila talina, uri tukun libenti ek palna. O Gesù tijej, ahfrilna d'nubitna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, l-aktar dak li għandhom bżonn taħnina tijek. Slim alik sultana om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slim alik. Lilek ingħidu aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wied ta' dmuh. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesù frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, itlob għalina qaddishom malla.
1: Biex ikun jistħoq ilna dak li wedina Kristu.
0: Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekde fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lill-minuħati għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: San Giuseppe ta' Qalb Safja.
1: Itlob għalina.
0: Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Għatihom u mulej mistrieħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddilhom.
0: Mistrieħu fis-slim.
1: Amen.
0: Virġni qabel it-twelid.
1: U Malla tlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Virġni fit-twelid.
1: U Malla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Virġni wara t-twelid.
1: U Malla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: Litanija Lauretana. Mulej, ħnina.
1: Mulej, ħnina.
0: Kristu, ħnina.
1: Kristu, ħnina.
0: Mulej, ħnina.
1: Mulej, ħnina.
0: Kristu, ismana.
1: Kristu, ismana.
0: Kristu, ilqa' it-talb tagħna.
1: Kristu, ilqa' it-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna għalina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna għalina.
0: Spirtu mqaddes Alla.
1: Ħenna għalina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħenna għalina.
0: Imqazza Marija.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza Omm Alla.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
1: Itlob għalina.
0: Omm ta' Kristu.
1: Itlob għalina.
0: Omm il-Knisja.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-ħnina.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-Grazzja Talla.
1: Itlob għalina.
0: Omm it-Tama.
1: Itlob għalina.
0: Omm l-Iżjed Safja.
1: Itlob għalina.
0: Om l-Iżjed Nadifa.
1: Itlob għalina.
0: Om u xebba.
1: Itlob għalina.
0: Om bla teba.
1: Itlob għalina.
0: Om li tistħoq l-imħabba.
1: Itlob għalina.
0: Om tal-għaġeb.
1: Itlob għalina.
0: قمت البرير الطيب
1: اطلب علينا
0: قمت مين هلقنا
1: اطلب علينا
0: قمت مين سلفانا
1: اطلب علينا
0: شبة كله كأل
1: اطلب علينا
0: شبة لتستحق كل قيمة
1: اطلب علينا
0: شبة لتستحق كل فهرية
1: اطلب علينا
0: شبة كله كستة
1: اطلب علينا
0: شبة كله حنينة
1: اطلب علينا
0: شبة دايم مربوطة ملة
1: اطلب علينا
0: ميرة القدسية
1: اطلب علينا
0: ترون تالرف
1: اطلب علينا
0: بدو تالفرح تانا
1: اطلب علينا
0: امارة تالسبيرتو السانتو
1: اطلب علينا
0: امارة تاكل جراتسيا
1: اطلب علينا
0: امارة تاكل تيبا
1: اطلب علينا
0: واردة ميستيكا
1: اطلب علينا
0: توريتا دافيد
1: اطلب علينا
0: توريتا لافوريو
1: اطلب علينا
0: دارتا ديب
1: اطلب علينا
0: أركة الربطة الجديدة
1: اطلب علينا
0: بيبتا السما
1: اطلب علينا
0: كوبة فيلودو
1: اطلب علينا
0: صحة المرضى
1: اطلب علينا
0: كانت المدينبين
1: اطلب علينا
0: فرجت المجرانتي
1: اطلب علينا
0: فرجت المنكتين
1: اطلب علينا
0: عينونة الانسارة
1: اطلب علينا
0: سلطانة الانجلي
1: اطلب علينا
0: سلطانة الباترياركي
1: اطلب علينا
0: سلطانة البروفيتي
1: اطلب علينا
0: سلطانة الابوستلي
1: اطلب علينا
0: سلطانة المارتري
1: اطلب علينا
0: سلطانة الكونفسوري
1: اطلب علينا
0: سلطانة الفيرجني
1: اطلب علينا
0: سلطانة القديسين كلها
1: اطلب علينا
0: سلطانة منسلة من عائلة أول تبا
1: اطلب علينا
0: سلطانة متلة السما
1: اطلب علينا
0: سلطانة الروزاري ومقدس
1: اطلب علينا
0: سلطانة الفاميليا
1: اطلب علينا
0: سلطانة الباتشي
1: اطلب علينا
0: حروف تلة لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: احفرنا لتولبوك مليين
0: حروف تلة لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: اسمعنا لتولبوك مليين
0: حروف تلة لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: حنا علينا
0: اطلب علينا قدي سملا
1: باش يكون يستخلنا داك لوادنا كريستو
0: نتولبو او الله انت لريت لما تحبيرة الانجلو لبنتيك اسر بنيدن في الجوف تال فيرجني مقدسة ماريا اتينا نتولبوك ليلنا لنستقروا امالا ننكون ميونا من تلبتها بكريستو سيدنا
1: امين
0: لسم تال مسير وتال ابن وتال سبيرتو السانتو
1: امين.

Ger tal festan tal bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal-festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibagħtu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 27 69 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fu 99 76 54 jew 99 88 41 01.

appello kbir tal-festa organizzat mill-għaqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġus, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99302504 jew lill-Rosemary fuq 79324431. Titilfux dan il-relli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-Sibt il-15 ta' Wissu, Festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-Festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-Suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sal-għal l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluq fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa Sibt tal-Bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-Pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukket fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola, it-tfal li jattendew is-Summer Club tal-Parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Golija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-Irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99012103 jew lil Xavier Aġus 775531062. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

li ta' kuljum jitlu għad kbir ta' abbonanzi b'emerġenza fl-isptarijiet tagħna mhijiex drama, il-bżonn tad-demm b'mod immedjat ma jonqos. U għax konxja ta' dan il-fatt, jiena stess nagħti d-demm b'mod regolari. Id-demm ma jiġix mill-ajru. Għad id-demm intu wkoll ta' fis-salva ħajja.

0: sul ħajja hija ddim imprezzabbli. Għad intemm.
1: Sombra kattif, wajf iġlida kontra l-kanċer. Għad intemm, intu kol.
2: U jekk ma tistax tagħti, ħajjar il-ħaddieħor.

0: Li santa missir u tal-ibon u tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Alla tana isma tal-tana, ehla senna u wiqafmana. Gloria lil-missir u lil-liben u lil-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri l-inti jomna. Għalik isma tal-btana, dak li twila tal-jina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, ehlisna min-nar tal-infern. Hul-ġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Marija li kellha tkun hemm alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrilna dinubitna bħal ma naħfru lill-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek.
2: Il-ħin huwa it-tlieta ta' filgħodu.

Santo. Gloria al Messias de Ben, por el Espíritu Santo. Gloria al Messias de Ben, por el Espíritu Santo. Grazie, Signor Allah. Oa felli, Signor Allah. Grazie, Signor Allah. Oa felli, Signor Allah. Grazie, Signor Allah. O a felle, Signor Allah. Talin ta San George Reca. Talin fu chiamel mine hop lil Gesù. Mine hop lil Gesù, yaxep spes fu Gesù. Mine hop lil Gesù, Ehare sil klem ta Gesù. Mine hop per Gesù, yirrikorri andu fil bżonnijiet ħal ħabi għand ħabi. Mine hop per Gesù, jilmaħ kull nisrani il-persuna ta Gesù. Mine hop per Gesù, ihop kull maħa Gesù. Mine hop per Gesù, Jifra li kun sofra xi ħaġa għal Ġesù. Min iħobb bil-Ġesù ifatti id-deni bil-ġid. Min iħobb bil-Ġesù jifra li jistqarru quddiem il-bnedmin. Min iħobb bil-Ġesù jitfaxxa bl-isem ta' Ġesù. Min iħobb bil-Ġesù jitkellem u jitaxa jisma fuq Gesù. Min iħobb il-Gesù jitgħid.

0: Lapuan, Nisikai, Mulay, as tatly in a tall will be binti yet. Imbira kalla u missir Sidna Ġesu Kristu, missir il-ħnina u allata kull faraġ, u jfarraġna fid-dwejja kollha tagħna, biex aħna permezz tal-faraġ li bih Alla jfarraġ lilna, inkunu nistgħu nfarġu lil dawk kollha li jinsabu f'kull xorta ta' dwejja. Bħalma joktru fina s-sofferenzi ta' Kristu, hekk ukoll permezz ta' Kristu joktor fina l-faraġ. Il-mulej u l-qawwa tiegħi u l-għana tat-tifħir tiegħi.
1: U kien is-salvazzjoni tiegħi.
0: U l-għana tat-tifħir tiegħi.
1: Gloria lill-Missier u l-Leben u l-Ispirtu s-Santu.
0: Il-mulej u l-qawwa tiegħi u l-għana tat-tifħir tiegħi. La tibżax għaddej tiegħi, għax jiena miegħek. Imqajjek tgħaddi min-nar, ebda ħsara ma jagħmilek. Webda rieħ taħruq ma tinxtam fik.
1: Mbirek il-mulej Alla ta' Iżrael, għal Ġesu jibdi l-poplu tiegħu.
0: Waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu.
1: Bħalma kien wieħed fil-modi fuq il-profeta għad-disin tiegħu.
0: Biex isalvana mill-edewwa tagħna u mill-dejna kollha li jbogħduna.
1: B'hekk jurehnina mis-sirjietna jiftakar fil-patt qaddis tiegħu.
0: Fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missierna li jagħtina.
1: Li maħlu ssiem l-idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża.
0: Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.
1: M'inti tfal tissejja profeta l-għoli. Għax mu għabel il-mulej biex tajlu traħatu.
0: Biex tajla fil-poplu tijow bil-salvazzjoni, bil-maħla ta' d-nubito.
1: Reġa mil-għad għalina tal-latana, jiba tilom mill-loli zjaħra ta' xem xtila.
0: Għaj dawen nġawk li jinsabu fit-lamijiet fit-del tal-mewt. Għaj meċi l-passi tana fit-triq ta' slim.
1: Gloria lill-Missier u l-Leben u l-Ispirtu s-Santu.
0: Kif kim il-bidu, jissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. La tibżax għaddej tiegħi, għax jiena miegħek. Imqarjek tgħaddi min-nar, ebda ħsara ma jagħmilek, u ebda rieħa ta' ħruq ma tinxtam fik.
1: Inti Jażiz permezz tal-Malt li taw ħajjithom għall-kelma tagħna, infaħlu s-Salvatur tagħna li mxuta min joqgħod fuq u ngħidulu.
0: Inti fdejtna l-Alla b'demmek.
1: Ġieħ il-Malti tiegħek li bdejta sħiħ għażlu l-mewt. Biex jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom.
0: Għamel mulej li aħna nkunu tassew ħielsa.
1: Ġieħ il-Malti tiegħek li stqarrew il-fidi tagħhom sa t-tixrid ta' demhom.
0: Għatina mulej, fidi safja u qawwija sal-aħħar.
1: Ġieħ il-Malti tiegħek li rebgħu salibhom u mxew warajk.
0: Għamel mulej li b'qalb sħiħa nistabru bil-hemm ta' din il-ħajja.
1: Ġieħ il-Malti tiegħek li ħassu l-bishom bid-demm tal-ħaruf.
0: Għatina mulej, il-rebħa fuq il-qerq tal-ġisem u tad-dinja. Issa fiskiet induru lejn il-mulej Alla tagħna u li tolbuh dawk il-grazzi li għandna bżonn. Mulej ħani, li tolbuk tilqa dawn il-talbiet li jagħmilnilek. Bl-umilta kollha u tagħtina dak kollu li għandna bżonn. Flimkien ngħidu missierna, missierna li inti f'ismewiet, jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-art.
1: Ħobsa ta' kuljum għatina llu, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru minn uħati għalina. Ma ddaħalniex fi tiġri iżda ħalisna mit-tieni amen.
0: O Alla, int ħeġġiex bimħabtek li San Lawrent għaddej kbir. U fidil tal-Knisja tiegħek li kiseb il-glorja tal-martirju. Għamel li nogħżu dak li juħab u nimxu fuq it-tagħlim li tagħna. Ibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla li miegħek jgħix fi saltan flimkien ma l-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-mulej iberikna, iħarisna minn kull deni u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Inkomplu nitolbu flimkien issa billi ngħidu l-Kurunella tal-ħnina divina, nofruha l-konverżjoni tal-mitilbin, għal-perseveranza tat-tajbin, għal dawk il-moribondi tal-dan il-jum.

0: Saint Monsieur, Taliban, Tal Spiritus Santo. Amen.
1: Amen.
0: Monsieur, Naliente Vismarit, it addis is mecti gisaltnate, e culli treat eid, che vissam et nart.
1: Obstata culioma tinallu, afrinad nubitna palmanaflu minuhati alina, nadani shittijrip is dahlisna middeni.
0: Sì, Malik, Maria, vi grazia mia, mnemie. Mirkinti fostellisa mbira kil frotta giftiek Gesù.
1: Addisa Maria Omarla, topalina mitimbi, issa uffissija tal-mewtana, ammi.
0: Jena jemmen falla wieħed il-missir li jista kollox, li ħala is-sema u l-art, u Gesù Kristu bnu wieħed sidna, li kien ikkonċeput mill-Ispiritu Santu, twieled minn Marija Verġni, bagħad taħt Ponzju Pilatu, salbu, mietu difnu. Nizal fl-umwiet, ma t-tillet jum għamil bejn l-umwiet. Tala fil-smewiet jiet n-naħħa tal-lemi, tala l-missir li jista kollox. Minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħa mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemme fl-Ispiritu Santu, fil-Knisja Mazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfa tad-Nubiet, fil-għamu mill-imwiet fil-ħajja ta' dejjem għammel. Missir etern jinnofrilek il-ġisem. Id-dem il-ruħ id-divinità ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesù Kristu.
1: Mit-battija d-nubit tana għal dawk ta' d-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad d-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad d-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad d-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad d-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad d-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad d-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad d-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad d-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad d-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad d-dinja kolla.
0: Sira tani nofrilek il-ġisem, it-tem, il-ruħ, il-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-patija għadnu bit-tana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Is-sira tani jinnofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ, id-divinità, ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-patija għadnu bit-tana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Sira tani jinnofrilek il-ġisem, it-tem, ir-ruħ, id-divinità. Ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-patija għadnu bit-tana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Ġeħel passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina għad-dinja kolla.
0: Sira tani jinnofrilek il-ġisem, it-tem, ir-ruħ, it-tibilità. τα έμπνε και λαζί εσύ να Γεσού Χριστού.
1: Μη σπατή αδνού πιτάνα ο αλδόκτα δίνια κολλά.
0: Και ελ πασιόνε χάρισα τιό.
1: Χενναλίνα ο αδίνια κολλά.
0: Και ελ πασιόνε χάρισα τιό.
1: Χενναλίνα ο αδίνια κολλά.
0: Και ελ πασιόνε χάρισα τιό.
1: Χενναλίνα ο αδίνια κολλά.
0: Και ελ πασιόνε χάρισα τιό.
1: Χενναλίνα ο αδίνια κολλά.
0: Και ελ πασιόνε χάρισα τιό.
1: Χενναλίνα ο αδίνια κολλά.
0: Και ελ πασιόνε χάρισα τιό.
1: Χενναλίνα ο αδίνια κολλά.
0: Και ελ πασιόνε χάρισα τιό.
1: Εναλίνα ο αδίνια κολλά.
0: Και ελ πασιόνε χάρισα τιό.
1: Εναλίνα ο αδίνια κολλά.
0: Και ελ πασιόνε χάρισα τιό.
1: Εναλίνα ο αδίνια κολλά.
0: Και ελ πασιόνε χάρισα τιό.
1: Εναλίνα ο αδίνια κολλά.
0: Μισελετέ γίνω φρύγια και λτζίσε. Ετέ, ελρώ, τη βινετά. Τα ίδια και λαζί, εσύ, να Γεσού Χριστού.
1: Μη σπατή αδνού πιτσάνα, ο αλτζάχτα δίνια κολλά.
0: Αντίς Αλλά, αντίς Αύβη, αντίς Ιμμορτάλη.
1: Χενναλίνα ο αδίνια κολλά.
0: Αντίς Αλλά, αντίς Αύβη, αντίς Ιμμορτάλη.
1: Χενναλίνα ο αδίνια κολλά.
0: Αντίς Αλλά, αντίς Αύβη, αντίς Ιμμορτάλη.
1: Χενναλίνα ο αδίνια κολλά. Αμήν. Ο Γεσοχανή είναι να νεμνου φύκουν από τα ουφή. Ένα. Αλήσαχνα δάλφα ο Βλαίγλα. Għatina l-grazzja l-inwaslu l-bnedmin kolla biex jarfuk miħobbuk mikollum fidoċja fil-kobor tal-lina tijek biex jikun servi ta' salvazzjoni għal-lina u għal-jom. Amen. Ġesu,
0: jiena nabda fik. Santa Faustina.
1: Itlo palina.
0: San Giovanni Paolo Tini.
1: Itlo palina.
0: Adem Wilma, l-Hrishtu mil-Arta Ġesu. Pal-Arta ħnina l-lina. Jiena nabda fik.
1: Amen. Ġesu għallimni nħobbok, ressaqni dejjem lejk, żommni fil-grazzja tiegħek taħt il-ħarsa tajnejk. Ġesu, int tħares lejna, aħna nħarsu lejk, bżonnijiet tagħna tafhom, nirħuhom fidejk. Missier Eter, nofrilek il-pjagi tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, mitpatija d-nubit ta' dawk li se jmutu matul il-jum. Għati jomom u lej il-mistriħ ta' dejjem.
0: Id-dal ta' dejjem jiddililo.
1: Isriju fil-paċi.
0: Amen.
1: Mulej ħani. Aħna nitolbu kal-min jinsab beżan. Muġu, imdejja, inkwetat, għajjen, marit. Tawk li duru bil-morda u daw kolla li jinsabu weħedhom. Mulej ħani. Aħna nitolbu kal-dawk il-kopji li jixtiequ tarbija. Għal dawk il-kopji li qed jistennew tarbija. Biex intbu lej tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn. Kun inti ddaw li tfawwar il-qalbi tagħhom bil-kuraġġ fuqek m'hemm ħadd xejn. Inti mħabba infinita, id-dawl fid-dlam, l-ispalla li magħha għandna nserħu. Amen. Mulej missier ta' Sidna Ġesu Kristu li qal il-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema huma ftit. Nitolbuk li tibat aktar ħaddiema għal ħsad tiegħek. Amen. Li żgħażagħ tagħna jkunu dejjem aktar ġenerużi għas-sejħa tiegħek. Amen. Nagħmlu talba l-parroċċa tagħna. Mulej Ġesu, imla l-qlub tagħna bil-paċi qaddisa li tiżvoq kull fehma. Ilek fil-ħajja tagħna flimkien biex nexu fl-imħabba minkejja differenzi. Kabbarna u ġeddidna biex nħarsu lejn xulxin, bajnejn ġenwina u nitkellmu bil-sinħelu. Saħħaħ l-aqda ta' bejnietna, għalija tkun għalina għajn ta' grazzja, ta' nitolbulek l-interċessjoni minħarsin ta' omna Marija Bambina. Amen. O Marija, o Marijom, ħelwa tagħna, aħna l-kollejk mid-djunin, tal-grazzji kbar li qlajtilna minn tibna ġesu ħanin. Fittixniek fil-għen fil-niket labnik bid-muħ fajnejna. Fiġlejk ferrajna l-inkwittana metam ġarba fejnek ġejna. Intom li tħobla iż. Kompli dejjem indukrana. Nisselfina ta' ma faraċ biex ħennin il-kol tarana. Marijom ħanina. Għalenija nweduk. Natu ġeħ il-ġesu ibnek għalbna kolla inħobuk. O Sinjura tiegħi u hom tiegħi. Jiena nofri ruħi lilek. U bi prova ta' din id-devozzjoni, jiena nofrilek illum għajnejja u dnejja l-sini qalbi kollni kemm jien, u billi jiena kollni tiegħek nitolbok qod twajba ommi li tħarisni tiddefendini bħala ħaġa kollha tiegħek. Amen. l-inkinnamut għardina ta' xewqa, specialment għal dawk il-lum sejt għardnu. Oġa suħani, jena nemmel l-intinsab fil-sagrament għal-Eukaristija, oġa si nħobbu għax nħobbu knali għax offendejtek, nishtiq nirċivik fil-sider tijek, ma nistax nirċivik sagramentalment, nirċivik spiritualment. Ġesu ejjandi, rrit nħobbu issa, rrit nħobbu għdeja mizjed. Talina għat nidbijat minne. Grazzi, Signor Alla. Inħobbok, Signor Alla. Waqfilli, Signor Alla. Qalb Immakulata ta' Marija, kun inti salvazzjoni tagħna. Qalb ta' Ġesu, jiena nabda fik. Qalb ta' Ġesu, jiena nabda fik. Qalb ta' Ġesu, jiena nabda fik. Grazzi mulej għax tħobbni. L-isem tal-Missieru, tal-Iben, u tal-Ispirtu Santu.
2: Amen.
1: Nawguraw l-għodwa tajba lil kulħadd.

0: fl-isem tal-missiru tal-iben u tal-ispiritu santu, il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-la laqda fl-ispiritu santu tkun ma'kom il-koll. Maħu binħut il-lum la' 10 ta' wissu, il-Knisja tagħmel il-festa ta' San Lawrenz Djaknu u Martri biex nitħejjew tajjeb bħal li ċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa ejjew narfu l-ħtijiet tagħna n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emin u billi ħallej dmirijieti, ħtijatijej bl-akbar ħtijatijej. Għalhekk nitlob il-Imqatza Marija dejjem Verġni, l-Anġli l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem mulej ħniena. Kristu ħniena, mulej ħniena. Din qudisa qed nafruha b'suffraġġju tal-irwieħ tal-familji ta' Bone u għattart. Nitolbu. U Alla int ħeġġiġt bimħabtek li San Lawrenz għaddej kbiru fidil fil-Knisja tiegħek li kiseb il-glorja bil-martirju. Għamel li nozzu dak li huwa ħabb u nimxu fuq it-talim li tagħna bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Għalhemm it-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, dan ingħid, min jiżra ftit jaħsad ftit, u min jiżra ħafna jaħsad ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jidhirlu hu minn rajħ, mhux fuq il-qalb jew bil-fors, għax Alla l-ħobb lil min jagħti bil-ferħ. Alla mbagħad għandu l-ħila u fawwarkom b'kull xorta ta' barka. Hekk li dejjem u f'kollox ikolkom kull ma biżejjed għalikom u jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Bħal ma hu miktub huwa qassam bil-kotra u tali l-foqra. Il-ġustizzja tiegħu tibqal dejjem. Dak li l-min jiżra jagħtih iż-żerrija u l-ħobb sal-ikel, jagħti jkatter iż-żerrija lilkom ukoll. Biżit il-frott tal-ġustizzja tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Ħini l-bniedem li jħenn u jislef. Ħini l-bniedem li jibżam il-mulej. Li jitaxxaq sħiħ bil-kmandamenti tiegħu. Kbir fuq l-art ikun in-nisel tiegħu. In-nisel tat-tajbin ikun imbierek. Ħini l-bniedem li jħenn u jislef. Ħini l-bniedem li jħenn u jislef. Li jmexxi ħwejġu bir-reqqa. Għax il-ġust qatt ma jintemm, it-tifkira tiegħu tibqa' għal dejjem. Ħini l-bniedem li jħenn u jislef. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina. Qalbu qawwija bit-tama fil-mulej. Qalbu sħiħa ma jibżax sa ma jaram xejjen il-għadu tiegħu. Ħini l-bniedem li jħenn u jislef. Iqassam u jagħti lill-fuqra. Il-ġustizzja tiegħu tibqa' dejjem. Is-saħħa tiegħu tikber fil-ġieħ. Ħini l-bniedem li jħenn jislef bil-wieqfa.

birek int mulli għalla tal-ħolqin kollu għax fiti bitek tajta dal-ħobs li għetta frulek fratjartu xal-bniden li minnu jisralina l-ħobs tal-ħajja. Birek għalla

bil-mistero ta' dal-ilma u l-imbit nissieħbu fil-natura divina ta' Kristu, kifu jissieħb fil-natura ta'na l-bnedmin, l-bira kint mulej għalla tal-ħolqin kollu, għax fit jibitek tajtna, l-imbit laqet nafrujek, fattuddija u xarudina, illi minnu jisalina xarq ta' ruħ, l-bira kalla għal-dejja, l-għana mulej, u mli unidna u d-dina kwam li kujoġba għdan il-sakrifiċi li għahna

jitolbu ħuti biex jissagrifiċċju tiegħi u tagħkom. Iku joġob li l-Alla l-missier li jista' kollox. Il-resq u qudiemek mulej l-offerti tagħna fil-ferħ tal-festa ta' San Lawrenz, fit-tiba tiegħek il-qagħhom wagħmel li jkunu għalina ta' għajnuna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Niżoħħajr li l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex San Lawrenz ħall-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta tul il-qawwa tiegħek l-qawwa tagħha sewa sew fejn hemm id-dgħajjef u s-saħħaħ il-minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu faħruk fuq l-art u bla-edha ntennu l-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti jismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbielek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kultusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

koll wara l-iklaħa l-kalċi, reġa ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu għal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mawtu l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Mirroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċokon tagħna li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Antonnu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek ħenna lina wkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqatsa u Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli San Lawrenzu l-Qaddisin kollha. Li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek kalla l-missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew fl-imkien nitolbu t-talba li għallimna u ridna nejxu li ben talla għas-salvazzjoni tagħna missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dnubietna bħal m'aħna naħfru l-minuħati għalina, li ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u l-ħnija tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lilna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek inħallilkom is-snim, nagħtikom is-snim tiegħi li tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija snimu l-għaqda li jintrid fiha. Inti tgħix mis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina.

danu il-ħaruf talla danu da li neħidnu bitta d-dinja. Għen jindawk li ma mistidna l-ikra tal-ħaruf mulejn ma jistħorġ. Għal taħt il-safti, izdej biskel ma waħda.

Grazie, Signor Allah. Gloria al-Messir, al-Liban, al-Spirito Santo. F'din il-kundiċina ta' Santa Maria nejdu wkoll, o Maria wis grazzjuża inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek o Maria, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija li ġun gawduk fl-eternità. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. O Marija li tħalt f'din id-dinja mingħajr teba. Nitolbu. Issa li tmajtna bid-don qaddis tiegħek, fi ċokontana nitolbuk mulej biex dawn il-misteri li aħna l-qaddejja tiegħek iċċelebrajna fil-festa ta' San Lawrenz ikatrulna l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox il-missier liben l-Ispirtu Santu morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. L-Anġlu tal-Alla ħabbar lil Marija. Slim għalik Marija bi grazzja minnija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Għawnin il-qaddejja tal-mulej. Slim għalik Marija bi grazzja minnija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. U liben tal-Alla sar bniedem. Slim għalik Marija bi grazzja minnija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Itlob għalina qaddisa u Alla. Nitolbu, xerret nitolbuk mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-seb tal-qawmin mill-imwiet f'ġieħ l-istess Kristu sidna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe ta' Alp Safja, għatijom għamulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu fis-slim. Amen.

0: Chrisen tal Missir, u tal Iben, u tal Ispirtu Vissantu.
1: Amen.
0: L-Anġlu ta' Alla ħabbar lil Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu Santu.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-Iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Itlopalina addisu malla
1: biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawwa fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' qalb safja.
1: Itlopalina.
0: Għatijom mamulejn mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fislim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.

Ieri tal festan tal bambina. Il comitat tal fundraising tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għall-ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 76 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fu 99 76 54 jew 99 88 4 4 01.

Appelli kbir tal-festa organizzat mill-laqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nhar il-ġimgħa l-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 2.

20 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99 30 2504 jew lill-Rosemary fuq 79 32 44 31. Titilfux dan ir-reli kbir tal-festa u nħeġġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Maria, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara, il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Maria u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqazzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, fl-10 nqeskwart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa sibt tal-bambina. Nar Santa Maria fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-għolja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukket fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Golija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn il-miċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99 01 21 03 jew lil Xavier Agius 77 55 31 62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

Lejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim huwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa l-għan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija miex mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha tagħhom fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida l-għan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma' Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna wkoll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-Assunta tfakkarna mill-ġdejt fi tmim veru. Ħa niġru l-quddiem fi triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna wkoll il-premju li Alla ħalaqna għalih.

insel minnkom eżis semmijata da l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedin konti naqdu miej Monsignor Joseph Sultana ħallej naqsmu flimkien il-ħsib tal-jum. Arrim l-Evangelium għaddes kont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu. Fis-sewwa ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, itibqa' weħda. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Min ħobb il-ħajtu jitlefa, imma min jobot il-ħajtu f'din id-dinja, iżomma sħiħa għall-ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini, dan għandu jimxi warajja. U fejn ikun jien, hemm ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, lilu missieri iweġġaħ. Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra l-festa f'ġieħ San Lawrenz, l-Arċidjaknu ta' Ruma, illi sofra il-martirju tal-ħruq mill-Imperatur. Ġala darba ma kienx lest illi joqgħod għall-ordnijiet tal-Imperu. San Lawrenz jibqa' nfakkar mhux biss għall-qlubija li wera fil-martirju tiegħu meta ġie maħruq sal-mewt b'xhieda l-Kristu, imma fuq kollox għall-karità illi huwa kien iwettaq. San Lawrenz kien afdad bit-teżori tal-Knisja ta' Ruma. U ftiġranet qabel il-mewt tiegħu il-Papa Sistu kien ordnalu sabiex joħsieb il-foqra wa qassam il-meħtieġ għalihom. Eventwalment il-Papa jiġi maqtul u warajh anke jiġi arrestat u kkundannat San Lawrenz. L-Imperatur jitlob lil San Lawrenz sabiex iġiblu t-teżori. Minnu fih, San Lawrenz jiġbor il-foqra ta' Ruma, dawk li kienu batuti, dawk li kienu matuba, dawk li kienu omja, wiressaqhom quddiem l-Imperatur jgħidlu dawn huma it-teżori tal-Knisja. Meta l-Imperatur ra illi b'mod ironiku San Lawrenz kien qed jgħaddih biż-żmien, huwa minnu fih ikkmanda il-kundanna għall-martirju tiegħu. San Lawrenz jiġi maħruq fuq il-gradilja bħala turija u xhieda tal-fedeltà tiegħu lejn Kristu, imma fuq kollox tat-twemmin tiegħu fil-qawmien mill-Iwied. Sal-ġurnata tal-lum San Lawrenz huwa meqjum bozza kbira u meqjum anke bħala wieħed mill-patruni sekondarji tal-Belt ta' Ruma. Il-Vanġelu tal-lum jurina t-tifsira ta' dan il-martirju li ġarrab San Lawrenz. Hija silta mill-Vanġelu ta' San Ġwan fejn Ġesu jqabbel lilu n-nifsu maħabba tal-qamħ illi jekk biss taqa' taħt l-art u tmut li hija sejra tagħmel kotra ta' frott. Hekk ukoll il-ħajja tan-nisrani. Ħafna drabi li aħna mmutu għalina nfusna ngħixuh bħala toqol u bħala kmant. Madana kollu jekk biss aħna nagħtu lilna nfusna sal-mewt illi aħna sejrin induqu il-milja tal-ħajja. Ijew li tolbu lil San Lawrenz biex bħalu naqdu lil Kristu nimxu warajh u nibqgħu mexxin fuq din l-istess triq li mexa qabilna Ġesu. Hija t-triq tal-qadi, tas-servizz, tal-imħabba sal-aħħar, imma wkoll li għandha t-triq id-destinazzjoni tal-ħajja tal-qawmien. Jalla aħna wkoll f'dak kollu li nagħmlu, nagħmluh fotja sħiħa u ġeneruża tal-anfusna lejn xulxin. F'espressjoni ta' vera imħabba fiduċjużi li dan qiegħed iħarreġ il-ħajja tagħna sabiex tidħol fil-ħajja ta' dejjem. Il-jum it-tajjeb.

Mika Hunti jiena fada Viktor De Gabriele bil-program tana ta' kull ġimgħa dwar l-ispiritualità tana. Aħna nixtiequ dejjem insewwix lilna inħobbu lil mulej. Kien jiġulu mulej irrid inħobbok, irrid inkun tiegħek mulej, irrid nagħti każ tiegħek. Nixtieqna mulej anki li nibnażel lilek iktar milli nażel l-affarijiet li jaqblu lili. Nażel dak li huwa sewwa kif tallimni inti mulej. Għax inti ħabbejtni u bagħdek tħobbni u jiena mulej nixtieq inħobbu b'qalbi kollha. Allura aħna wkt dejjem dan mulej jiġu ngħidulud li grazzi mulej, grazzi talli tarrafna lilek innifsek u tallimna dejjem iktar minn int. Għalli aħna jittan nħobbuk nimxu warajk. Barra minn hekk ukoll u ti tinsewx dejjem li aħna għandna mulejm tagħna l-Ispirtu tiegħu, l-Ispirtu Santu li jagħmel fina. Allura aħna jidu nkunu nies li nissimgħu mill-Ispirtu Santu. U ngħidu l-Ispirtu qaddis grazzi li tagħmel fija li ma smarritnix lili imma baqgħet ħobbni sa issa. Nixtieq verament Spirtu Qaddis jiena li nkun niftaħ qalbi għalik bħal ma fetaħ qalbu għalik il-mulejt isu. Nixtieq nissimak iktar, nixtieq nagħtik spazju iktar. U mhux biss nissimak jien nisem b'ħafna manjieri imma anki nisma' l-kelma tiegħek u noqgħod għaliha, noqgħod għaliha bil-qalb mhux għax bil-fors, imma għax nixtieq tassew nagħtik glorja lilek. U da s-sew nishtiq naf jena li jint għandak li s-sewa trid li. U għanki trid li jena nkun nixbaħ il-mulej tisu. Fuqek, Spirtu Qaddis, jen nishtiq n-ingazzak. Bil-qalbi, jen l-ħabba kolla, bil-ġenerosità kolla. Nejdek għawjen, Spirtu Qaddis, mexxini inti fil-mulej. Għallimni nara iktar. Nara mhux bistak li jeder bis-sensi tiegħi kien nara hekk passotu, imma nara ftit iktar profond. U ma nisqarraqx b'dak li jeder minn barra. Ma nifhem, nipprova nifhem dak li hemm ma jidhirx. L-Ingliżi jgħidu f'akrim li konna nitgħallmu proverbju all that glitters is not gold. Mhux kull ma jleq u reb, se jkun ma jkunx deb xejn. Għaw għahna u koll din u ti bħata minna ħafna fajti leqqu u sbiħ. Ma ma jkunux deb. Jkun ta' pasi u koll u kibla għata kissja bis. Ma jkunux deb veru. Metti għahna nxtiju u ti id-deb tal-mulej. Nxtiju ħafna ħna li dan id-deb tal-mulej sebb ikun fil-qalb tagħna. Mhux bħala metall, issa bħala l-ħajja tal-mulej. Il-veru deb u steżor tagħna li għandna nkunu tal-mulej. Ħalissa nkomplu dak li aħna dwilhom bis-soltu jekk naqraw xi storja, jkun xi storja ta' parti għalija, din semmiha ħafjin u ddim il-mulej. Intekkar, meta kontatni tifel, niftakar partita.

Inselmi l-kom eżis semmija t-radju bambina, jina Marija t-tart, birajnuna tal-ġajnant għajna issa propju illum fil-ġurnata tal-festa ta' San Lawrence Martri, Djaknu u Martri. Edin fil-19 il-ġimma matul is-sena. Insellem li l-kom il-morda, insellem li l-kom li ma t-istawx toħorġu minn djarkom, insellem u koll li l-kom im-sefrin. Nittam li dan il-program ikun għalikom kumpanija.

Se nitolbu permezz ta' Salm numru 10. Se nitolbu wkoll permezz ta' innu lil San Lawrence. Imbagħad naqraw it-tieni lezzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari tal-ġurnata tal-lum. Naqraw il-ħsieb ta' Monsinjur Michela Zoppardi mill-ktieb Ftit Toma Tajba. Imbagħad naqraw inkomplu naqraw dwar Alfons Ratisbon. Dik il-persuna li il-Madonna wara li ju kien ingħata donna mirakoluża għamlet miraklu miegħu u din il-persuna ikkonvertiet saret kattolika u wkoll sar saċerdot u għamel ħafna ġid. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu Amen.

San Lawrence kien wieħed mis-seba' djakni tal-Papa Sistu Tnejn. Ġie arrestat u mitlub jagħti l-ġid tal-Knisja lill-Imperatur Valerianu.

Fil-mulej wal-ken tijej, mela kif tejdu li jahrab bħalas fuq lejn il-għoljam. Għaxara l-medimbin qed imiddu l-ark u jqabdu mal-watar il-bleġġa biex jolqtu fid-dlam lin-nies ta' qalb safja. Jekk is-sisin jinqalbu il-bniedem ġust x'jista' jagħmel, il-mulej fit-tempju mqaddes tiegħu. Il-mulej fis-sema għandu t-tron tiegħu. Għajnejh fuq il-bnedmin jitfa biex far għajnejh jiflihom. Jarbel il-mulej lil-ġust u l-ħażin u jobot il-min iħobb id-newwa. Xita ta' ġammar u kubrit jitfa fuq il-żiena. Riħ jikwi ikun is-sem li ħaqhom. Għax ġustu il-mulej u jħobb il-ġustizzja. Wiċċu jdawwa l-minut sewwa.

parlare mit diskorsi ta' Sant'Augustin. Illum il-Knisja Rumana rti rikmandalna biex namlu festa f'jum ir-rebħ ta' San Lawrenz. Il-jum li fih xaħet taħt riġlejh it-teddit tad-dinja u maqdar iż-żejil tagħha u għeleb lix-xitan li rid iħabtu b'dan it-teddit u ż-żejil. Bħalma smajtu bosta drabi Lawrenz qiegħda l-uffiċċju ta' Djaknu fl-istess Knisja ta' Ruma. Hemmhekk qassam id-demm ta' Kristu. Hemmhekk xxerr id-demm u għal l-isem ta' Kristu. Jidher tajjeb li l-Apostlu San Ġwan kellu f'moħħu l-misteru tal-ikla tal-mulej meta qal. Bħalma Kristu ta' ħajtu għalina hekk aħna wkoll għandna nagħtu ħajjitna l-laħwa. Ħuti, San Lawrenz fehm u sewwa dan il-kliem, hekk fehm u hekk għamel. U dak kollu li ħa minn dik l-ikla dak stess ħejja. Ħab lil Kristu f'ħajtu u sar jixbħu fil-mewt. Għalhekk aħna ħuti jekk tassew inħobbuh, aħna wkoll għandna nsiru nixbħuh. L-aħjar frott tal-imħabba tagħna tista' tagħti l-aħjar frott li l-imħabba tagħna tista' tagħti huwa dan. L-insiru nixbħu l-eżempju. Kristu bat għalikom u ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. B'dan il-kliem, l-Apostlu San Pietru donnu rid jgħid li Kristu miet għal dawk biss li jimxu il-passi tiegħu u li l-mewt tiegħu ma tiswa xejn ħlief għal dawk li jimxu fuq il-passi tiegħu. Dan għamlu il-qaddisi martri li jimxew fuq il-passi ta' Kristu sat-tixrid ta' demhom. Sa saru jisbħuh fil-mewt. Il-martri għamluh dan imma mhux huma biss, għax wara li huma jimxew u għaddew il-pont ma nkisirx.

wara li xorbu huma lajn ma nisfitx. Għax fil-ġnien tal-mulej hunti insibu iva, insibu mhux biss war tal-martri, iżda wkoll ġilji tal-verġni, liedni tal-miżewġin u l-vjoli tal-romol. Ebda bniedem ħuti jeżis m'għandu jaqta' qalbu mis-sejħa tiegħu. Anqas xejn, Kristu għal kulħadd miet, hi kelma tas-sewwa dik li nkitbet fuqu, irrid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jarfu s-sewwa. Infittxu mela, biex nifmu sewwa li barra mit-tixrid tad-demm, barra mill-periklu tal-mewt. Hemm mod ieħor kif in-nisrani għandu jimxi fuq il-passi ta' Kristu. L-Apostlu tkellem hekk fuq si Kristu sidna. Kristu li kellu natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li ju daqsalla. Araw x'kobor. Imma tneżza minn kollox billi ha n-natura ta' sir sar jiġbaħ lill-bniedem u der minn barra bħal bniedem. Araw x'umiltà. Kristu ċakkelli l nifsu. Għandek nisrani hija għandek minant min tiħu eżempju. Kristu sar obbedjenti, xi trid titkabbar. Iż-żambat, wara ħajja ekkumli, wara r-rebħa fuq il-mewt, Kristu tela s-sema. Nimxu waraj. Isma l-Apostlu xi jgħidlek, jekk intom ixu xtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema. Fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-kelma tal-Knisja dak kien qari mid-diskorsi ta' Santu Vistin.

Con signor mi querat soppardi. Ken alec. Contad mi sacerdot zazo. Das 35 sena ilu. Kelli habib li bħalsa jetta fil-bnazzi tile fil-mara. U ħalliet lu ħafna tfalżar. Niftakar kont mort narah. U malli rani ġi jannaqni. Hasilni bidmuħu għalli. Issa kollur speċalija. Iprovajt nikkun slaħ. Imma najdilkom issew tħassibt ħafna dwar is-sitwazzjoni ta' dan il-povru ħabib. Dawk il-kelmiet issa kollox spiċċalija ma stajtx ninsihom. Iż-żmien ma jistenna l-ħadd, għaddew is-snin, ħafna snin. Ftit ranet ilu nara karozza dieħla fil-bitħa ta' Villa Papa Giovanni. Kien qed isuq wieħed ġuvni u ma ġembu kellu raġel li ma kienx wieċ ġdid. Ma ngħidilkomx kemm fraħt meta ndunajt. Li dak kien il-ħabib li 35 sena ilu kien qalli issa kollox spiċċalija. Altru li spiċċa. Qalli dan il-ġuvni u t-tifel ta' waħda minn uliedi. Dan student l-università. Is-seba tit-tfal li jil-mara ħalliet f'qasir l-omor kollha trabbew, kollha għandhom pożizzjoni tajba. Kolla għandhom il-familja tagħhom. U dak li kien ħaseb li kien spiċċa kollox għalih illum nannu ta' ma nafx kemm nopputijiet. Alla jaħseb f'kulħadd.

Sen komployu sana arav. Parti yohra mill. Link jessa tal-knisja. Li saret l-Alfonsa tizbon dik il-persuna li kif semmejtilkom kienet jenatat domna mirakoluza u imbad ikkonvertit għax il-Madonna deritila, derit li l-dan Alfonsa tizbon u ikkonverta. Għan komplu naqraw parti johra mill-inkjesta tal-knisja li saritlu.

ودي نجي يا ايام السقسية وهرة لسارت له للالفونس دوار الديرة مستقسي دوار يك كيف كونش قد سمايت دوار الفيج نسانتسما قبل الديرة والفونس يرسبوند يك كنت نافلي الكاتوليكي كانوا يعرفوا الفيرجني ماريا بهالوم مالا بنيدم كيفو كل الموت تكيف يطلبوا ينزلوا اركبتيهم قدام الفيرجني سبيها عليا دين كانت انفنسيوني هلوة مستقسي يك متى والمين تلابت المعمودية ورا الكونفرزيوني L-emozzjoni li kont fija dakinar ma permettit liġ niftakar id-dettalji kolla. Però zgur li tlabt il-mamu dija dritt wara d-dera. Ftakartu kol fil-martri li rajt il-rappresentati fil-knisja ta' San Stefano Rotondo. U li xtaqtu kol il-mamu dija ta' d-dem. Mis-soqsi oħra. Da qedin naraw l-inkjesta tal-Knisja kemm kienet dettaljata biex tara fil-verità ta' din id-dera. Mistoqsi meta u minn min ġej tmallem il-verità tal-Knisja Kattolika. Wara d-dera, jgħid Alfons, ir-Reverendu De Villefort tal-Kumpanija ta' Ġesù għallimni fil-qosor. Dwar il-mamudija u il-reliġjoni in ġenerali. Rajt ukoll katekizmu qasir. U għalt minn tiegħi għamilt eżerċizzi spiritwali fid-dar imqazza ta' Ġesù. Din hija id-dar jiġifieri hija hemmhekk qrib ħafna tal-Knisja fejn saret sar il-miraklu. Hemmhekk dik il-Knisja ta' Sant'Andrea delle Fratte fejn sar il-miraklu dik hija qrib ħafna tal-Ġeżwiti. Jiġifieri dan għamel l-eżerċizzi spiritwali fid-dar imqazza ta' Ġesù. Rigward l-Ewkaristija mqazza ħassejt imma ma sajt ma rajt ebda dera. Il-preżenza reali qawwija ħafna ta' Ġesù Kristu. Jiġifieri dan il-bidu ħass il-preżenza reali qawwija ħafna ta' Ġesù Kristu. Meta rċevejtu kellhom jgħinuni biex nerġa' nqum mill-altar għal posti. Mistoqsi kemm għadda żmien bejn id-dera u l-mamudija. Għadda 11 jum qal. Mill-20 ta' Jannar sat l-31 ta' Jannar meta rċevejt il-mamudija fil-Knisja ta' Ġesù. Mill-idejn tal-eminenza tiegħu il-Kardinal Vigarju. Mistoqsi kif fi żmienek qasir seta kien mgħallem u preparat biex jirċievi mhux biss il-mamudija mqazza iżda wkoll sagramenti oħra. F'dan iż-żmien qasir tajta li ngħaddi kuljum għat-tagħlim. Dun De Villefort u Theodore de Bussière iffurmawni u jien ukoll kont naqra ħafna. Issa kelli għadx kbir għat-tagħlim daqs kemm qabel kelli mibeda għal din l-istess verità. Xi drabi. Meta nsertajt nisma xi domna tar-reliġjon Kattolika, kont ninżel arkobtejja b'rispett. Ara dan il-bniedem x'bidla saret fih. Ikompli jgħid, nhar il-wieħed u 30 ta' Jannar, dun De Villefort qal li kont preparat biżejjed u dakinhar stess. Saħħet ix-xewqa tiegħi li nirċievi il-mamudija u bis-sagramenti l-oħra. Mistoqsi oħra. Mistoqsi jekk il-bidla ta' reliġjon kienitx influwenzata minn nies
jew b'intervent naturali. U kif? F'dawn il-każ nispjega dan. Konverżjoni umana żgurnile, għax ir-raġunijiet umani kienu jbeduni. Mhux iresquni lejn il-konverżjoni. Dwar l-intervent ta' mezzi umani, dan żgurnile, nerġa' ngħid. Għax l-ebda mezz uman ma seta' jdawwar femti f'temp ta' 3 minuti. Mistoqsi oħra. Mistoqsi dwar ir-raġuni tal-konverżjoni. Kif ukoll? Lil min kellu jirringrazzja għal din il-ħaġa tal-għaġeb. U dan jgħidlek, Alfons, il-Verġn imqazza tatni din il-grazzja minn Alla. Nirringrazzja wkoll l-interċessjoni tal-mibki de la Feronaj li dak li kien sarlu l-funeral. Jekk għadkom tiftakru u dan kien talab ħafna għalih. Nirringrazzja wkoll it-talb ta' ħija saċerdot. It-talb ta' wieħed mid-diretturi tal-Arċikonfraternità tas-Sinjura tagħna tal-Vittorji Pariġi li kien impenjat biċċaru biex jippropaga id-devozzjoni lejn il-medalja tal-Immakulata Konċezzjoni. Mistaqsi jekk ktul ħajtu kellux derjet oħra. Qatt, qalilhom. Mistoqsi wkoll jekk kien xi bagħti b'xi alluċinazzjoni. Minhex bniedem tal-fantasija qalilhom. Dejjem pożittiv, konkret u xejn romantiku, qatt ma qrajt romanzi peress li nippreferi l-istorja. Tassew li xi drabi meta kont nikteb lill-arusa kont ngħidilha li waqt it-talb donni kont nilmaħħa qalb isħab imma dan xejn m'għandux jaqsam mad-dera li bidlit li qalbi u l-ispirtu tiegħi. Mistoqsi oħra. Mistoqsi jekk wara l-20 ta' Jannar kelli xi dubju jew dispjaċir rigward il-konverżjoni tiegħi jew jekk bqajt sod fil-fehma tiegħi. U dan jgħidlek. Mhux biss qatt ma kelli l-ebda dubju jew dispjaċir wara l-konverżjoni tiegħi. Imma skoprejt ċerta paċi ġdida li laqbaqet f'qalbi. Ħassejt kompassjoni kbira lejn dawk li jgħixu fid-dlamijiet tal-iżbal kif ukoll għal ħut il-lut. Mistoqsi jekk wara l-konverżjoni ġiex kontrarjat, imżebla u persegwitat minn eterodossi u x'kienet ir-reazzjoni tiegħu. U jgħidlek Alfons, mill-familja tiegħi biss irċevejt ittri ta' kundanna. Trattawni bħala assassin tal-arusa, ta' missiera, ta' tiegħi u ta' dak kollha viċin tiegħi. Dan seta' joqtolni bluġieh, imma sibt il-qawwa fil-fidi tiegħi fejn qatt ma vaċillajt. Jiġifieri qatt ma ċedejt. Il-familja tiegħi baqgħu kontra tiegħi iżda jien se nagħmel ħilti kollha sabiex forsi nikkonvertihom.

fl-aħħar, mistoqsi jekk jaħseb li l-konverżjoni tiegħu kien hiċ mirakoluża u jekk jafx li l-ħadd ieħor li jaħsibha hekk. Iva, mirakoluża qalilhom. Għar-raġunijiet ġa mistennija, imsemmija. Iva, ħafna nies li semgħu r-rakkont tiegħi jaħsbuha hekk. Anke s-Sur Gustav de Bussier qabel iżda hekk kif kien se jdur għall-Kattoliċiżmu l-qassis tiegħu bidillu fehmtu.

0: sent al Messir, ut al Iben, ut al Ispirtu Vissantu.
1: Amen.
0: L-Anġlu ta' Alla ħabbar lil Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu Santu.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Awn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: It-tlopalina għaddis om Alla.
1: Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawa b'fruħna mulej il-grazzja tijek, biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet, bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' Alp Safja.
1: It-tlopalina.
0: Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fislim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Iben.

Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu, il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Pjazza l-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fuq 99-76-54 jew 99-88-41.

l-ewwel kbir tal-festa organizzat mill-għaqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin. Nhar il-ġimgħa l-21 ta' Wissu fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Pjazza tal-Mitħna tax-Xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-relli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. L-għaqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-għaqda tan-nar tax-xara. Nhar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Solennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq iz-Suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sal-għal l-erba 12 ta' Wissu. Nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-Solennità ta' Tluq fis-Sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-Bambina. Nhar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Għolja ta' Ammar, tluq mill-Pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Għolja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-iżbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-Parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Golija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-Irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Francesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lill-Xavier Aġuż 77-55-31-62.

0: il-membri tal-aqdat annarju ringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8,250 euro. Grazzi lil kulħadd.
1: Jien għadha tal-familja. Naf ħafna pazjenti li ma jgħixux minn għar id-demm, għandhom bżonn id-demm regolari, biex minn għamel appell bil-qalb għatu id-demm. Għandhom rigal li tista' joħdu ħadd ieħor u tista' tagħti ħajja.

0: Liberty Radio.
1: Lejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim mhuwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa lan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija miex mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha tagħhom fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida lan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna u koll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-assunta tfakkarna mill-ġdejt fi t-tmim veru. Ħan iġru l-qoddim fi triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna u koll il-premju li Alla ħalaqna għalih.

18 Augusto, San Laurens, Diakno u Martri, Hal Martirju għal-ħabta tas-sena 258. Il-kelma Diakno tfisser għaddej. Wara l-Apostli San Pietru u San Paul, San Laurens l-aktar mart Roman maruf ta' Roma. Ma għandniex wisq dettalji ċerti fuq ħlief li kien Diakno tal-Knisja ta' Roma. Ingħad li hu kien minn Spanja Aragona u ħadu miegħu Roma l-Arċidjaknu Sistu meta dan kien għaddej fuq qadja minn Huasca Tarragona. Meta aktar tard Sistu sar Papa bl-isem ta' Sistu Tnej, fis-sena 257 għażel minn Laurens bħala Diakno u għalkemm kien għadu żagħżugħ għedu l-ewwel wieħed mis-seba Djakni li kienu jisservu l-Knisja ta' Roma. Fis-6 ta' Awwissu tas-sena 258 il-Papa Sistu waqt li kien fiċ-ċimiterju ta' San Kallistu ma' xi Djakni tiegħu ġie maqbut u kundannat għal mewt. Ingħad li Laurens mar jilħqu u staqsih kif kien sejjer għall-aħħar sagrifiċċju tiegħu mingħajr id-Djakni tiegħu. Papa Sistu jingħad li ħabbar lil Laurens li kellu jmut mewta ħarxa ftit jiem wara. Fil-fatt Laurens ġiegħu wkoll maqbud mis-suldati Rumani. San Ambroġ ħalla miktub li skont tradizzjoni orali Laurens qabel ma arrestaw ġi moti 3 żmien biex inewwel l-Imperatur Valerianu it-teżuri tal-Knisja. Iżda d-Djakno bihom biex jiġu miljuna l-foqra u ippreżenta lill-Imperatur dawn l-istess foqra bħala it-teżuri tal-Knisja. Laurens ġi għalhekk ikkundannat għal mewt tal-aktar ħarxa billi jkun mixwi fuq gradilja. Il-qaddis ingħata difna xierqa fuq il-Via Tiburtina. Prudentius madwar is-sena 400 jgħid li l-konverżjoni ta' Roma saret minħabba t-talb ta' San Laurens u jgħid ukoll li fuq il-kbar kienu jmorru fil-Knisja ta' dan il-qaddis f'Roma u li ħafna grazzi kienu jinqalgħu bl-interċessjoni tiegħu. Fis-seklu 4 dan il-qaddis mhux biss kellu festa iżda wkoll ġili. Wara l-martirju il-fdal tal-qaddis indifen fiċ-ċimiterju ta' Ċirikja Jaka ħdejn it-triq Tiburtina Vareno. Kostantinu l-Kbir bena bazilika fuq il-qabar tiegħu li waqgħet u bniet kemm il-darba. Il-Knisja li hemm illum iġġib l-isem ta' San Lorenzo Fuori la Mura u tinsab fi bejn il-patrijiet Kapuċċini. Infaħħar mill-aqwa dutturi tal-Knisja fostun Sant Agustin, Sant Ambroġ u San Leone Magno wara l-Apostli San Pietru u San Paw u l-aktar martri meqjun ġewwa Roma. Il-Papa tal-Immakulata, il-Beatu Piju IX, rrid jitfen ħdejn il-qabar rrid jindifen ħdejn il-qabar ta' San Laurens u hemm jinsab tassew lil San Laurens huma ddedikati mijiet kbar ta' knejjes fostom f'Roma, San Laurens in Lucina, in Damaso mibnija mill-Papa San Damaso, in Paneperna, in Miranda, lilu huma ddedikati il-Katedral ta' Genova, Perugia, Grassetto, Trapani, Lugano u oħrajn. Il-Knisja tiċċelebra l-festa tiegħu bl-istess grad liturġiku daqs tal-festi tal-Apostli. San Laurens huwa l-patrun tal-Birgu u tar-raħal li jġib ismu San Laurens ġewwa Għawdex.

Strofa Minna Vena ta' San Lawrenz. O kbir u glorjus San Lawrenz, illi ġejtek kundannat għal mewt tan-nar bati u sofrejt dik il-pina kbira b'tant qawwa, tant li sirt wirja ta' ammirazzjoni fis-sema u fl-art. Ftakar issa mela f'dik it-talba li għamilt l-Alla fuq is-sodda kollha nar. Kif inti tlabt il-Ruma tibqa' dejjem Kattolika, hekk ukoll issa bl-interċessjoni tiegħek, aqla rebħiet ġodda lill-Knisja fuq tant dewwa li għandha. Għamel li tibqa' sħiħa fil-fidi u qaddisa fil-valuri u hekk imbeda mill-perikli u mill-għadrat fil-ħodz ta' żminijietna tkompli twassal biss lill-Kristu lid-dinja li tant għandha qatt għalih. Amen. U din l-ġejja hija talba mill-liturġija tas-sigħat. U Alla int ħeġġeġt bimħabtek lil San Lawrenz għaddej kbiru fidil tal-Knisja tiegħek li kiseb il-glorja tal-martirju. Għamel li nonsu dak li huwa ħabb u nimxu fuq it-talim li tagħna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.

insel minnkom iż jissemmija ta dal l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedin kumti naqdu miej Monsignor Joseph Sultana ħallej naqsmu flimkien il-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu. Fis-sewwa ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, itibqa' weħda. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Min iħobb il-ħajtu jitlefa, imma min jobot il-ħajtu f'din id-dinja, iżomma sħiħa għall-ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini, dan għandu jimxi warajja. U fejn ikun jien, hemm ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, lilu missieri iweġġaħ. Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra l-festa f'ġieħ San Lawrenz, l-Arċidjaknu ta' Ruma, illi sofra il-martirju tal-ħruq mill-Imperatur. Ġala darba ma kienx lest illi joqgħod għall-ordnijiet tal-Imperu. San Lawrenz jibqa' nfakkar mhux biss għall-qlubija li wera fil-martirju tiegħu meta ġie maħruq sal-mewt b'xhieda għall-Kristu, imma fuq kollox għall-karità illi huwa kien iwettaq. San Lawrenz kien afdad bit-teżori tal-Knisja ta' Ruma. U ftiġranet qabel il-mewt tiegħu il-Papa Sistu kien ordnalu sabiex joħsieb il-foqra wa qassam il-meħtieġ għalihom. Eventwalment il-Papa jiġi maqtul u warajh anke jiġi arrestat u kkundannat San Lawrenz. L-Imperatur jitlob lil San Lawrenz sabiex iġiblu t-teżori. Minnu fih, San Lawrenz jiġbor il-foqra ta' Ruma, dawk li kienu batuti, dawk li kienu matuba, dawk li kienu omja, weressaqhom quddiem l-Imperatur jgħidlu dawn huma it-teżori tal-Knisja. Meta l-Imperatur ra illi b'mod ironiku San Lawrenz kien qed jgħaddih biż-żmien huwa minnu fih ikkmanda il-kundanna għall-martirju tiegħu. San Lawrenz jiġi maħruq fuq il-gradilja bħala turija u xhieda tal-fedeltà tiegħu lejn Kristu imma fuq kollox ta' twemmin tiegħu fil-qawmien mill-Lewwiet. Sal-ġurnata tal-lum San Lawrenz huwa meqjum bozza kbira huwa meqjum anke bħala wieħed mill-patruni sekondarji tal-Belt ta' Ruma. Il-Vanġelu tal-lum jurina t-tifsira ta' dan il-martirju li ġarrab San Lawrenz. Hija silta mill-Vanġelu ta' San Ġwan fejn Ġesu jqabbel lilu n-nifsu maħabba tal-qamħ illi jekk biss taqa' taħt l-art u tmut li hija sejra tagħmel kotra ta' frott. Hekk ukoll il-ħajja tan-nisrani. Ħafna drabi li aħna mmutu għalina nfusna ngħixuh bħala toqol u bħala kmant. Madana kollu jekk biss aħna nagħtu lilna nfusna sal-mewt illi aħna sejrin induqu il-milja tal-ħajja. Ijew li tolbu lil San Lawrenz biex bħalu naqdu lil Kristu nimxu warajh u nibqgħu mexxin fuq din l-istess triq li mexa qabilna Ġesu. Hija t-triq tal-qadi, tas-servizz, tal-imħabba sal-aħħar, imja wkoll li għandha t-triq id-destinazzjoni tal-ħajja tal-qawmien. Jalla aħna wkoll f'dak kollu li nagħmlu, nagħmluh fotja sħiħa u ġeneruża tagħna nfusna lejn xulxin, f'espressjoni ta' vera imħabba, fiduċjużi li dan qiegħed iħarreġ il-ħajja tagħna sabiex tidħol fil-ħajja ta' dejjem. Il-jum it-tajjeb.

0: Issa eżi semija kif edin il-bilħint ta' tlieta duri lejn ġessu tal-ħnina divina u nejdu fl-imkien it-talba ta' sija ta' ħnina kbira. Din it-talba setenna nirriflettu fuq l-imħabba u l-ħnina ta' ġessu fġeħ il-passjoni u l-mewt tiegħu fuq is-salib għall-umanità kollha. Fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu is-Santu.
1: Amen.
0: Meta int miet ġessu minnek tmislet il-ħajja għall-umanità u nfetaħ baħar ta' ħnina għad-dinja kollha. U għajn tal-ħajja, ħnina divina blaqis, imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. F'dan il-waqt eżi semija nrisqu l-ħtiġijiet tagħna f'riġlin Ġesu tal-ħnina divina.

0: Odem u Wilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesù bħala għajn ta' ħniena għalina. Jiena narda fik. Amen. Missierna li jinti fissma wiet, jitqaddas ismek tiġi saltnadek, ikun li trid jint kif is-sema hekk daflar.
1: Ħabżadek il-jum għatilna l-jum, ħafrinna d-nubitna bħalma naħfru minn uħati għalina. Iddaħal miex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni għamma.
0: Islim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbir kinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftija ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-Multana għamma.
0: Jiena nemmen falla il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu twielet minn Marija Verġni bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu salbuh, miet u difnuh. Niżel bejn l-imwiet, mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. Tela fis-mewwiet qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Dnubiet, fil-qawma mill-imwiet mill-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-tpattija tnubittana għal dak tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-tpattija tnubittana għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.

0: ser etern jina nofri lak il-ġisem, id-dem, il-ruħ u d-divinita ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-battija d-nubittana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-battija d-nubittana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-battija d-nubittana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi. Qaddis immortali.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Emmelina għad-dinja kolla.
0: Amen. O Ġesu ħanin, aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Inna li x'aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li jinwaslu lil bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla qista mħabtek, sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna.
1: Amen.
0: Amen. Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Ġwanni Pawlu t-tieni.
1: Itlob għalina.

0: Litania tal-ħnina divina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa t-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna lina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Spirtu qaddis Alla.
1: Ħenna lina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħenna lina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina l-akbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn li ħarġet minn misteru ta' Trinità qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u wena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-smewwiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli u weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan il-ħolqien kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina

0: divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali għall-midinbien.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Magħmudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li seħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-midinbien l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan li mejjer kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-koll ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħan ħelu għal qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ b'isem maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għaxqa u ferħ kbir ta' irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħi nibiet tad-dinja.
1: Aħfrina nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi nibiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi nibiet tad-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesu.
1: Kebbes fina n-nar ta' mħabtek.
0: U Alla ta' dejjem. Li l-ħnina tijak hija bla tmiem. U t-teżor tal-modrija tijak qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tieba lejna. U kattar il-ħnina tijak fina. Sabiex fil-moment itqal tal-ħajja, aħna ma naqtux qalbna u lanqas nibżgħu. Imma b'fiduċja kbira noqogħdu war-rieda mqazza tiegħek li hi l-istess imħabba u ħnina. Bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Ġwanni Pawlu t-tieni.
1: Itlob għalina.

jien Dominik il-Borċ insemmilkom u ninaqgħod magħkom mal-programm li ġej li jien se nintella apposta fl-okkażjoni mill-martirju ta' San Lawrenz Levita u Martri. F'dan il-programm għandu miegħi lil Rjana Xwireb illi permezz tagħha se jsiru qatt ta' domandi dwar il-kult lejn il-qaddisin u lejn ir-relikwji tal-qaddisin u tant affarijiet oħra li għandhom x'jaqsmu mal-martri b'mod partikulari.

għanna u koll il-Kurinella ta' San Lawrenz u tal-Piħol illi aħna flimkien sinamlu għal-ħarsien tal-Knisja kollha universali. Il-għaliex San Lawrenz huwa magħdud ma' dawk il-qaddisin apostli Pietru u Pawlu illi huma il-ħarrisa tal-Knisja ta' Ruma u tal-Knisja universali.

minnam. San Lawrenz fajtu ma naqqas illi jagħti xhieda ta' din il-verità għax ċarċar demmu għall-imħabba ta' Kristu ħajkun ta' bilħaq dawl f'din id-dinja mudlama li fija qegħdin ngħixu. San Lawrenz għandu jkun għalina x-xempju li fuq infasslu ħajjitna biex noġbu lill-Alla u madwarna inxerdu d-dawl ta' Alla kif għamel San Lawrenz.

Cristo Gesù allimnan hobbulin shushin pallahwa kenuli allimnan o allimnan hob lillayre halek in nifsef Cristo u koll insista ħafna maħna u għamlinna din l-istqarrija dak li tagħmlu maliċ kien fost il-bnedmin tkun qegħdin tagħmluh miegħi stess. Għalkemm Kristu Ġesù għadu jagħmlilna dan l-appell madankollu bosta huma dawk l-insara tal-isem li bil-krim jgħidu li jħobbu l-proxmu tagħhom imma meta jiġu għall-fatti ma jagħmlux ħaġa oħra ħlief jisbħu lil-lajrhom blewn l-aktar sewdini il-gost tagħhom li joskuraw lil-lajrhom. Qudiem din il-verità nimxu fuq l-eżempju ta' San Lawrenz li ju ta' bil-ħaq dawl f'dinja mudlama. Bekk aħna fuq l-eżempju ta' San Lawrenz inkunu dawl fid-dlam ta' din id-dinja. Fuq kollox b'dan l-atteġġjament pożittiv tagħna aħna nkunu nħobbu lil San Lawrenz mhux bil-klem imma bil-fatti.

0: σαν αμπρότς οι άλλοι μεν αλλιάχ να μσεϊχήν αλλέ να τα δέγεμ. Ισδάχνα μεν σέου. Λεμπέλτνα μουσου δηλάρτ εμμα φυσέμα. Ο έτη γύρνα λιάχ να φαγήτνα εδίνα αούφ λισμπάλ λιάκταρ εδίν φίτσουλινα δουλισσιτάν με λιλάλλα. Ακταρ δισπόστ λιμπάτου μπες νάμλου ηλχαζίν με λινσόφρου μπες εμφίτσου ενουέτ ου δάκλη ουτάιεπ. Ισδάν Σαν Λαουρέντς, μπιλ μαρτύριο λι τζάρραπ αλλι μχάμπατα Κριστού, ετ γιφτχίλνα ινέινα, ου γιεϊδίλνα μπικλιέμ Σαν Πάουλ, ηφίρχου δέιεμ φιλμουλέι, φου κόλλος Σαν Λαουρέντς, μπέμφασι μους τσκέικνα, ου ασλίλνα ηλφέρχ, σκόντι ρίδε τα άλλα, Σαν Λαουρέντς φου δάν ηλ πριντσίπιου μέσα φάιτου, νάμλου ετ, αχνα ου κόλ, ου σγούρλιν χωσούνα, Edina aktar rip tallam. Naddu issam għal xi tarif illi aħna sejri nieħdu dwar Sal Lawrence. Ftit dwar ħajtu, ftit dwar mewtu u ftit dwar il-liturġija illi toffrilna il-festa tiegħu. Samana għanna l-Rjana Xwireb illi maħħa sejrin niddiskutu suġġett interessanti dwar Sal Lawrence.
1: Għaliex il-Knisja tiċċelebra il-festi tal-Qaddisin?
0: Il-Knisja tul is-sena tiċċelebra diversi festi u tifkiriet ta' Qaddisin li fihom twettaq b'mod sħiħ il-misteru tal-Għid u dan tagħmlu biex ikunu għalina modelli u eżempji tal-ħajja tas-sew nisranija. Dan il-Qaddisin huma dawk li b'mod jew ieħor faslu ħajjithom fuq l-Evanġelju. L-ewwel iman li l-Knisja kienet tagħti lill-Qaddisin kienet lil dawk martri. Dan għaliex dawn kienu dawk l-aktar li qorbu lejn Kristu billi ċarċru demhom għalih. U nifhmuha wiex veru għaliex m'hemmx fejn wieħed jista' jasal iktar milli wieħed iħalli ħajtu għal dak li jħobb. Dawn kif jgħidilna l-ktieb tal-Apokalissi huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u li l-biesi tagħhom ħasluhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. Kap 7 vers 14. Bla ebda dubju. Wieħed minn dawn il-Qaddisin blaħat huwa il-Qaddis tagħna tal-lum. Sal Lawrence.
1: F'liema żmien kien jgħix Sal Lawrence u x'nafu dwaru?
0: Bħalma ġara kważi lill-martri kollha tal-ewwel sekli tal-Knisja. Ġara wkoll lill-Qaddis tagħna Sal Lawrence ftit li xejn għandna tagħrif kemm dwar il-ħajja bikrija tiegħu, twelidu, l-ġenituri tiegħu, it-tfulija u ż-żożija tiegħu u kemm dwar il-mewt u l-martirju tiegħu. Il-ġrajiet li waslu sa żmienna huma marbuti ma' ftit ġranet ta' ħajtu. Jiġifieri ma' dawk l-erba' tiegħem illi fihom ġemixli bħala nisrani sakemm wasal għal mewt glorjuża tiegħu. Iżda minn kotba storiċi li nkitbu dwar ħajtu nikkonkludu li Sal Lawrence twielet x'aktarx fis-sena 226 minn ġenituri Onja, Orenzio u Pazjenza, Fosca Belt Tarragona fl-Spanja, sa minn ġkunitu kellu xejriet qaddisa b'imħabba speċjali għas-safa u għall-istudju biex jitgħallem mar f'Saragozza u tant mhix għall-quddiem li kien magħruf ma' kulħadd bl-aħjar wieħed u l-aktar għarif. Ġara li dik il-ħabta l-Arċidjaknu ta' Ruma Sistu kien qiegħed fiż-żjara fil-provinċi ta' Spanja u tal-Portugal imqan qalm il-fama tal-virtujiet tal-Lorenzo, ħabbu u xta' jihdu miegħu Ruma. F'din ix-xewqa Lorenzo għaraf is-sejħa tal-la ejja warajja u mingħajr niket jew imrar ġo qalbu sellem lill-familjaru tiegħu lill-pajjiżu u telaq miegħu lejn Ruma. Lorenzo kien jaf tajjeb li min iħobb lill-missieru jew lill-ommu iżjed milli jħobb lill-Kristu ma jkunx jistħoqlu li jissejjaħ tiegħu. Telaq kull ma kellu u mar ġewwa Ruma. Ġewwa Ruma il-qaddej tal-mulej ġem il-qoħ mill-Papa San Fabiano u mibgħut fl-aħjar skejjel li kellhom wara l-mewt tal-Papa Fabiano laħaq bħala suċċessur tiegħu Papa Sistu t-tieni. Imbagħad billi Sistu stess kien sejjaħ lil Lorenzo dan olli

0: xtejjet id-devozzjoni lejn San Lawrenz?
1: I ħafna antika il-festa ta' dan id-djaknu u martiru uman skont id-depozizzjo martirum fil-kalendarju Ġeronimjan ħan il-martirju f'Ruma fuq Via Tiburtina fiż-żmien il-persekuzzjoni ta' Valerianu. Fjumi twelli tiegħu għas-sema fl-10 ta' Awwissu tas-sena 258. Erba' tiegħu wara sħabu li kienu l-koll membri tal-kulleġġ tad-djakni Rumani li ġew immartirizzati flimkien mal-Papa Sistu II. Diġà fis-seklu 4 kienet iċċelebrata Sara ta' Talb u wkoll f'Ruma fis-seklu 6 is-Sagramentarju ta' Verona jiddedika 94 li barra li kien hemm vġili kien hemm ukoll ottava. Minn dan jidher kemm fil-Knisja Rumana San Lawrenz kien importanti tant li isuh patrun ta' din il-belt flimkien ma' San Pietru u ma' San Paul. Din il-festa waslet ukoll l-Afrika, infatti Sant'Augustin ħallilna 4 omelij tas-sew sbieħ fuq dan il-qaddis. U diġà fl-Italja ta' fuq San Massimo ta' Turin kien jiċċelebra t-tifkira ta' dan il-Maltri fil-waqt li Prudenzju isqof wara San Ambroġ jirrakkonta l-martirju tiegħu lejn is-sena 550. Dan kollu jixed kemm kienet kbira id-devozzjoni tal-poplu lejn dan il-qaddis.

0: tambniet l-ewwel bazilika fuq il-qabar ta' San Lawrenz.
1: San Lawrenz, skont San Ambroġġ, li jikkwota l-atti tal-martirju tiegħu li fih jiel leġendarju bħalma kien jiġri f'diversi atti ta' martri oħra, ġie maħruq fuq gradilja, b'eċċezzjoni, u mhux rasu maqtuwa kif kienet l-użanza rumana. 50 sena wara l-Imperatur Kostantinu bena bazilika fuq il-qabar tiegħu. Din il-bazilika ġarbet bidliet kbar sakemm il-Papa Pelagju reġa bina il-Knisja fis-seklu 6 u reġgħet inbniet mill-Papa Onorju 3 fis-seklu 8.

0: Ima u l-aspet spirituali u liturġiku ta' din il-festa.
1: It-talbiet tal-qudisa u diversi testi tal-liturġija tas-sijat jiġbru is-sens ta' din il-festa lil dan il-Djaknu Martri. Infatti, hekk insibu fl-antifna tal-bidu tal-qudisa dan l-awrens li għarġi tal-qudisa ta' il-qudisa. Ostani ċarra il-malin, għale tella mufijena bedeħu l-eġġusu. F'kelma wahda, l-iskop ta' dan il-martirju kien il-qadi u s-servizz lejn il-knisja. Fit-talba tal-bidu tal-qudisa nsibu żewġ karatteristiċi importanti. Fl-ewwel parti nitolbu, o Alla, int ħeġġixt bimħabtek lil San Lawrenz għaddej kbir u fidil fil-knisja tiegħek li kiseb il-glorja tal-martirju. L-imħabba kbira li kellu lejn Alla ġiet murija fil-fedeltà lejn il-Ministeru Djakonali tiegħu fil-qadi u fis-servizz. Kif jistqar Santu Wistin f'waħda mill-pritki tiegħu li aħna naqraw fl-uffiċċju tal-qari f'jum il-festa tiegħu. Bħalma smajtu bosta drabi Lawrenz edan l-uffiċċju tad-djaknu fl-istess knisja ta' Ruma hemmhekk qassam id-dem ta' Kristu, hemmhekk xerret demmu għall-isem ta' Kristu. Anke fit-tieni antifna tal-qasar hemm rabta ma' dak li stqar Santu Wistin. Hemm rabta bejn is-sagrifiċċju ta' San Lawrenz li wettqu bil-martirju tiegħu u s-sagrifiċċju tal-mulej. Ħini Lawrenz li bleħen li qal nifraħ li nifraħ.

0: Kliem ta' San Lawrence lill-Papa Sistu.
1: Fir-rakkont leġġendarju użat minn San Ambroġ, ipoġġu fuq fom San Lawrence dan il-kliem li qal lill-Papa Sistu. Int li jafdajt lill-konsagrazzjoni, il-qdusija tad-demm tal-mulej. U flatti tal-martri naqraw li ma skop trid tilħaq b'dan il-pass maġġel missier qaddis mingħajr id-djaknu tiegħek. Int qatt ma xtaqt li toffri s-sagrifiċċju mingħajr il-Ministru tiegħek. X'ma joġbokx fija, għażiż missier. Forsi sibtni mhux den ta' dan il-Ministeru li jafdajt li ara ftit jekk sibtx Ministru inden qatt qassim tad-demm ta' Kristu. Forsi tista' tiċħad int lil dak li kien jaqdik fil-misteri qaddisa li jkun is-sieħeb tiegħek fit-tixrid ta' demmek. Dawn huma il-kelmiet illi jingħad li San Lawrence qal lill-Papa Sistu propju fil-mument li ltaqa' miegħu waqt li kienu qegħdin ikaxkru lilu u li djakni l-oħram għal martirju.
0: X'tagħlim nieħdu mill-qari tal-Uffizzju tal-Festa ta' San Lawrence?
1: Fl-innijiet tal-Uffizzju tal-qari insibu il-motivazzjoni għalfejn jiġifieri Lorenzo ġie martirizzat. Għaliex ma obdiex il-liġijiet tal-Imperatur li kellu jagħti it-teżori kollha li suppost kellha l-Knisja wara li ġabar il-fqar u l-morda kollha ta' Ruma għal lill-imħallef. Dawn huma it-teżori tal-Knisja din insibuha fl-ewwel strofa tal-innu tal-Qasar. Infaħru lil San Lawrence id-djaknu martri li stmerr il-ġid tal-art u l-frua tiegħu u qassam lill-fqajrin bidejh miftuħa minħabba Kristu. Dan hu l-iskop għalfejn San Lawrence ġie martirizzat.
0: Min ġab il-qawwa u l-kuraġġ li sofra fil-martirju?
1: Bla dubju ta' xejn, il-ħeġġa u l-imħabba għall-Kristu San Lawrence ġaba mid-demm ta' Kristu f'kelma waħda mill-Ewkaristija. Tant li jinnar li jkun smaħ fuq il-gradija isir in-nar ta' imħabba erojka. Infatti hekk tkanta l-ewwel antifna ta' tifħir ta' sbieħ il-jum. Ruħi naqdet miegħek għaġġismi inħara bin-nar għall-imħabba tiegħek alla tiegħi. Fl-interġessjoni tat-talba tal-bidu tal-Quddisa nitolbu lill-Alla bl-interġessjoni ta' San Lawrence sabiex jagħti lill-poplu tal-Alla għamel li nozzu dak li huwa ħabb u nimxu fuq it-tagħlim li tagħna. U fl-iskrizzjoni li l-Papa San Damasu għamel fil-Bażilika ta' San Lorenzo fuor le mura insibu dawn il-versi li l-Pellegrini fil-Medjuevu żammew bozza kbira. Il-flagelli tal-edewwa, in-nar, it-turmenti, il-ktajjen, il-fidi biss ta' Lorenzo tirbaħħom. U fit-talba ta' wara tqarbin nitolbu biex fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex dawn il-misteri li aħna l-qaddejja tiegħek iċċelebrajna fil-Fest San Lawrence ikatrulna il-frott tas-salvazzjoni. L-atti tal-martri jirrakkontaw l-aħħar momenti tal-martirju tiegħu, mimli dbatijiet, mindut fuq il-gradilja, ġie mistieden biex joffri sagrifiċċju lill-Allat, iżdu wieġeb. Jien nofri li l-nifsi lill-Alla f'sagrifiċċju ta' fwieħa li taxxa. Waqt li l-manigoldi qed jixħtu aktar ħatab fin-nar, Lawrence qal lil Diċju: int sajjar tnaħħa, qalbu n-naħħa l-oħra, ukoll jien inrotħajr lil mulej li wassalni sal-bieb tas-saltna tiegħu.

0: għaliex San Lawrenz u marbut mal-foqra?
1: Il-ġest ta' Lawrenz li juri li il-fqar u man it-teżori tal-Knisja jibqa' dejjem l-akbar tagħlim li aħna l-insar rridu nimxu fuqu. Żgur li wara tant snin San Lawrenz illum qed jistedinna f'din dawn il-momenti tal-festa illi aħna nersqu iżjed lill-Ewkaristija u il-frott tal-Ewkaristija għandu jkun is-servizz li aħna immutu għal xulxin fuq l-eżempju ta' Kristu. Għax jien tajtkom l-eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Insibu fl-Evanġelju ta' San Ġwan kap 13 vers 15. U l-veru nisrani San Lawrenz irid jgħidilna huwa l-bniedem tal-fardal li jaqdu jiservi u fuq kollox li jinħobbu li xurxin. Infatti Ġesù jgħidilna natikom kmandament ġdid li tħobbu li xurxin bħalma ħabbejtkom jien. Min dan jaraf li jintom disċipli tiegħi? Min dan jaraf li jintom disċipli tiegħi, jiġifieri jekk ikolkom l-imħabba bejnietkom. Vanġelu ta' San Ġwan kap 13 versi 34-35. Kif jistqarru wkoll tant tajjeb il-prefazzju antik għal din il-festa. Kristu ibnek offra ħajtu brana għalina. Ħabna l-aħħar u hekk għallimna li ma hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jaċċetta li jmut għal ħutu. Minn din l-iskola Lawrenz veru disċiplu fedil tal-mallem bil-martirju tiegħu tal il-bnedmin l-akbar u l-ogħla xhieda tal-imħabba tiegħu lejn Alla.

0: u propju ġiet fidejna poezija miktuba minn Ġi Tabone fl-10 ta' Awwissu tal-1919. Din inkitbet għal poplu ta' San Lawrenz kif kienu soltu jagħmlu dari tinkiteb fuq imkatar ħfief u jitilquhom minn fuq il-Knisja jew il-Bjut. Din il-poezija jisima Unur u Glorja lill-Kbir Protettur San Lawrenz Levita u Martri.
1: Issa, glorja dejjem, vuċi waħda inkantaw, mill-imqaddes Kbir Lorenzu, qalbna kollha nonoraw. Inti l-glorja minn tal-Knisja, fost il-martri li żjed kbir. Int Lorenzu missier tagħna li jixraqlek kull tifħir. Bir-raġun inkantaw glorja, lilek o protettur tagħna. Aħna wlied ta' dan ir-raħal minn ġo s-sema jieqaf magħna. Bi kbir ferħ qalbna tintela x'ħin isimgħu l-min isemmi l-isem tiegħek o Lorenzu hawn ġo għawdex lilna tħenni. Int tifforma l-ferħ tagħna meta aħna naħsbu fik lejk inħarsu o Levita biex qalbna titgħaxxaq bik. Aħna fik speranza għanna illi l-veru ferħ tagħna nibta s-sema l-providenza inti dejjem tipproteġina. Mela l-koll flimkien nifirħu li s-sema nirringrazzjaw b'mudell tagħna lil Lorenzu li lu għanna nimitaw. Int l-unur tal-poplu tagħna, int id-dawl tal-Knisja kollha. Fiqdusija li żjed kbira alla lilek oġbu olla. Għala int l-unur minn tagħna minn ġo s-sema ħares lejna biex biss bih virtu minn tiegħek li rruħna naraw inżejna. Nofrulek l-akbar unuri bħala kbar devoti tiegħek nitolbuk o Kbir Lorenzu li toħodna gawdu miegħek.

Meta niġi biex nitkellem dwar San Lawrenz, qalbi tfur bl-imħabba u d-devozzjoni tiegħi lejh. U għalhekk ma' dak li jien qiegħed nipprova nagħmel f'dan il-programm nixtieq tifkira ta' Sur Lawrenz Camilleri Mixxara. Inżid u nirriproduċi intervista li jiena darba kelli miegħu dwar id-devozzjoni lejn San Lawrenz, kemm fix-xara u kemm fi bnadi ora. Għalhekk ippermettuli illi jiena nerġa' insemma' il-vuċi ta' Sur Lawrenz Camilleri.

0: miei għandi l-sur Lawrence Camilleri illi sanamlu ftit dialogu dwar xi tarif illi ju jistajatina dwar San Lawrence u b'kurzitan nistaqsi l-sur Lawrence xu għassal biex il-ġenituri tijek Lawrence semmewka San Lawrence.
1: Iva, fi żmien kienu ħafna dawk li kienu jsemmu l-itfal tagħhom għal qaddis kbir la vita u martri. Il-nini tijaj kien wieħed minnhom msemmija San Lawrence u fil-familja tijaj għal wieħed hemm tnejn. Kien hemm ieħor bil-devozzjoni lejn il-qaddis imxiet mal-familja, il-ġenituri tijaj semmew hekk ukoll il-ħija li twielet xi ħames snin qabli, iżda dan kien miet żgħir. Dak iż-żmien ħafna kienu mutu tajja ta' żgħira, trabi. Speċjalment fis-sajf, Magda fl-imsarin effett ta' nuqqas ta' iġjene barra li mediċini u kura ma kienx hawn bħallum. Allura kien mistili li fil-mammu dija ngħata l-isem kif jidher inniżel fir-reġistru tal-parroċċa, Lawrence. Għandu wkoll nepotijiet, kuġini u tfal tal-kuġini bliedu subien jisimhu Marsa Lawrence. Sinċerament inħossni kburi li qaddis patrun tiegħi huwa qaddis kbir. Niftakar kelli xi ħames snin meta din Giuseppe Mizzi Alla jagħtih il-ġenna xi 64 sena ilu ġie d-dar u għalli l-ommi nixtaq joħodni għal festa tal-qaddis patrun tiegħi. Niftakar konna morna bil-mixi San Lawrence u għalija dik kienet esperjenza kbira billi kienet l-ewwel darba li rajt l-istatwa ħelwa tiegħu hemmhekk u naħseb kont għadna qatt m'hemmx xejn daqshekk.
0: Hawn ix-xara kif tidħol fil-Knisja mill-bieb tax-xelluk. Issib altar iddedikat lil San Lawrence. Lawrence, tista' tgħidilna xi ħaġa dwaru?
1: It-tarif li għandu dwaru dan ħadtu minn artiklu estensiv dwar San Lawrence miktub għal ħarġa tar-rivista San Lawrence fl-2002 mill-ħabib tiegħi Victor John Gallia. Dan jgħidlek li l-Knisja tagħna tal-Vittorja nbriet wara li kienet waqfet il-parroċċa f'Sant' Anton tal-Qaċċa fl-1688. Sammeta dun Franġiska ġus l-esta l-istorja ta' Għawdex fl-1745 kien hemm martal ta' San Lawrence fuq ix-xelluk kif tidħol. Fl-inkwadru kien hemm San Lawrence li bet Sid-Dalmatika, Santa Katerina u Sant'Ignazzju tal-Jola b'San Michele ttajjar fuqhom. Fl-1760 Franġisk Zara l-esta l-inkwadru tal-Madonna tad-Dawl. Fih il-pittur daħħal lil San Lawrence lil Santa Katerina u lil San Michel biex ikun jista' jieħu postu l-inkwadru qadim ta' San Lawrence.
0: Il-Knisja li teżisti llum Lawrence tlestiet fl-1855 u int skont kif qed tgħid id-data li kien ġa jeżisti dan l-inkwadru kienet ferm aktar qabel. X'ġara mill-kwadru?
1: Inkompli l-kwota lill-awtur tal-artiklu meta fl-1855 tlestiet il-Knisja tal-lum billi kien hemm martali iktar mill-qadima, l-inkwadru ta' San Lawrence li kien tagħha reġistrat postu fil-ġdida. Dan hemm sal-1915 meta Ramiro Calli pittur l-inkwadru tal-martirju ta' San Lawrence dak li hemm illum. M'ankt hemm min jgħid l-awtur kif jiġu l-affarijiet għax l-ispejjeż ħarġu għom l-aħwa Wensu, Michel u Katrina t-tart li kien jisimhom għal tlieta mill-qaddisin li kien hemm fl-inkwadru l-qadim. Minn dan kollu wieħed jara li Sawr Lawrence kien jingħata qima x-xara sa minn meta saret parroċċa. Issa x-xara mhux biss dejjem kien hemm raxxa nies jisimhom Wensu, imma saħan sitra wħud li jisimhom Ruman.
0: Int qed issemmi lil Ruman, x'għandu x'aqsam Ruman ma San Lawrence?
1: Ruman kien veru Ruman, għax kien Ruma. Jidħol sew fl-istorja ta' San Lawrence billi kien dak il-gwardja għassa mal-qaddis meta kien qiegħed jieħu l-martiru waqt li kien jixtewa. Meta dan Ruman raq l-lubja tal-Martu Lorenzu, ikkonvelta, sar nisrani, irċieva l-Mahmudija, ħal martiru u spiċċa ndifen fl-istess qabar tiegħu fil-katakombi ta' Ċerjaku. It-tifkira ta' San Romana għalhekk kif kien jixraq issir li lit il-festa tal-qaddis. L-awtur jgħid li fost dawk jisimhom Ruman u li hu laħaqhom sew għax illum kollha ħallewna, isemmi li Ruman Butiġix ta' Triq Sant' Anton, Ruman Bajada ta' Triq San Giuseppe, Ruman Refolo fuq Trejn Jannar U dawn anke jien niftakarhom. U huma Refolo ta' Treqija nar fil-fatt għad hemm it-tifel tiegħu hemmhekk il-jum anzjan li jismu Ruman ukoll. Isemmu wkoll ir-Ruman għat-tard li kien ġar tiegħu fi Triq is-Sfinċ u jien rakkonta kif meta kien tfal dan kien qallu li l-Qudiesa ta' San Lawrenz il-kriedu ma jgħidux. Għax San Lawrenz u jinxtewa fuq il-Gradilja li ma rikorda għalilhom biex qalbuh fuq il-ġenb ieħor, x'ġenb minnhom kien lest u hekk vera kien. Kien jispiċċa l-istorja jgħidlu li San Lawrenz naqas meta qal dan u għalhekk neħħu l-kredu mill-Qudiesa. Naturalment di kienet ċajta, ċajta ħelwa, il-kredu ma kienx ingħad fil-Qudiesa ta' San Lawrenz flif fil-knejjes iddedikati lilu jew meta l-festa kienet taħbad il-ħadd.
0: Tajjeb, mela milli jgħid jidher li kien hawn devozzjoni kbira lejn il-Qaddis, imma kemm taħseb li x-xahrin jafuha sewwa l-istorja ta' San Lawrenz?
1: Devozzjoni kien hemm ħafna u anke llum għad hemm lejn dan il-Qaddis, però nibżgħu li l-istorja mhix magħrufa mill-ġenerazzjoni tal-lum daqskemm kienu jafuha l-antenati tagħna. Kemm ix-xahrin ta' żmien ilu kien jafu sew l-istorja ta' San Lawrenz jidher ċar mill-fatt li kif għedna fir-naħal kont issib mhux biss ħafna jisimhom Lorenzu imma wkoll numru kbir isimhom Ruman. Kif għedna bliedem marbut sew ma' l-istorja tal-Qaddis. Fost dawn tal-aħħar ix-xara kellha qassisin fosthom dur Ruman Sultana li mietta 55 sena fl-1857, dur Ruman Bajjada li miet fl-1867. U dur Ruman ieħor ukoll Bajjada li miet fl-1963 it-tnejn fl-età ta' 70 sena.
0: Hemm ħafna għajdut dwar il-festa ta' San Lawrenz. Lawrenz, taf xi ħaġa dwarhom?
1: Lejlet il-festa kienet tradizzjoni, per eżempju, li n-nies tal-Burgu u ta' San Lawrenz għawdex, kienu jsumu. Bħala rigal tal-li jsumu imbagħad kienu jfittxu l-iktar ħdejn xi bir u jsibu faħam. Li kienu jgħiduru l-faħam ta' San Lawrenz. Dan il-faħam kienu jarfoħ ġo vażett u jgħożuh bħala l-faħam ta' San Lawrenz. Billi dan kien mitmixwi. Imbagħad kienu jużaw biex ifiqu minn xi wġieħ speċjalment taħruq.
0: In-nar u is-ħana x'rabtet għandhom mal-festa San Lawrenz? B'tali mod li anke dawn qishom baqgħu tradizzjonali. Lawrenz, x'taf tgħidilna dwar dan?
1: Billi San Lawrenz jiġi fl-eqel tas-sajf u is-ħana tkun ikkargat, meta xi ħadd jilmen ta' is-ħana dwar kont tisma' min jgħidu x'tistenna minn San Lawrenz. Bħalli kieku jridna mbagħadu miegħu. Il-festa ta' San Lawrenz kienet festa kmandata u tneħħiet minn hekk fl-1822. Il-furnana li kienu jaħkmu s-sena kollha inkluż il-ħdud u l-festi ma kienux jaħmu nhar San Lawrenz. Barra li dan kienu jagħmluh rispett ta' San Lawrenz li bħalma għedna miet mixwi, dawn kienu jgħidu wkoll li dakinhar il-ħobs ma kienx jitla u koll kien jingħad li n-nar kieku jaħmu kien joħroġ għalihom. Preżenza oħra kienet li nar San Lawrenz jinqata' l-ħarrub. Dak bħalla kizmin tal-festa ta' San Lawrenz il-ħarrub ikun iswed, swiet sew fis-siġra u għalhekk kull ma kien jonqos li jinqata' u jkompli swiet fix-xejn fuq il-but. Jekk mhux għalbejjem il-ħarrub mis-sjur kienu jagħmlu ħġulep u jużaw ħassura jew għamil ikun maħluq. Kien hemm min flaxra ta' wiss u kien imur jixtri anke l-melħ li kienu kun għadu hemm kemm inġabar mis-salini.
0: Lawrenz, xi tgħidli dwar id-dmuħ ta' San Lawrenz? X'għandu x'jaqsam dan id-dmuħ marbut mal-festa ta' San Lawrenz?
1: Tradizzjoni antika u li għadha magħna sal-lum huwa d-dmuħ ta' San Lawrenz. Fil-lejl tal-10 ta' wissu, jekk wieħed ħares lejn is-sema, ma jistax jonqos li ilma mhux kewba waħda, imma ħafna qed jaqgħu. Dawn iħallu xuxa twila warajhom u jkunu allura qishom dmuħ imxerret għal San Lawrenz. It-Taljani jagħmlu ħafna fiha u dak il-lejl jintasbu jħarsu lejn is-sema bit-tama li jimħu xi waħda. Jemmnu li dawk l-istilel qed jaqgħu huma simbolu ta' dmuħ li l-martli kien ċarċar sforz joġieħ waqt il-martirju kiefer. Dak il-martirju li l-Papa Sistu kien qallu li kellu jgħaddi minnu. Il-Papa Sistu kien xieħ u meta kien sejjer għall-martirju u raħ San Lawrenz, dan staqsieh għaliex ma kienx se jieħdu miegħu. Il-Papa Sistu rispondih illi billi hu kien anzjan kien se jieħu martirju ħafif. Iżda għall-billi u San Lawrenz kien għadu żagħżugħ għalih kena nistanniħ martiri waħrax fizmin 3 jim u għakkinġara. L-tmut mishwi u għar min l-tmut maħruq, għax iktar id-dum, jgħat fuq il-ġamar, fuq il-riħ tal-ġamar, mid-batija jgħat għal. Issa jħullum u koll il-ħruq ta' San Lawrence. Kif jgħalaw kaj banizla kienu pronti jgħidu, stilla tijaj, stilla sabiħa tijaj, nishtiq li u għawnek jitannu xewqa tagħhom. U jistenna li tixewqitom tinqatalhom matul is-sena permezz ta' San Lawrence.
0: Lorenz, semmejt li idmuh ta' San Lawrence. Jiena kemm domt kapillan San Lawrence, kelli kuntatti ta' ħbieb li konna ma' dawk id-dilettanti illi jistudjaw l-astroloġija. U mhix l-ewwel darba li kienu jgħidu li illi ġejjin San Lawrence. U propju biex jaraw dan idmuh ta' San Lawrence. Huma kienu jinqatgħu mid-dawl tal-pjazza. Jidħlu l-ġewwa fejn aħna ngħidulu taslima jew inkella imorru fuq rieħ id-dwejra.
1: Fejn m'hemmx busos,
0: fejn m'hemmx dawl tal-elettriku biex proprju kif ikunu qegħdin jaħarsu lejn is-sema jaraw din ix-xuxa li verament għandha rabta sabiħa kif għedtilna ma' madbatija ta' San Lawrence.
1: U mux maħda jkurjenta?
0: Ija xuxa li kolla kemmuma jaqdu jisa dinan triq. U kifetta inti tajjeb bħalli kiku u ma' edin jibku fidbatija li kien jieti ibati dan il-qaddis kbir San Lawrence. Lawrence, xtaf tejdilna dwar użanzi oħra barra minn pajjiżna?
1: Fil-reġjun tal-jar tal-Romanija, imbagħad għatem riżan saġeja mill-antik li jmorru l-baħar u jgħodsu seba darbiet wara xulxin biex jitnatfu u jiġbdu fuqhom fortuna u kuntentizza. Minħabba frek fl-10 ta' Awwissu tara ħlejjaq kbar f'xatt il-baħar ġejjin mill-kampanja jittamaw li l-mart jieħod ilhom il-baħar. Dan kollu sintendi b'fidi kbira li għandhom San Lawrence. Jingħatu li San Lawrence deher f'apparizzjoni ġewwa ċervja meta l-belt kienet maħkuma mill-malarja. Jirat infatti li għaddis der fil-ħolm il-tfajla marida bl-epidemija u rija triq tal-fejqan billi tmur tinħasel fil-ilbas għal-maslu li kien jagħti li dawk li mmorru jinħaslu fih is-seba' doni tal-Ispirtus Santu. Għalhekk bħala ringrazzjament u biex jeħlisem il-marda kull sena fl-10 ta' Awwissu ir-Romanjoli imorru jiżlu jinħaslu fl-ilma seba' darbiet.
0: Lawrence, l-artal ta' San Lawrence fix-xara ikun imżejjen għal-festa tiegħu u smajt li dan tagħmlu int f'dawn l-aħħar snin. U jien niftakar tajjeb ukoll għax ġieli tlabni informazzjoni dwar San Lawrence biex inti tkun tista' ixxerre din id-devozzjoni nhar l-10 ta' Awwissu. Kemm ilek tieħu ħsibu dan l-artal?
1: Da sa 10 snin ilu deher li nisal kbir fil-Knisja kien jixrallu ħafna iktar attenzjoni fil-festa tiegħu hawn ix-xara. Allura kont għamilt sejħa fuq il-bulettin biex daw kollha li jġibu sem il-qaddis jagħtu xi ħaġa żgħira biex iżejnu l-artal. Is-sagristan jiħossib iżejjen l-artal bil-gandlieri u l-vent artal u kandelabri u jinnifu ħsieb arranġamenti ta' fjuri. L-arċipiet ipoġġi r-relikwija tal-qaddis. Is-saċerdot li qaddes fit-8 u nofs ta' filgħodu fl-10 ta' Awwissu nitolbu jagħmel l-omelija fuq il-qaddis. Bekk inħoss nkun tajt kontributa għal kemm żgħir biex fix-xara jkun hawn devozzjoni kbira lejn San Lawrence kif kien hawn fl-antik. Ħadd pjaċir dis-sena meta sirt naf, pereżempju, li l-Arċipriet tagħna, Monsinjur Carmelo Refalo, ġie inkarigat biex jeżerċi l-paniġirku ta' San Lawrence ġewwa l-Burgu Malta. Middispjaċini ma stajt immur miegħu għax kien kont immur ħalli nieħu gost nisimgħu jagħmel il-paniġirku. Nirringrazzja lil dik il-persuna li kull sena min jedda ta' viċinani biex tgħin finanzjarment fl-ispiża involuta biex inżejnu l-artal.
0: Lawrence, issa li ġejna fit-tmiem ta' din l-intervista, għandek xi appell x'tagħmel lid-devoti ta' San Lawrence?
1: Ix-xewqa tiegħi li ssir xi ħaġa bħal legat Lawrenzijiet kollha tax-xara nappellalhom biex iviċċuni ħalli x-xewqa tiegħi u żgur tagħhom tirnexxi. Lilhom u lil-Lawrenzijiet kollha anke dawk ix-xi.

Slimalik levita u martri in tal-knisja l-akbar ġieħ, għaxħal Kristu ħallejt ħajtek u fuq laħdu ħriċt rebbih. Int komplejt fil-knisja mqazza u promobli ta' sew gbar, int iħdin bl-akbar imħabba, sew malonja kem mal-fqar. U l-imħabba tant fik kibret lejn ġesu il-maħbub tijek, illi xtaqt kulem mis-sofri, basta tanqu darba miegħek. Wejra mqazza ġewwa qalbek kienet timbet kull mument meta tisma' b'xi nisrani li għal Kristu ħadd turment. Meta rajt lill-Papa Sistu għal martirju se jħallik, intlabtu li tmur miegħu iżda l-barka mar jagħtik. Waqt li qallek itħabbira li dalwaqt iġi maqbud u f'turmenti l-aktar ħoroġ ftit jew wara kellek tmut. U tkompliet il-kelma tiegħu, ġejt maqbud meħud fil-qrati, ġejt imżeblaħ, ġejt imbiċċer u poġġud fuq in-narbati. Iżda l-kobor ta' qawwietek ma fehmuhx dawk it-tiranni għax il-għama tal-pagani kien dlam ċappa jew fl-inganni. In-nirien tal-manigoldi ħdejn ta' mħabtek xemma swew, tant li mħabtek għadha tixel waqt li dawk ilhom l-intfew. Il-ġieħ veru żejjen ismek, ruma fieqet mal-mewt tiegħek, u l-ġnus kollha sejħu fuqhom din il-qawwa minn kadrijek. Il-gradilja saret arpa li ddoq innijiet u isħelwin, illi llum mad-dinja kollha jintonawlek il-bnedmin. Nilsna ħoroġ tan-nirien saru l-ħna li jkantaw, melodiji b'armonija illi l-anġli wkoll skantaw. Aħna wkoll ma dawna l-ħna li fuq l-arpa ġieħ jagħtuk, nitolbuk li taċċettana biex għal dejjem infaħruk.

dan il-fiċer dwar San Lawrence, il-qaddis tal-lum. Kidba ta' Anthony Farrugia. Kienu ħafna dawk il-persuni importanti li ħallew impatt fuq is-soċjetà ta' żmienhom u li gawdew ħafna fama u popolarità tul ħajjithom. Iżda meta iż-żmien illi jkunu għexu fih u l-ġenerazzjoni ta' żmienhom tibda tispiċċa, il-popolarità u l-importanza ta' dawn in-nies tibda tiddibiel propju bħalma tagħmel fjura. Ċertament li din mhix xi regola ġenerali li tiġri dejjem, imma żgur li l-fama ta' ħafna nies kbar u popolari jitlef mill-importanza tagħha mal-medda taż-żmien, u ma ftit ferm dawk il-persuni li l-fama tagħhom tibqa' tibrilla għal ħafna u ħafna snin. Persuna li nistgħu noddua ma dawn tal-aħħar u li żgura għandha ċerta fama u importanza kemm mill-att erojku kif ukoll mill-att soċjali, żgur li jum San Lawrence levita u martri. Forsi dan għax dak li hemm hemm fih għadu jgħod għallum u ċertament ta' żmien li għad rid jiġi wkoll. Meta Mons Michela Zuppardi fil-bidu ta' snin 60 beda jiġbor lil dawk in-nies b'xi diżabilità u beda jara kif jista' jgħinhom, ra wkoll fihom il-bżonn tal-karità u l-importanza tagħhom f'għajnejn in-nisrani. Saħansitra sa wasal biex

bidan isejħilhom Anġli. Aktar minn 17 il-mit sena qabel, San Lawrenz għamel l-istess ħaġa u sejjaħ lil dawn in-nies it-teżori tal-Knisja. Dan qiegħed ngħidu mhux biex innaqqas il-mertu ta' dan is-saċerdot qaddis iżda biex nagħti eżempju tal-mentalità futuristika li kellu San Lawrenz. Illum ħafna ċirkustanzi li dari ma kinux aċċettabbli saru mhux biss aċċettabbli, saru wkoll parti mill-ħajja regolari ta' kuljum. U jekk ma timxix magħhom jew b'xi mod tipprova tipponihom, tista' tidher antikwat jew antisoċjali. Saħansitra tista' tidher qishek iblaħ għalhekk kważi nistgħu ngħidu li llum is-soċjetà tinkoraġġik jew aħjar tippermetti aktar faċilment ċerta mġiba jew prinċipju forsi indirettament aħna li ngħixu fija xi kultant nappoġġawhom ukoll illum hija aċċettata u tollerata li wieħed jemmen li jrid u s-soċjetà tirrispetta lil kulħadd kemm il-lat reliġjuż, politiku kif ukoll soċjali.

fi żmien San Lawrence il-mentalità kienet differenti ferm. Jekk ma kontx tħaddan il-fidi tal-Allat Rumani, kont mhux biss tiġi perseguitat, iżda tispiċċa tiġi maqtul ukoll. U kif kont tiġi maqtul? Għal dak iż-żmien l-Amnesty International u l-Qorti Ewropea ma kinux jeżistu, iżda minkejja kollox nies bħal San Lawrence ma beżgħu minn xejn lanqas mill-mewt l-aktar ħarxa. Aħna n-nies tal-lum l-era tal-computers u ta' tant avvanzi teknoloġiċi ora. Żgur li m'aħniex lesti nagħmlu xi sagrifiċċju speċjali għax anki biex wieħed jipprova jaqta' t-tibjib jew inaqqas mix-xorb fuq barrier tat-tabib jaraha diffiċli. Aħseb wara kemm aħna lesti jimbagħtu fiżikament għal ħadd ieħor jew għal prinċipju tagħna. Suġġett tant diskuss iżda tant imżebblaħ min nies moderni tal-lum. San Lawrence ma beżax mill-Imperatur ta' Ruma li għal dak iż-żmien kien l-assolut tal-Imperu Ruman, tkellem bl-akbar libertà u sinċerità fuq dak li ħass u li kellu dritt isemma leħnu fuqu fil-waqt li dritt tal-libertà tal-kelma u opinjoni kien għadu xi 16,000 sena l-bogħod biex isir wieħed mid-drittijiet umani li nistgħu ingawdu aħna llum. Il-foqra, romol, xjuħ u l-tima kellhom ukoll dritt għal xi għaxjen diċenti. Il-morda wkoll kellhom dritt tal-kula li l-awtoritajiet ċivili kellha tistma liċ-ċittadin kemm foqra kif ukoll sinjuri bid-drittijiet fundamentali ugwali. Dawn kollha kienu prinċipji ibernu fil-moħħ modern ta' bniedem li jgħix sekli kbar ilu mhux qaddis tal-lum kien San Lawrence. Aħna naraw f'San Lawrence mhux biss il-qaddis rebbieħ iżda l-bniedem ta' qalb kbira bidijat ġodda u li dak li hemm baqa' jsostnieh minkejja t-teddid u l-kundanna għall-mewt. Dan huwa il-bniedem li jillum stess għanna bżonnu u biss jiena jsostnu u jinsaħħu s-sewwa u ma nċedux mal-ewwel mewġa li tiġi kontrina. Il-Martir San Lawrence ċertament ma bossalx qatt miegħem ta' dawn il-prinċipji u idijat iżda saħan sitra kien il-bidu għal waqa tal-istess Imperatur Valerju li taħ il-mewt.

ħafna kwisti soċjali li aħna llum nistgħu ingawdu l-ewwel passi għall-kisba tagħhom saru propju permezz tad-demm ta' ħafna marti li bil-mewt tagħhom seħħew dawn il-prinċipji umani. Forsi għalhekk li mal-medda ta' snin minkejja l-ħafna taqlib anke fl-istess Knisja il-mexxejja kemm ekklesjatiċi kif ukoll dawk soċjali qatt ma warbu lil dan il-qaddis u b'hekk għal aktar minn 1744 sena baqa' dik il-persuna li bħarranda li jfisser l-istess isem ta' Lorenzu iż-żmien flokma nixxef mermer u temm baqa' isem modern li jfewwa u jsebba lil kull min iħadnu f'waqt.

fixing by the Messiah, with the Liban, with the Spirit of Santo Amen. This all Jesus sacramentat, come to the Lenin Vista, or Jesus sacramentat, of Colar Tarfentes, Apoch, the Ekmikul Hat, abandonat, Senary to the Smoit, at the Susmic Pigsalt Nat, Kundak Litretent to the Samai, the Flart. Slemalik Maria, Bilgirat, Samuel, Blaimia, Birgat was in the Samaric and fought, and you the Ag Jesus. Gloria al Messer Liban, ul Spirito Santo. Kem nishtaq li qlub kelli ta' kemmu malek ingradi. U ta' dawk li ma jarfux biex ta' qlub li la' kont nati. Sien rriti bis mawet qaddis smik fil ġisalt nati. Kun dak li dritin kif is-samaj da' flart. Slim għalek Marija bil-grazzi mimlija mlej miak. Birkant fos nisam birek el fot, ta' ġurti għaj ġesu. Gloria al Messer Liban, l-Spirtu Santu. Malex għal-pohda tajtni, kolla li l-ekjen natija. Pala vitma tal-imħabba dun talijam kamalija. Sina li t-vismovit għaddis smek t-ġizolt nad. Undak li t-ritin t-vissamaj da flart. Slimalek Maria, bil-grazz mimlijam l-imjak, birgant fos nisam birik il-fot, ta' ġutti għaj ġesu. Gloria al-Messer Liban, l-Spirtu Santu. Mill-im għadde istabernaklu, da' ġesu għadda t-insini, fidib ta' ma' u kattar fija, u bil-nar tal-im għabba mlini. Sina li t-fis mawit, għadda s-smek t-ġizan t-nat, kun da' kretritin t-fis-samaj da' flat. Slimalek Maria, bil-grazzi mimlijam l-imjak, birgant fos nisam birik il-fot, ta' ġifti għaj ġesu. Gloria al-Messer Liban, l-Spirtu Santu. Ta' ġesu fuq sibijieti, fuq xewqa tal-qalb tijaj, xerret il-barka tijaj, mot li tibqa di għemmi għaj missinu li t-fismawajt, għaddis s-smek. Tiġi salt natek u kondak li t-ritint kvissamaj da' flart. Slimalek Maria, bil-grazzi mimlijam l-imjak, birkant fos nisam birik il-fot, ta' ġifti għaj ġesu. Gloria al-Messer Liban, l-Spirtu Santu. Skont il-fema tal-Papa, m-sien l-inti vismawet għaddis smuk fil-ġizalt nad, un dak li tritin kvissamaj da' flart. Slimalek Maria, bil-grazzi mimlijam l-imjak, Birgat vos nisam birik il-fot, tal-ġutti għaj ġesu. Gloria al-Messer Liban, l-Spirtu Santu. Għati għamu mulej il-mistreħ t-dajjem, jistriħumma fil-paċi. O ġesu sagramentat, kolla knina u karitam, mill-erbeħ tal-purkatorju neqilom il-pijaj taffilom il-nar, xudam il-ġenna miħek biex għawdu kall-eternitam. Isem tal-Messer, tal-Ben, tal-Spirtu Santu, Amen. Alla ta'na, sma tal-ta'na, xlasenna u għafmana. Gloria al-Messer, Liban, l-Spirtu Santu. Maria, Santissima, rinti għamna, għalik isma tal-ta'na. Gesù tula ta'lina, vratu kumbri da' bħan. Gesù ti għafrinna, dbietna, għalisna minna, tal-infem. Uġanna l-arabah kolla, tal-dawklam, dumżon tal-tina tijek. Konsidraf l-misterju minn tal-ferħ, tal-Anġu Gabriel, xabba l-Sidna Marija li kalla tkunna mella. Dal-ħames post tal-Rużarju nitolbu għal-dawk li għallulna biex nitolbu għalihom. Sirna li t-vismawet, jitqaddis ismek. Tiġi saltna t-ku kun dak li t-ritin kif is-samaj da' flart. Slimalek Maria, bil-grazzi mimlijam l-imjak, birgat vos nisam birik il-fot, ta' ġutti għaj ġesu. Slimalek Maria, bil-grazzi mimlijam l-imjak, birgat vos nisam birik il-fot, ta' ġutti għaj ġesu.
Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Gloria al Messiaen Luven, Lille Spirito Santo. Maria Santis Morinti Omna, Alicis Mataltana, Gesù Tuleta Ali Navrati Kumbri Dabhan, Gesù Tiyah Fulen Ladvit Nahlisna Minnata Nifem, Ujjana Larva Kolla Tal Bzonta Nina Tiyah, Tien Misteri, Mental Fer, Mental Sidna Maria Martizur Al-Batakha Santa Elisabetta, Sen alit ve smayet adis smekti cizaltnat kunda akretretin kıvas samayi daflat Slimarek Maria bilgilat samimliyam lehimiyak birgant vosun insan bireken fotta cüttiye cesum Slimarek Maria bilgilat samimliyam lehimiyak birgant vosun insan bireken fotta cüttiye cesum Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Gloria al Messiaen Luven, Lille Spirito Santo. Maria Santis Morinti Omna, Alicis Mataltana, Gesù tu è talino avrete con brida pan, Gesù ti offre il nord vietna, l'islam in alto in fren, Ugena la roba con la tal dalpon, dam zonta nina tie, su brafe ti let misteri, mental ferch metasidna zizi Cristo, tu let filarta betla, sena vint vismoet, abdis smekti gisantnat, con lacre tretent vissama eda flat, Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazi, Mimliam, Leimiak, Birgant Vos, Nisambrek, Fotta, Jutia, Gesù.
Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Gloria al Messer Libel, al Spirito Santo. Maria Santis Morintiamna, Alecas Matalpana, Gesù tu la tani in ora ti convide da pan, Gesù ti offre in ordine bit, per l'islam in arte al fem, un giorno l'erba colla a tal da con dom zonta ogni natiec, con sudra filo da misterio, mental fer, metasidna Maria presentato il vino Gesù fu il tempio, Sir, noi interesmoit, abdis smettici saltato, con l'acre tritente che vessa mai da flat. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Slămălăc Maria, bulgirați mă mle mle imiac, Birgant vos ne sambere că fapt al jutea e gisum. Gloria al Messer Libel, al Spirito Santo. Maria Santis Morintiomna, Alicis Mataltano, Gesù tu e la tani in aura tu convini da pan, Gesù ti affre il nato vietna, l'islam in nato all'inferno, un giorno la rava colla, tal d'acqua, dom zonta ogni natia, per l'hamso a un mistero in tal ferch, la tassidna Maria til fatul bene Gesù, ora tu e tiem sabito fit tempio, disputa mod di turi. Sien alintres moet abdis smekti gisaltat, kund lakrit retin kivis samaj da flart. Slimarek Maria, bilgirat si mëm lëm lëj mjak, birgant vos në sambirek e fat të gjutia e gjesum. Slimarek Maria, bilgirat si mëm lëm lëj mjak, birgant vos në sambirek e fat të gjutia e gjesum. Slimarek Maria, bilgirat si mëm lëm lëj mjak, birgant vos në sambirek e fat të gjutia e gjesum.
Slavelec Maria, Blegrazo, Mliam, Lemiak, Birkant Vost, and the Sambrekel Foto, Jupiag, Jesu. Slavelec Maria, Blegrazo, Mliam, Lemiak, Birkant Vost, and the Sambrekel Foto, Jupiag, Jesu. Slavelec Maria, Blegrazo, Mliam, Lemiak, Birkant Vost, and the Sambrekel Foto, Jupiag, Jesu. Slavelec Maria, Blegrazo, Mliam, Lemiak, Birkant Vost, and the Sambrekel Foto, Jupiag, Jesu. Slavelec Maria, Blegrazo, Mliam, Lemiak, Birkant Vost, and the Sambrekel Foto, Jupiag, Jesu. Slavelec Maria, Blegrazo, Mliam, Lemiak, Birkant Vost, and the Sambrekel Foto, Jupiag, Jesu. Slavelec Maria, Blegrazo, Mliam, Lemiak, Birkant Vost, and the Sambrekel Foto, Jupiag, Jesu. Gloria al Ben, al Espíritu Santo. María es antes morentiana, alíquez mataltano, ya sotú la talina, reto convenida pran, ya sotí agfrin, adbit, nachlesna minnat, alifal, huyan el arbacolo, perdau con dom, santa, nina tía, salve regina, slimalek sultana, antar nina, chayach lehu tamatana, Slimalek leknatu, en shachnat terufnatu, lo teva, Lilek netne duat na linik puno, dal vet tadmuch, ayem melevukat atana, dal alena dal kleine, tiek tachnina, orina varadana terufnament, il jesufrot, tim birek tal jutiek, ohanina, opia ukel vavelje maria, klapalina addis amalna, vishikun, nadak luedna kristu. Skontel fata papam sinani tu vispoet adis smekt indis altnat, kun lakrit ritun kvist samai da flart. Sile malek maria bilgiratsum un liam leimiak, birgant vos nis ambelik el fata jutti aig jisum. Gloria al Messiel ben, al Spirito Santo. San Giuseppe, tu pari in avocaris nafdalla al nijay, sino in tu vismoet addis smek bin gisaltnat, e con lacrit ritun kvist samai da flart. Slimalek Maria, begirat sa mamilam leimiak, birkant vos nisam berik el fata, jutiai jisum. Gloria al Messiel ben, al Espíritu Santo. San Paul, Messina, Zachar, Novel, Fidu, Al Pace, Fidinia, Messina, Linti, Vesmoet, Abdis, Smek, Tegis, Alt, Matuk, Kondak, Retretin, Kvist, Samai, Doflat. Slimalek Maria, Begirat, Samamiliam, Leimiak, Birkant Vos, Nisam, Birkant Vos, Tajuti, Ay, Jesu. Gloria al Messiel, Liber, Espíritu Santo, Al Metentano, Al Ruchtal, Bukatorio, Al dau credem flagonia, al dau credem flestoriet, sin alint vismoet, adis smertin gisaltnat, cum laclet retin vis samai da flart. Slimalek Maria, vigilat sa mamiliam leimiak, birgant vos nis amirgen fot, ajutiai cisum. Gloria al Messiel, libel, lo Spirito Santo, Atiam omulei il mistrech te deie, istrech umo fil paci, vens pura abilet velit. Slimalek Maria, begirat sa mamiliam leimiak, birgant vos nis amirgen fot, ajutiai cisum. Vens pura fit velit. Slimalek Maria, begirat sa mamiliam leimiak, birgant vos nis amirgen fot, ajutiai cisum. Vens pura velat velit. Slimalek Maria, begirat sa mamiliam leimiak, Birkant vos nis ambrekel fata, jutiai Jesu. Gloria al Messiel ben, l'Espíritu Santo. Gloria al Messiel ben, l'Espíritu Santo. Gloria al Messiel ben, l'Espíritu Santo. Letaniat al Madonna, Mulei Hnina, Cristo Hnina,
Mulai Hnino, Kristus Mano, Kristus Ataltano, Miserete Ernella, Bernalda Vdete Dinia, Spiritu Addisalla, Trita Addisalla Wiet, Im Azza Maria, Azza Malla, Im Azza Sebaraj Beibet, Onta Kristu, Om il Knesia, Onta Hnino, Onta Grazzatalla, Om il Tamo, Om il Zet Safio, Om il Zet Nadifa, Om Mushebba, Om Blateba, Om il Tesco Mhabba, Om Talajab, Om Talperit Tayeb, Om Tamechalatna, Om Tamin Salvana, Shebba Kolokaan, Shebba Litesco Kul Imam, Shebba Litesco Kul Foria, Shebba Kolok Seta, Shebba Kolok Nina, Shebba de Marbuta Malla, Merita Dusia, Tronta Lerf, Beduta Fertana, Amarata l'Spirito Santo, Amarata col Grazia, Amarata col Tiba, Guarda Mistica, Torre de David, Torre de Lavorio, Darta Depp, Arcata Rapta Zida, Depta Sema, Kaubata Filodu, Sachata Morda, Kenta Mtimbi, Forresta Migranti, Forresta Nekti, Anunata Ansara, Sultanata Angeli, Sultanata Patriarchi, Sultanata Profeti, Sultanata Apostoli, Sultanata Martiri, Sultanata Confessori, Sultanata Vergini, Sultanata Addesincolla, Sultanam Lissaminalla Waltaba, Sultanam Talla Sama, Sultanata Rosario Addes, Sultanata Carmelo, Sultana tal famiglia, Sultana tal pace, Kharuf talla, l'etnachid nubetta d'dinia, Kharuf talla, l'etnachid nubetta d'dinia, Kharuf talla, l'etnachid nubetta d'dinia, Klapanina addisa malla, Walla, l'eliben il-wahdini tijak bil-ħajo bil-mod bil-qamem tijok, Mil-met għalanna l-grazza ta' salvazzjoni ta' dejja. Għamni tal-buk, illi bil-meditazzjoni ta' dan mister tal-Rużarju għaddis tal-Verġin Birka Marija, aħranejxu fuq dak li jumra għal-muna unna għallaw dak li għaduna bl-istess Kristus sidna. Slim għalik Marija bil-grazza ma' minn jom l-lejn jak. Birka għantu fost minn sambir għal-fot tal-Gjur. Marija li tħalt fil-dinja minn ħartaba, salve Reġina, slim għalik Sultana, unta ħnina, ħajħ l-għu tametana, slim għalik l-kinajtu għalxax metterofnatu li t-għafa, nilek nitnedu għahna li nikpunu dal-għet tabmuħ, għajem mel-avukata tana, daw l-għena daw klajna inti għakta ħnina, għalina għaradana t-rfnamenti l-ġesu għrattu mirat tal-ġettijek, Ohanina, opijaw kalva Vergine Maria, la palina addisa malla, besikun istokna daklu edna Kristu, u bambina kolla gloria, bħal reġina berkuk, bestanina bil vittoria, omħanina nitalbuk. Taħt il-ħarsum tijek niskennu addisa talla, la twarrabx me uddime kittabni namlulek fiħtiġietna, Bħalisna dajem minn kull tġrib, o Verġni Gloriju użawin birka. San Mikel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-una tagħna kontra l-ħażan it-nassis tad-demoni. Irażnu Alla nitolbu bil-ħerqa, tlaqwa fost it-tajja tas-sema, iġba bil-qawwa tagħha fil-qiegħ tal-infern lix-xitan, l-ispirti ħżiena l-oħru li ġarraw fid-dinja. Għabta l-fem tal-erbieħ, għammin. Slim għalik, San Mikel, slim għalik, u prinċap għawi, fidajk nafdaw ruħna u l-saċerdoti tagħna. Tal-bel ġesu Nazzarin u għall-erbieħ tal-Bukatorju. Ġesu tiegħek ġar l-għaraq tad-dem li xedet flor tal-Ġetsemani, ikollha knina mill-erbieħ li qegħdin nibagħtu fil-Bukatorju. Ngħidu fl-imkien, Nazzarin u ġesu tagħna. Nitolbuk bil-qalb ismana, ġeħidna minn qaddes tiegħek u dan il-ġenna miegħek.
Sēnā līdīvas vajag, bet es esmu tisāk plāt, kundākļu tritin, kas samēda plāt. Slimēlik Marija vēgirāt savam ļām līnjāk, birgānt valstinu sambirik ar fāt, taču tie ēģisvēl. Atjāmu mūlēju, jūs trēta dējiem, jūs liekumā filpāči, Jesutīk džahil flagellācijām, džarrāt marbūt mar kolonna. Ekollak nīnam il nervieht rāpatī u taħbībi l-ħedin l-bātu fulbukatorju. Nadzarenu džasotāna, metalbuk bil-qalpismāna, ġaħiddam il-qaddestijak u dam il-ġannamijak. Sīna rītu vismāt, qaddestismāt, ġisāl plād, kun l-akla tretin kvissamāj da flād. Slimālik Marija, grāciam ļam līmjāk, birgānt valstinis amerikā fatta, ja tie ēģisū. Atjām mūlēji nustrēta dējiem, izklīvumā filpāči. Džesu tīv džētik ir korūna tā šēklu, nevdītlēk ir rāsim atsatījēk. Ekollak nīna mindik ir rūh, lētā ar min sīja un čahda mittāl. Mindik lētā ar liba ālas min, bēš čahlas mubulkatoriju. Nadzarēnu džesu tāni, netalbūgum apismāna, ģēdēmim ardestījāk, hūdēmim ģennamījāk, sīnārīt vismājot ardestismakti dzizantnāt, kundāklu tretīt vissamāju da flērt. Slimālik Marija vēlgirāt savam ļām līmjāk, birgānt vāstinu sambarīk ar fāt, taču tie ēģisum. Atjām mūlēju mistrēt dējiem, Jisrievu mefilpāči, Jesu tīv džētāv kirpasa tad batienim šeit mūbi bissalī, ikollak nīna mindik ir rūh lektar, li batieni džarbet flimkiem malim atsom tiek marijam, šhinut ātu fittalata kalvāriju, aghlas zāk lārvijek, likinu devote tad illom, mahbūbam ilpini talburkatoriju, nadzarēnu Jesu tāna, nitalbu bil-qalpismāna, ġeddem il-qaddes tijek u dam il-ġanna miħek, s-sirna li t-vismujiet, it-qaddes ismek, t-iġi zaħtnata kukun dak li t-ritin kvissa meħda flat. Slimalik Marija b'għilat simun dam lejmjak, birgant fost nisam birgħak il-fot, taġi t-tijek ġisum. Atijam u mulejim nistriħ t-dajjem, jisliħumma fil-paċi, Jesu tijek ġahlim qaddi ġisam tijek min dut fuq s-salib, ġahlim qad sajdajn l-ġrajn tijek msamri, ġahil kostatim qaddi s-tijek miftuħ bil-lanza, ikollak nina modrija min dawk li msajk narwieħ min sija, eħlisom it-batija tħorus l-edin s-sofru, sejħilom u daħħanom fil-gawdija tijek fil-sama, nadżarajn ġesu tana, talbu bil-qalpismana, ġajdem il-qaddes tijek, hudam il-ġenna miħek, s-sina li t-vismajt, qaddes ismek, t-iġi santnat, kukun dak li t-ritin t-vissa meħda flat. Slimalik Marija, b'għirat s-mum li għam l-għimjak, berikan t-vost nisam berik il-fot, taġi t-tijek ġisum. Għatijam u mulaj il-mistriħ t-dajjen, t-istriħumma fil-paċi, talba. U għalla li taħti maħfra u trit il-salvazzjon tal-bnida, nitla pil-ħnina tijek biex bit-talb ta' Marija den verġni tal-qaddisin kolla, t-wassal fil-ħana ta' dajjem l-arwieħ ta' xutna, rabatna u qaddija tijek, li għallaw din id-dinja bis-sinjal tal-fidi, amen. Ġesu tijek ħnina, fisan tal-missir u tal-ben tal-spiritu santu, amen.

0: tal-bisem, tal-missiru, tal-ibent, tal-Spiritu Santu. Il-grazzja da Sidna Ġesu Kristu li mħabba talla missirna u laqta fl-Spiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nilqakom għal din l-Ewkaristija li l-lejla din nofruha b'suffraġġ ta' Ino Attard u li Ino Ċefaj. Illum il-Knisja tagħmel il-festa f'ġieħ San Lawrenz Djaknu u Martri. Dan li kien arċidjaknu tal-Papa San Sistu u fi żmien il-persekuzzjoni tal-Imperatur Valerianu offra il-foqra ta' Ruma lill-Imperatur bħala it-teżor tal-Knisja. Il-karità li huwa kien iwettaq mal-foqra kienet karità li wassitu biex it-teżor tal-qalb tiegħu ikunu propju dawn il-foqra. Għal din ir-raġuni huwa rċieva il-martirju billi ġie maħruq fuq il-gradilja. Nitolbu bl-interċessjoni tiegħu l-ewwel nezza biex narfu fil-fqir, fil-bniedem, fil-bżonn, il-figura ta' Kristu nnifsu. Winkunu lesti illi akkosta kwalsiasi prezz nibqgħu fidili lill-istqarrija tal-fidi li aħna milna fil-mamudija tagħna. Ħuti jew narfu ħtijietna ħalli nieħdu seb boċċira f'dawn il-misteri qaddisa. Inti islim tagħna mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-għid Kristu ħniena. Inti l-ħajja u l-qawmin tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubietna u wassalna għal-ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewir u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, naduraw natukġie. Irroddu lek ħajra l-glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan ta' sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej jibew wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-missier. Inti tneħħi d-dubijiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-dubijiet tad-dinja ilqad talb tagħna. Inti qiegħed fil-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla intħeġġiġ bimħabtek lil San Lawrenz għaddej kbiru fidil fil-Knisja tiegħek li kiseb il-glorja bil-martirju. Għamil li nosdu dak li waħab u nimxu fuq it-talim li tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Għarij mit-tinijiet ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jien dan ngħid, min jizra ftit jaħsad ftit u min jizra ħafna jaħsad ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jidhirlu minn rajħ, mhux fuq il-qalb jew bil-fors, għax Alla jħobb lil min jagħti bil-ferħ. Alla mbagħad għandu l-ħila ifawwarkom kull xorta ta' barka. Hekk li dejjem u f'kollox ikolkom kull ma hu bżonn għalikom u jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Bħalma hu miktub u qassam bil-kotra u tal il-foqra il-ġustizzja tiegħu tibqa' dejjem. Dak li lil-min jiżra jagħtih iż-żerriegħa u l-ħobb sal-ikel jagħti u jkattar iż-żerriegħa lilkom ukoll u jżid il-frott tal-ġustizzja tagħkom. Il-kelma tal-mulej.
0: Irroddu ħajn il-bada.
1: Hien il-bniedem li ħen u jislef.
0: Hien il-bniedem li ħen u jislef.
1: Hien il-bniedem li jibżam il-mulej, li jitaxxaq sħiħ bil-kmandamenti tiegħu. Kbir fuq l-art ikun in-nisel tiegħu, in-nisel tat-tajbin ikun imbierek, ngħidu. Hien il-bniedem li ħen u jislef. Hien il-bniedem li ħen u jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa. Għax il-ġust qatt ma jintem, it-tifkira tiegħu tibqa' dejjem, ngħidu, ħin il-bniedem li ħen u jislef. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija fit-tama tal-mulej. Qalbu sħiħa ma jibżax, sa ma jara mxejjen il-għadu tiegħu, ngħidu, ħin il-bniedem li ħen u jislef. Iqassam u jagħti lill-foqra. Il-ġustizzja tiegħu tibqa' dejjem. Is-saħħa tiegħu tikber fil-ġieħ, ngħidu, ħin il-bniedem liħen u jislef. Inqumu bil-wieqfa. Alleluja! Alleluja! Alleluja! min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam imma jkollu d-dawl tal-ħajja, jgħid il-mulej. Alleluja!
0: Alleluja! Il-mulej magħkom. Qarrim l-Evanġeljum għaddess skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: fis-sewwa fis-sewwa ngħidilkom jekk il-ħabba tal-qamma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' weħda, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb il-ħajtu jitlefa, imma min jobod il-ħajtu f'din id-dinja iżomma sħiħ għall-ħajja ta' dejje. Jekk xi ħadd irid jgħaddini dan għandu jimxi warajja, u fejn inkun jien hemm ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, lilu missieri iweġġaħ. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jħobb lil-min jagħti bil-ferħ, imqawijin bit-talb ta' San Lawrenz li jofra ħajtu għall-mulej namlulu it-talbijiet tagħna.
2: Sabiex il-Knisja tirrappreżenta ruħa qudiem id-dinja dejjem aktar ħilsa minn kull rabta mal-ġid ta' din l-art u tilmaħ lill-Kristu fil-fqar. Nitolbu.
0: Isma' nitolbuk mulej.
2: Sabiex kull pajjiż fid-dinja il-

it-tolb buħuti sabiex din l-offerta tiegħu tagħkom tkun toġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Inres qudiemek mulej l-offerti tagħna bil-ferħ fil-festa ta' San Lawrenz, fit-tieba tiegħek il-aħħum wagħmel li jkunu għalina ta' għajnuna s-salvazzjoni tagħna bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewgħu xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr. Għaliex San Lawrenz ħall-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fil-qawwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalik permezz ta' Kristu Ġesu siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieħu faħruk fuq l-art u blajda ntennu l-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eserċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull-qudusija, qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

danu il-misteru tal-fidi. Niklu dal-ħobb, suni xorbu dal-kalċi, nħabru l-mewtijek mulej, sama tiġi. Għalhekk aħna unamlu dam tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni, wirodulek ħajra xoġbuk til-qana u d-diemek biex naqduk. U miċċo kontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isfijiet u mal-Ministri kollha tiegħek.

ftakar ukoll f'quddha li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-verġ nimqad salom ta' Alla Marija, mar-raġel tagħha San Joseph, mal-Apostli, ma' San Lawrenz u mal-Qaddisin kollha li jgħixu l-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejja flimkien nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema ikda fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma aħna naħfru lil-minu ħati għalina, la ddaħalniex f'tiġrib, iżda ħlista mid-deni. Eħlista nitolbuk mulejni kull deni, għatina fit-tieba u l-nina tiegħek il-paċ fi żmienna biex ikunu mħielsa dejjem mid-nub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittama' lilna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed nill-apposti tiegħek inħallilkom is-snien, nagħtikom is-snim tiegħi la tħarix lejn dubietna, iżda ħarsen il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħati jasni mu laqda li jintrid fien li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dubijiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubijiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubijiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Mulej danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-dubijiet tad-dinja. Ħen jindawk juma mistiedna għal dil-likla tal-ħaruf. Is-sa, ċtaqtaqt, is-sa, ftie, biz-dajt, biz-kelma wahda.

Mulejjan emmen fi kollok verita, mulejjan itba fi kollok nina, mulejjan hobbok fu kollox kollok imħabba, mulejjan indema x-offendite kollok tieba, mulejja qaddis ruħi bis-sagramenti tiegħek kollok dusija. Nitolbu. Issa nitmajta bid-don qaddis tiegħek fi ċokontani tolbuk mulej, biex dawn il-misteri li aħna l-qaddija tiegħek iċċelebrajna fil-festa San Lawrenz ikatrulna l-frott tas-salvazzjoni. Bi Kristu siedna, il-mulej ma'kom, iberikkom u ħariskom alla li jista kollox il-missir u l-iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċ ta' Kristu. Ja, siedna.

tkun imbire kun faħħa ġesu fil-Santissimu Sagrament. Qalb ta' ġesu ħanina. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Tkun imbire kun faħħa ġesu fil-Santissimu Sagrament. Qalb ta' ġesu ħanina. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Tkun imbira kun faħar ġesu fil-Santissimu Sagrament. Qalb ta' ġesu ħanina. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li jindi fis-mewiti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema jigra fl-art. Snim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu fislim. Dal-misteru għar koptejna, ġinbu minna.

0: Pisent al missiru talibenu tal-Ispirtu Is-Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għada fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kull. Qegħdin nagħmlu llum il-festa ta' San Lawrenz, wieħed mis-seba' djakni ta' Ruma fi żmien il-Papa Sistu illi taħt lill-persekuzzjoni sofra l-martirju. Huwa kien bħala djaknu amministratur tal-ġejt tat-teżori tal-Knisja. Illi ma kienux tant il-flus u il-ġejt materjali imma il-foqra illi kienu jirċivu dak il-flus u il-ġejt materjali. Jew għalhekk nitolbu bl-interċessjoni tiegħu biex aħna wkoll il-fidi tagħna nirrenduha imħabba lejn dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista kollu xu li l-komuti li jina d-nibtħaf nsir il-klim b'nemi bil-ħallej d-birijiet tijatijaj bl-akbar tijatijaj għalik nitlob bil-limqat Samarija li jenverx il-laġi bil-qaddis jin kollu li l-komuti biex jitolbu għalija l-mulej għalla tana iħenna li jina Alla li jista kollu x jaxfrilna d-nubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem mulej jixnina Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewijiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natugġieħ. Irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan ta' s-sema, Alla missir li tista kollox. Mulej ben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ruft Alla, bin il-missir. Intlit meħir nubit ta' d-dinja, henna rina. Inġiet neħid nubit ta' dinja il-għajt tal-btana, il-fijiet u il-lemin tal-missir, ħenna lina, għalix intwahdek għaddejs, intwahdek mulej, intwahdek il-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missir Alla. Il-Qudisja b'suffraġġju ta' Karmina Tewma, matul din il-ġimgħa nitolbu b'suffraġġju wkoll ta' Francis Grech, illi ħalla dan il-wied ta' dmuħ fl-aħħar ġranet. Nitolbu. U Alla, inti ħeġġiġt b'imħabtek lil San Lawrenz għaddej kbiru fidil tal-Knisja tiegħek li kiseb il-glorja bil-martirju. Għamel li nogħżlu dak li huwa ħabb u nimxu fuq it-tagħlim milli tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Għari mit-tieni jitra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, jien dan ingħid, min jiżra ftit jaħsad ftit u min jiżra ħafna jaħsad ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jidillu hu min rajħ, mhux fuq il-qalb jew bil-fors, għax Alla iħobb lil min jagħti bil-ferħ. Alla mbagħad għandu l-ħila jfawwarkom b'kull xorta ta' barka. Hekk li dejjem u f'kollox ikolkom kull ma hu biżejjed għalikom u jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Bħalma hu miktub huwa qassam bil-kotra u tal il-foqra. Il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem. Dak li l-min jizra jagħtih iż-żerrija u l-ħobs għall-ikel. Jagħti u jkatter iż-żerrija lilkom ukoll biżejt il-frott tal-ġustizzja tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Ħin il-bniedem li ħen u jislef. Ħin il-bniedem li jibżam il-mulej, li jitaxxaq sħiħ bil-kmandamenti tiegħu. Kbir fuq l-art ikun in-nisel tiegħu. In-nisel tat-tajbin ikun imbierek. Ħin il-bniedem li ħenu jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa. Għax il-ġust qatt ma jintemm, tifkira tiegħu tibqa' għal dejjem. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama fil-mulej. Qalbu sħiħa ma jibżax sa ma jara mxejjen il-għadu tiegħu. Iqassam u jagħti lill-foqra. Il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem. Is-saħħa tiegħu tikber fil-ġieħ.

0: Roger, that's for me to be final.
1: F'din il-festa smajna mill-kelma ta' Alla żewġ eżortazzjonijiet, żewġ kelmiet illi San Lawrenz sema u wetta l-ewwel qabel kollox San Pawl lill-Korintin jistedilhom biex jagħtu. U jgħid illi Alla iħobb lil min jagħti bil-ferħ biex ikunu ġenerużi. Ma din hija l-ewwel eżortazzjoni San Lawrenz semagħha din. Induna illi l-ġid li kien qiegħed jamministra fi sem il-Knisja ta' Ruma ma kienx ġid biex xi ħadd isir sinjur, imma kien ġid biex jingħata lill-foqra. U allura meta l-Imperatur Valerianu talbu dan il-ġid, mar qasmu lill-foqra u mbagħad ħadlu l-foqra lill-Imperatur, qallu hawn huma t-teżuri tal-Knisja dawn il-foqra. E kellu għal-qalbu allura mhux tant il-ġid daqskemm il-foqra illi kellhom bżonn dak il-ġid. U din hija l-ewwel eżortazzjoni jekk jalla aħna wkoll dejjem aktar nikbru fil-ġenerożità mal-oħrajn, jalla aħna wkoll nintebħu illi l-ġid li għandna żgħir jew kbir huwa għal-qadi tal-oħrajn, għall-ferħ tal-oħrajn biex l-oħrajn ikunu jistgħu jgawdu bl-istess ġid li ngawdu aħna. It-tieni kelma, jekk l-ewwel waħda kienet illi eżortazzjoni biex nagħtu biex inkunu ġenerużi, it-tieni kelma hija eżortazzjoni ta' Ġesu lid-dixxiepli tiegħu biex jingħataw, biex ikunu lesti jitilfu ħajjithom f'din id-dinja ħalli jżomm huwa sħiħa għal ħajja ta' dinja. U anke hawnhekk San Lawrenz li l-eżortazzjoni semagħha u semagħha u laqgħha u kien jaf illi l-mewt tiegħu taf tagħmel aktar frott kif għadha tagħmel sal-lum. U allura hekk jew nitolbu bl-interċessjoni tiegħu illum biex anki aħna nkunu lesti nitilfu ħajjitna biex nagħmlu l-frott, mhux fix-xejn, mhux nitilfu ħajjitna ċċuċati, ma nitilfu ħajjitna għall-Vanġelu, nitilfu ħajjitna għall-Kristu, nitilfu ħajjitna biex nobdu lil Ġesu. Għaliex jekk dik hija l-mewt li nġarbu, allura se tkun kotrana il-frott illi nagħmlu, illi naħżdu. Hekk jew nitolbu l-mulej biex issa nintebħu illi huwa sejatina il-ġismu u sejjinata għalina fis-sagrifiċċju tal-artal biex minn din l-għotja li se jrid nirċievu mingħand Ġesu mbagħad ikollna minn fejn nagħtu lill-oħra. Il-mulej iħobb lil min jagħti bil-ferħ imqawwija bit-talb sa San Lawrenz li joffra ħajtu għall-mulej. Jitolbu ngħidu, ismana mulej għat-talb tal-martri tiegħek. Ismana mulej għat-talb tal-martri tiegħek.
2: Sabiex il-Knisja tippreżenta ruħha dejjem qudiem id-dinja, dejjem aktar ħiesa minn kull rabta mill-ġid ta' din l-art u timlieħli bil-Kristu fil-faqar. Nitolbu.
1: Ismana mulej għat-talb tal-martri tiegħek.
2: Sabiex kull pajjiż fid-dinja il-qawwa politika tkun għas-servizz tal-ġustizzja u taqret is-sitwazzjonijiet u sfruttament ta' u l-miżerja. Nitolbu.
1: Ismana mulej għat-talb tal-martri tiegħek.
2: Sabiex l-ordni tad-djokonat inissel fl-insara ħafna imħabba għal-qadi tal-aħwa l-aktar fil-bżonn. Nitolbu.
1: Ismana mulej għat-talb tal-martri tiegħek.
2: Sabiex nissem tagħna f'dina l-Ewkaristija nitalmu u ngħixu mhux għalina infusna imma l-mulej għal ħutna billi nofru ħajjitna. Nitolbu.
1: Ismana mulej għat-talb tal-martri tiegħek.

u għalla intiħeġġiċ il-sallawrenz bimħabba kbira għalik u għallaħwa. Kebbes fina il-kol il-nar tanħabtek biex inħobbu naqdu lilek futna bi Kristu Sidna.

i tolbo huti biġdani s-sagrifiċu tijaju taħkom ikun joġob lill-Alla l-Missir li jista kollox. Per-resu għoddimek mulej l-offerti tana fil-ferħ tal-festa ta' San-Lawrenz. Fit-tiba tijak il-axħom u għamel li kunu għalina ta' jinuna salvazzjoni tana. Bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kum. Nerfu lubna il-fu. Nizzuħajr il-mulej għalla tana. Sewa uċira ta' sew mulej missir għaddis, għalla ta' dejjem li tista kollux. Tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr. Għalli San-Lawrenz għall-martirju għall-istqarrija ta' ismek, biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb, meta tul il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef, u issaħħaħ lil min uniqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalik bi Kristu sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu infaħruk fuq l-art u bla jeda ntennu lill-kobor tiegħek għaddis. Għaddis, għaddis, għaddis, għaddis, bil-glorja tijek, Osanna, għaddis, għaddis, mirek min ġej fissan il-mule, Osanna, fil-għora tas-smirat. Għaddis, tas-sew jint mulej, inti lajn ta' kull dosija, għaddis għalek mitolbu dall-offerti bil-barka tal-ispirtu tijek. Biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn rajħi bati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Dan huwa l-misteru tal-fidi. Kull darba li nifru dan il-ħobż. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewtu l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana qoddimek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Aljun, mal-Isqof tagħna, Antonu, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qoddimek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lina u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqatson Malla Marija, mal-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apposti u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma Kristu fi Kristu, jingħata lilek għal missjoni tista' kollox flimkien mal-Ispirtu s-Santu. Kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ibent ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti bismewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jigda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina. U għala d-daħħalniex fit t-ġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna li torbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u l-ħnina tijek il-paċi fiż-żminna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna l-istennew it-tama ħinja u l-miġġja tas-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tijek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarix nejn d-nubit, ma' izdaħares nejn il-fidi tal-Knisja tijek. Għatija jislimu laqda li jintrit fija, inti teħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kum. Għatu l-paċi li xuxi. Xaruf ta' Alla.

Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubit ta' dinja. Jini għadaw ki juma mistidna l-ikla tal-ħaruf. U lej ma jisoli xidit fata t-saħti. Sejt kelma wahda. Ruhi tkun jifej.

niet horrible. Issa li tmajtna bid-donqa qaddis tiegħek, fiċċo kontana nitolbuk mulej biex dawn il-misteri li aħna l-qaddija tiegħek iċċelebrajna fil-festa ta' San Lawrenz, ikatrulna l-frott ta' salvazzjoni. Bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.

0: crisem tal missir u tal iben u tal ispirtu vissantu.
1: Amen.
0: L-anġlu ta' Alla ħabbar lil Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu Santu.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: It-tlopalina addisu malla.
1: Biex ikun jistħoqilna dak li wegħdna Kristu.
0: Nitolbu. Sawwa fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' qalb safja.
1: It-tlopalina.
0: Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fislim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.

per tal festa, tal bambina. Il comitat tal fundraising, tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għall-ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 27 69 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu, il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Pjazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fu 99 27 69 54 jew 99 88 44 01.

l-ewwel kbir tal-festa organizzat mill-għaqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nhar il-ġimgħa l-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk bukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-reli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nhar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-uffiċċju parrokjali sal-għal l-erba 12 ta' Wissu. Nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluq fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqazzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 nieqes kwart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa' sibt tal-bambina. Nhar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-għolja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn il-miċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-2103 jew lill-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bib-bib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

Giuseppe Portelli mixara għawdex felu is-sitt sena mill-mewt tiegħu li ġrat fil-15 ta' Awwissu 2020. Għad missi u nfakkar boża kbira mill-leżi solidu Francis, Leli, Tony, Rita, Rose, Maria, Giuse, in-nisa u l-irġiel tagħhom, oħtu Vittoria, nepputijiet bosta qraba u ħbieb. Se isir qudies b'suffraġġju għar-ruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xahar għawdex, nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom. Nitolbu qal ħuna Giuseppe. Għatijħ omlej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem id-dililu jistrieħ fis-slim. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-erwieħ. O Ġesù sagramentat, ikollok ħnina u karitan mill-erwieħ tal-Purgatorju, taffilhom il-pwini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għar-ruħu biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għaddejn tiegħu u tqiegħdu fil-ferħ etern tiegħek. Amen.

għaxrata awissu San Lawrence, diaknu u martri, ħal martirju għal-ħabta tas-sena 258. Il-kelma diaknu tfisser għaddej. Wara l-Apostli San Pietru u San Paul, San Lawrence, l-aktar mart Roman, maruf ta' Roma. Ma għandniex wis dettali ċerti fuq ħlief li kien diaknu tal-Knisja ta' Roma. Ingħad li hu kien minn Spanja Aragona u ħadu miegħu Roma l-Arċidjaknu Sistu meta dan kien għaddej fuq qadja minn Huasca Tarragona. Meta aktar tard Sistu sar Papa blisem ta' Sistu Tnej, fis-sena 257 għażel minn Lawrence bħala diaknu u għalkemm kien għadu żagħżugħ għedu l-ewwel wieħed mis-seba' diakni li kienu jservu l-Knisja ta' Roma. Fis-sitta ta' Awwissu tas-sena 258 il-Papa Sistu waqt li kien fiċ-ċimiterju ta' San Kallistu ma' xi diakni tiegħu ġie maqbut u kundannat għall-mewt. Ingħad li Lawrence mar jilħqu u staqsih kif kien sejjer għall-aħħar sagrifiċċju tiegħu mingħajr id-diaknu tiegħu. Papa Sistu jingħad li ħabbar lil Lawrence li kellu jmut mewta ħarxa ftit jiem wara. Fil-fatt Lawrence ġie hu wkoll maqbut mis-suldati Rumani. San Ambroġ ħalla miktub li skont tradizzjoni orali Lawrence qabel ma arrestaw ġie mogħti tliet ijiem żmien biex inewwel l-Imperatur Valerianu it-teżuri tal-Knisja. Iżda d-diaknu bihom biex jiġu miluna il-foqra u ippreżenta lill-Imperatur dawn l-istess foqra bħala it-teżuri tal-Knisja. Lawrence ġie għalhekk ikkundannat għall-mewt l-aktar ħarxa billi jkun mixwi fuq gradilja. Il-qaddis imgħata difna xierqa fuq il-vija Tiburtina. Prudentius madwar is-sena 400 jgħid li l-konverżjoni ta' Roma saret minħabba t-talb ta' San Lawrence u jgħid ukoll li fuq il-kbar kienu jmorru fil-Knisja ta' dan il-qaddis f'Roma u li ħafna grazzi kienu jinqalgħu bl-interċessjoni tiegħu. Fis-seklu 4 dan il-qaddis mhux biss kellu festa iżda wkoll ġili. Wara l-martirju il-fdal tal-qaddis indifen fiċ-ċimiterju ta' Ċirikja Jaka ħdejn it-triq Tiburtina Vareno. Kostantinu l-Kbir bena l-Bazilika fuq il-qabar tiegħu li waqgħet u bniet kemm il-darba. Il-Knisja li hemm illum iġġib l-isem ta' San Lorenzo Fuori la Mura u tinsab f'idejn il-Patrijiet Kapuċċini. Infaħħar mill-aqwa dutturi tal-Knisja fostum Sant'Augustin, Sant'Ambroġ u San Leone Magno, wara l-Apostli San Pietru u San Paul u l-aktar martri meqjum ġewwa Roma. Il-Papa tal-Immakulata, il-Beatu Piju Disa, rrid jitfen ħdejn il-qabar, rrid jindifen ħdejn il-qabar ta' San Lawrence u hemm jinsab tassew lil San Lawrence huma ddedikati mijiet kbar ta' knejjes fostom f'Ruma, San Lawrence in Lucina, in Damaso mibnija mill-Papa San Damaso, in Paneperna, in Miranda, lilu huma ddedikati il-Katedral ta' Genova, Perugia, Grassetto, Trapani, Lugano u oħrajn. Il-Knisja tiċċelebra l-festa tiegħu bl-istess grad liturġiku daqs tal-festi tal-Apostli. San Lawrence huwa l-patrun tal-Birgu u tar-raħal li jġib ismu San Lawrence ġewwa Għawdex.

dan li ġej u għaklim l-isqof Mario Grech minn omelija f'jumil festa ta' Djaknu San Lawrenz. L-isqof Ċipriano ta' Kartaġni xaħat kitiblu ek. Għadu kew wasal edit ta' Valeriano li fiħi ħabba l-qtil tal-isqfiet u ta' Djakni fosdan emi Djaknu Lorenzo. Skont l-isqof Ċipriano il-ħsib ta' Valeriano ma kienx biss li joqtol lil-dak u lil-liħor imma li f'kolb wieħed inaddaf lis-soċjetà ta' żmienu mis-saċerdozju. Valeriano riet joħloq l-instabilità fih dan il-Knisja biex mhux biss iferi imma saħansitra joqtol lil-kull saċerdot. Nibża li dan l-ispirtu ta' Valeriano jista' jerġa' jibda iqajjem rasu. Hemm bżonn li fil-Knisja jkollna komunità li kapaċi tqum fuq riġlea u tagħmel id-difiża tagħha mhux lil dik il-persuna, is-saċerdot individwali, imma il-Ministeru affdat lil dik il-persuna. Din liġejja hija riflessjoni ta' dun Daniel Sherry fuq il-fidi li kellu fi Kristu id-Djaknu Lawrenz. L-imħabba ta' Lawrenz għal Kristu u l-Knisja tiegħu, imħabba li waslitu sal-martirju, imarbuta ħaġa waħda mal-fidi tiegħu. Xi l-fidi? Hija meta il-bniedem jerħi ruħu kollu kemmu liberament f'idejn Alla u lill-Alla li juri lilu nnifsu jagħtih għax irid il-qima kollha tal-moħħ u tar-rieda tiegħu u jilqab il-qalb dak kollu li Alla jurih u jitlob minnu. Dej verbum 5. Din idik li San Pawl isejħilha l-ubbidjenza tal-fidi f'Rumani kapitlu 16 vers 26 u li biex jiraq kull bniedem għandu jagħti lill-Alla propju għax hu Alla. Lawrenz hemm mfalla u fi bnu Ġesu Kristu afdaħ bajnejh meluqa u ntelaq fidejh sal-martirju. Sa minn folitu u ħaddan il-fidi f'Ġesu ta' Nazzaret, fidi li mmarkat lu ħajtu. Il-mod kif għex u miet juri biċċar li hu kien kollu kemmu ta' Kristu. Speċjalment fil-belt ta' Ruma huwa iltaqa' ma' ħafna nsara li taw xhieda tal-fidi tagħhom b'kuraġġ u determinazzjoni. Kien fuq kollox l-eżempju tal-martri li kabbar u saħħaħ bil-qalb ta' Lawrenz il-fidi f'Ġesu. L-eżempju ta' dawk l-insara qalbina li f'din il-belt ċerdu demma mal-Kristu kien quddiem għajnejh. Nistgħu nimmaġinaw x'kien ħoss meta maħutu l-insara l-oħra kien iżur l-oqbra tal-martri u jitluq fuqhom kif kienet id-drawa tal-Knisja f'dawn is-sminijiet. Min nafx ħass meta fuq ordni tal-Papa Sistu t-nej innifsu kellu jieħu ħsieb ir-relikwi eżis tal-Apostli Pietru u Pawlu u jaħbihom fil-katakombi biex ħarisom minn qiet ir-rieda tal-persekuturi. Meta fis-sena 257 l-Imperatur Valeriano ħareġ l-editt biex jiġu maqtula il-membri kollha tal-ġerarkija tal-Knisja, Lawrenz fehm li issa kien hemm islilu jagħti xhieda għall-fida tiegħu f'Ġesu Kristu. Imqanqal mit-tħeġġiġ tal-Papa Sistu II u msaħħaħ mix-xhieda tiegħu, Lawrenz beda jarma ruħu għall-martirju u kien lest li jbati u jmut għal dak li emmen fih. Bikliem San Pawl stess seta' jgħid din hija l-kawża li għalija hija timbati imma b'daqshekk ma nistħix għax jien naf f'min hemmint. U wasal il-waqt tal-prova kien l-10 ta' Awwissu tas-sena 258 meta issa żuh Lawrenz tela ferħan fuq il-gradilja u ħalla lill-ġismu jinħaraq bin-nar għall-imħabba ta' Ġesu. Fil-qawwa ta' dakinhar kienet qed tissaffa u tilħaq il-bilja tagħha il-fidi tiegħu. Skur li f'dawk il-momenti ġew f'moħħ id-Djaknu Lawrenz il-kelmiet tal-Apostlu Pietru li snin qabel kien kiteb lill-insara tal-Asja Minuri. Bħalma d-deb li jintemm jgħaddim il-prova tan-nar hekk tgħaddim il-prova il-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-deb biex ikun jisħoqna tasal għat-tifjir għall-glorja u għal-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu.
għalek huti jazist tistaġbux għax tinsabu fil-forġa għalila tan-nar li ġit fuqkom biex iġġarrabkom. Zgur li ġewħ u kol f-muħu il-kelmiet tal-Apostlu Pawlu li l-kom natat il-grazzja nis-servu l-Kristu mux bis li temnu fih imma saħan sitra li dbatu għalih. San Lawren serva l-Kristu bħala diaknu emmen fih u fuq kollox bata għalih. Imħeġġeġ mit-tanim ta' dawn l-Apostli kbar Lawrenz kien tassew iħares li l-martirju bħala grazzja. L-tant kien jixtieqa u jitloba, għax ta' bil-ħaq li temmen f'Ġesu hija grazzja, imma li tbagħti għalih hija grazzja akbar. Brother Lewis jgħid hekk, fl-eżempju ta' San Lawrenz għandna prova tal-qawwa tal-grazzja t'Alla u kien jara ġismu jinħaraq bla ma jitla fil-paċi ta' ruħu u aħna bil-maqlub ma nafux insofru diġ kemm iġih jew dispjaċir bla ma nitilfu l-paċi. U inti fis-sofferenzi tiegħek tixbħu xejn San Lawrenz billi bħalu insomm il-kalma u l-paċi? Jew forsi ġieli żbilt u tlift il-paċi ta' qalbek u forsi wkoll tellif ta' lil-ħadd ieħor? Ħenjin tassew ikunu nkunu aħna jekk nimitaw lil San Lawrenz fis-sabar tiegħu.

Strofa numma fena ta' San Lawrenz. O kbir u glorjuż San Lawrenz, li ġejt ikkundannat għal mewt tan-nar bagħti u sofrejt dik il-pina kbira b'tant qawwa, tant li sirt wirja ta' ammirazzjoni fis-sema u fl-art. Ftakar issa mela f'dik it-talba li għamilt l-Alla fuq is-sodda kollha nar. Kif inti tlabt il-Ruma tibqa' dejjem Kattolika, hekk ukoll issa bl-interċessjoni tiegħek, aqla rebħiet ġodda lill-Knisja fuq tante dewwa li għandha. Għamel li tibqa' sħiħa fil-fidi u qaddisa fil-valuri u hekk imbeda mill-perikli u mill-adrat fuq l-odsta żminijietna tkompli.

Issawan iċċessiv jaffikorrik serjament u jaħlilek ħajtek. Ħajt il-verità. Demmek mhux aħjar ittieħ lill-bank tad-demm li xxerdu fit-triq. Jaqbel lilek u l-ħaddieħor ukoll.

Semmiet Radio Bambina għana dikom merba. Meta l-ħin huwa d-disa ta' filgħodu minn wara l-mikrofon tal-istazzjon tal-komunità tal-Barroċċa tax-Xara Għawdex li qed ixandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-website tal-Barroċċa tagħna fuq xaraperiġ.org jannaċċa li nagħtikom merħba u nagħtikom l-għodwa t-tajba. F'xandira diretta trasmissjoni live illum huwa it-tlieta l-erba' ta' Awwissu tas-sena 2026. Illum f'dan għal-program se ninsammalkom il-kanzunetti li tkantaw fil-musical 8 settembre. Mela, il-ħsieb wara l-musical 8 settembre huwa espress fl-10 siltiet illi se nisemgħu issa f'dan għall-programm. L-ewwel tliet siltiet nifraħ fuq li nifraħ titwetta' il-wieda u llum twelidet ilna Marija huma marbuta mal-liturġija ta' 8 ta' Settembru li jfakkar it-twelid tal-Verġin Marija. It-tliet innijiet huma mirquma minn kliem u frażijiet meħuda mill-liturġija tal-qari tal-qudies u tal-brevjar jew aħjar it-talb tal-liturġija tas-sijat. Mela, il-musical 8 settembre kien it-tella fl-okkażjoni tal-ewwel ċentenarju minn meta il-jum ta' 8 ta' Settembru ġie ddikjarat bħala jum nazzjonali ta' Malta. Il-lirika tal-musical 8 settembre huwa ta' Monsinjru Carmelo Refalon fil-waqt li l-kompożizzjoni oriġinali u l-arranġament mużikali huma ta' Filip Vella. Il-kanzunetta Int kontem Marija hija silta mill-aktar sabiħa li tpoġġi f'xena ħajja lill-Marija preżenti fil-ħajja ta' Ġesù u fl-istorja ta' ħajjitna. Is-silta x'inħobb u x'manħobbx hija għanja li turi l-aċċa l-paċi u l-kluwa li jġib magħha l-gwerra jew il-vjolenza. Ifraħ Malta ifraħ u doqqni bendoqqu u ma siltiet li jfakru l-lubija tal-Maltin u r-ratt il-ħar l-lalla għal-rebħa tal-assedju l-kbir u t-tiri gwerra dinija li seħħew fjum it-twelid tal-bambina. L-aħħar tliet għanijiet juru r-rabta tal-poplu tagħna ma omna Marija Bambina meqjuma fl-istatwa devota. Il-kant finali erġa' fostna u bambina mhux għajr ix-xewqa li l-om ta' Alla twassalna għan Ġesù biex jimla lill-qalbna bil-ferħu bit-tama. Kull 8 ta' Settembru ifakkarna dan kollu u jurina kemm illum għada għandna l-bżonn ta' rabta sabiħa bejnietna u fiduċja f'Ġesù il-Feddej u s-Salvatur.

Ma l-adak kien il-kantant John Cassar dik kienet il-silta titwetta il-weda. It-tielet silta, il-jum twelget il-na Marija. Bil-ferħ o Marija niċċelebraw l-imqaddes twelid glorjus tijek sabiex titħol setana għalina u d-dim Kristu Ġesu ibnek. Ferħ fil-dinja ġab twelidek, ferħ li mela d-dinja kolla, minnek twilet Kristu sidna tal-ġustizja il-xemġ divina. Tana l-barka u neħħa s-saħta il-mewt eret u tana slim. Ajb għal-ħazen u kull ċaħda lilna tajt il-ħajja bla tmiem. Il-jum zerna il-jum tal-fidwa u l-infern ħadaqqa taħarta. Il-jum feġġet fidwet il-bniedem. Bija doqna it-tama u il-barka. Il-lum twelditilna Marija, tkanta Miriam Kristin Borċ.

Mela diċċienet Mirjam Kristin Borġ bis-silta illum twelidet ilna Marija. Ir-raba silta, Marija, int kontem. Int kontem ċkejkna Marija, zammejt ħarstek dejjen fih. Int terraqt triqt batija, zammejt f'qalbek posta liħ. Int jiext bħalna zminilu u imxejt miju fuq din l-art. Inti doqt il-ferħ u n-niket, doqt il-xewk minn flok il-wart. Inti kontem rajtu jitwielet fit-batija f'lejl taksiħ, rajtu jiġbet lejh il-kotra, rajt il-kotra titradiħ. Smajtu jallem u jipritka, smajtu jsemmi jittilet jum, rajtu jmut qalb tant ħruxija, rajtu int mil-mewt iqum. Rajtu jfejjaq lill-inġarrab, rajtu jfarraċ l-imniktin, rajtu jsikket l-bħram qalba, rajtu jqajjem l-mejtin. Ejdlu jerġa jiġi fostna, bla jiddawwar, bla jitlajja, ejdlu jerġa iġeddidna, forsi nerġaw nieħdu l-ħajja. Tkanta Audrey Bartolo.

Maria int kontem, kantat Audrey Bartolo. Il-ħam s-silta, xinħob, xmanħobx. Inħobbok, art welidi malta tijaj. Inħobbok, oħla minnek leman sib. Manħobx il-awġ il-ġliet u l-gwerer. Manħobx violenza, dmija u taqlib. Inħobb il-fidi ta' missirijietna. Inħobb il-knisja il-ħelsin tijaj. Ma nħobbx li nara dan id-din imkasbar fassedju kbir nismitu fi ġmijaj. Inħobb l-aqda li ma tafx bil-firda. Inħobb is-sewwa, il-ħaq, is-saħħa. Ma nħobbx tat-tieni gwerra it-tbatija bil-biża u l-imwiet li ġabet magħha. Inħobb il-paċi, is-sliem u l-armonija. Inħobb mammira kobor il-ħolqien. Ma nħobbx nara vendetta indemmija madwar id-dinja straġi kullimkien. Inħobbok tal-vittorji omħanina li ħlistna minn tant gwerer u mwiet. Ma nħobbx ħlif lill-ibnek Ġesu Siedna għajn ta' għajna u barka tal-barkiet. Inħobbok tal-vittorji omħanina li ħlistna minn tant gwerer u mwiet. Ma nħobbx ħlif lill-ibnek Ġesu Siedna għajn ta' għajna u barka tal-barkiet. Ikanta Mario Caruana.

Mela dik kienet is-silta x'inħobb u x'manħobbx kant ta' Mario Caruana. Nfakkarkom li qed intassistu għall-musical 8 Settembre, mużika ta' Filip Vella u versi ta' Monsignor Carmelo Refalo. Is-silta li jmiss jisima' Ifraħ Malta. Lilek u sbejħa Malta fil-jum ta' trijonf tiegħek flimkien ikoll miġbura vittorja inkantaw miegħek. Bil-raġun li fdina l-għodwa għandna nkunu ferħanin x'kien niftakru f'dik ir-rebħa illi kellhom il-Maltin. Ifraħ mela Malta, ifraħ, għax urejt il-ħila tiegħek int razzant il-kbar dewwa illi kellhom x'jaqsmu miegħek. Il-qnibel tal-knejjes kollha bdew idoqqu ferħanin, tan tajjad beda jinsema vittorja tagħna il-Maltin. Islim għalik o Malta tagħna, b'qalbna kollha inselmulek, illum aħna friġlejk niġu, fjuri sbieħ aħna nofrulek, ikanta l-kor Voċi Angeliche.

0: Ich frag mal dann, kanta il cor voci angeliche. Is se basiltan, do u neben. Fjum 8 ta' settembru, b'qalbna kolla inselmulek, illu maħna friġlejk niġu, fjuri urant aħna nofrulek. Ifraħ mela Malta, ifraħ. Semma leħnek ġens qalbini, intrazzant il-gbare dewa fil-passat bran għalġejjini. Doqqu mela qniben doqqu, doqqu b'noti għalenija, ma dal-kant li qed jinstema' vittorja lill-art Maltija. Ir-raġuni ftakru sewwa li tagħmilna ferħanin meta nfakru dik ir-rebħa illi kellhom il-Maltin. Tinsaqat illi dil-ġrajja b'dem minn kitbet il-qlubija. Tinsaqat li din l-art tajjat jiena l-art Maltija. Ikantaw Joseph Portelli, Joseph Refalo u il-kor.
1: Jien ma naħsibx li wid-nejn il-bniedem qatt tintlaqtu minn mużika aktar ħelwa minn dik tad-daq tal-qniepen tagħna li lilna l-kol illum qed ifarġuna. Huwa 8 ta' Settembru, id-dedikat għat-twelid ta' Sidna Marija.

dikkelet menan siltan do o nipendo o. Kantau Joseph Portelli, Joseph Raffalo, u il-kor. Itmin siltan, friġlejn Maria Bambina. Maria, dwit lajta smewija. Maria, da kismek sabiħ. Li nizel isa ibħannida. L-art nixfa għacċana għatiħ. Għax ismek wis ħlejju Marija, dak ismek ikeċkeċ l-infern, għax l-isem tal-om wahdanija ta' Kristu il-mibot u l-etern. U tnaqqax dan l-isem ta' s-sema, u tħaffer fil-blata sonqrija, u inkiteb fil-font ta' qalb ġensna, u twaħħad ma' din l-art Maltija. Għax ħabbek dal-poplu bambina, u ħabbek bimħabba tal-ġen, bimħabba tawliet lejn għal-pommom, għax fik sabu l-faraċ fil-ken. Tant ħabbek bambina dal-poplu li bena dal-maqdes bħal-ġenna, biex triġi omtana setana, em qalbna tistriħu titenna. U nżeret l-imħabba smewija, u xenxlet eruqa fil-font, tant kibret u xtertet qawwija, tweġiba ta' mħabba fil-pront. Lema tmuċ l-imħabba ta' qalbna, l-imħabba li tisboq kull benna, lema ddubx l-anja smewija, tenna naslu fil-glorja tal-ġenna. Tkanta Franċeska.

Virgilein Maria Bambina cantat mill kantanta Francesca id-disa silta u dim l-istatwa ta' Maria Bambina. O Bambina, isma talbna, aħna wliedek inħobbuk, ejja ħdejna ibqamana biex fil-ġenna ingawduk. Inti jom li tħobb lill-wliedek bruħla mħabba tozna il-koll. Dejjem lesta tul ħajjitna biex kulawċ b'setetek tħoll. Tistrih fik kull qalba jiena li tixtieq issib il-ferħ. Insabiħa, o Marija, fik kull qalb issib is-serħ. Insultana inkurunata, inti l-om tagħna l-Maltin. Inti triq twassalna għand ibnek, żonna dejjem ma' qudin. O Marija, għam quddiemek. Aħna wliedek inħobbuk, l-għanja nibqgħu nannwilek biex fil-ġenna ingawduk. Ikanta l-kor Voċi Angeliche.

Mela dik kienet il-banda fiftri tax-xara bil-Marċ. Forza ċensu tagħna il-kompożitur kien il-Maġur Anthony Aquilina. Nhar il-ħadd li ġej 19 hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata l-festa ta' San Lawrenz fil-parroċċa ta' San Lawrenz. Għal kxira issa li nisimgħu Lillu Marċja lil Lorenzo tagħna. Il-kompożitur huwa Joe Formosa iddoq il-banda La Stella tal-Bel Victoria Għawdex. Lorenzo Tana.

me l-attakkin l-numarċja l-Lorenzo Tana, il-kompozitur kien ġo Formosa daqet il-banda La Stella tal-Belt Victoria Għawdex. Marċiħor mir-repertorju tal-banda Victory din id-darba il-Marċ 8 September, il-kompozitur Vincenzo Ciappara.

Malad kienet il-Banda Victory bil-Marċ 8 September il-kompozitur kien Vincenzo Ciappara. Il-Raba Marċ ser jindaq mill-Banda Lil-Adam tar-Raba tal-Imdina. Mill-Primma Musikali ta' Paolo Ketkuti, il-Banda Lil-Adam ddoq il-Marċ 50 sena bandist.

Smajna mek marċ kompożizzjoni ta' Pawlu Ketkuti 50 sena bandist da' edil banda l-ladam tal-rabat tal-Mdina. Il-banda fiktri ta' xara ed-doq marċiħor din d-darba tal-eks sur-mazzi rettur taħħa Joseph Gallia il-marċ nativitas tuwa.

Dak mela il-Marċ Nativita Stuwa kompożizzjoni ta' Joseph Galia daqet il-Banda Victory tax-xara. Given Chai huwa l-isem tal-Marċ li jmiss. Il-kompożitur huwa David Agius, id-doq il-Banda Sant'Elena ta' Bilkirkara.

Mela dik kienet il-banda Santana nata Berg il-Kara bil-Marċ Givenchy. Il-kompozitur kien David Aġuż. Lill-Aziza banda tagħna huwa l-isem tas-seba' Marċ Blues fil-programm tagħna tal-lum ġejja l-banda. Il-kompozitur huwa Mario Azzopardi, id-doq il-banda Victory tax-xara.

Mela dik kienet il-banda Victory bil-marċ lill-Aziza ta' banda tagħna, il-kompożitur kien Mario Azzopardi. Tkompli l-programm tagħna tal-lum ġejja l-banda il-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian Taħal Ormi. Il-marċ jismu Jum iċ-ċentenarju, il-kompożitur Joseph Barbara.

Mela dik kienet is-soċjetà fil-Armonika Pindo banda San Sebastian ta' ħal-Ormi bil-Marċ jum iċ-ċentenarju il-kompożitur kien Joseph Barbara. Id-9 Marċ ser jindaq mill-banda San George ta' ħal-Ormi. Il-Marċ jismu Isaac, il-kompożitur huwa Mario Testa.

Mela dikkjament il-banda San George Martret, ħal ormi bil-Marċ Isaac, il-kompozitur kien Mario Testa, l-10 Marċ mill-pinna mużikali tal-Maġġur Anthony Aquilina, il-banda San Gaetano tal-Ħamrun, id-doqqissa l-Marċ Brijus Fiesta.

Maladek kienet il-banda San Gaetano tal-ħamlun bil-mart fjesta l-kompozitur il-maġġur Anthony Aquilina, Irma u għal-isem tal-mart Vrijuż li mis, il-kompozitur huwa Antoine Merċieqa id-doq il-banda Victory tax-xara.

Mela taħkir il-marċ ilma, il-kompositur kienan tuħammer ċieqa fejn daqqet il-banda Victory ta' xara. Wasalna b'hekk is-semija għall-aħħar marċ vijus fil-programm tagħna tal-lum. Nittama li lażlu ġvidkom, anke nittama kif qaluli diversi semmija bit-telefonati li kelli li joġobhom ħafna il-kanzonetti tal-musical 8 settembre li għamil nieħ fl-ewwel parti tal-programm. Nfakkarkom li dan għall-programm ikollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa filgħodu fin-nofsija ta' filgħodu. Repetizzjoni oħra il-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Programm ieħor bħal dan jaslukom bħallum tuntijin fl-istess ħin. Nirringrazzja dejjem il-benefattur kollha ta' dal-istazzjon li jew kollha li huma membri fil-fan club tagħna, li jkunu kollu l-volontiera ta' hawnhekk dawk li jinstemgħu u dawk li ma jinstemgħux u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Sakemm niġu nintaqgħu darba oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u saram. Fil-moħ, sanalqu b'linnu marċja l-insinju kollegjata Basilika tax-Xara. Il-kompożitur huwa Vincenzo Ċappara id-doq il-banda Victory tax-Xara. Saħħa l-kumplament tal-jumit tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

Francesco al Paci v Ukrajina. Gesù, benella, e con l'occhina luna, il medumbin. Morì Gesù, e morì taht il bombi da Kiev, e con l'occhina luna. Morì Gesù, vdirajn omok ġewwa bunker f'Kharkiv ikollok ħnina minna. Mili Ġesu li tuxrin sena batuk fuq il-frontiera ikollok ħnina minna. Mili Ġesu li taħt id-del tas-salib għadek tar l-idejn iġorru armi. Ikollok ħnina minna. Aħfin li aħna li ma kontentajniex bil-imsimer li bihom ċarratlilek idejk. Aħfin li lina li qed inkomplu nixorbu id-dmija tal-itsma mċartin bl-armamenti. Aħfrinna li jekk dawn idejna li intħlaqtom biex joffru il-protezzjoni aħna bdejjhom f'istrument tal-mewt. Aħfrinna li jekk se nibqgħu noqtlu lilħuna, jekk bħal kajjin se nibqgħu niġbru il-ġebel mill-art sabiex noqtlu bih lill-Abel. Aħfirna li jekk flija tagħna se nibqgħu niġġustifikaw il-kifrija li nwettqu. Jekk fuġieħ tagħna ser niġġustifikaw il-kifrija ta' imminna. Aħfrinna ta' din il-gwerra mulej. Mulej Kristu Ġesu ben Alla nitolbuk waqqaf it kajjin. Dawlina il-kuxjenza tagħna u tħallix li ir-rida tagħna isseħħ. Titlaqniex f'idejn l-mejl tagħna. Waqqafna mulej. Waqqafna. U meta twaqqaf id kajjin, ħuħsib tiegħu ukoll għax dan huwa ukoll ħuna. Waqqaf din il-violenza. Waqqafna mulej.

issa int u testriħ fil-prezenza ta' Alla. Rutħajr lill-Alla għal kullu għandek fħajtek. Fit-tmiem l-eżerċizzi spirituali, Ignazio joffri viżjoni ta' Alla bħala dak li qassam bl-qies id-doni tiegħu. Jien immaġina li l-barkiet u id-doni kollha niżlin mill-għoli. Parraċ tad-dawl li jinżlu mix-xemx, jew palma l-injiet ifawru mill-għajna tagħhom. Immaġina li l-Alla qed isaħnek bid-dumi tiegħu bħad dawl li jiddi mix-xemx. Ħares lejn il-ħajja tiegħek ta' kuljum bi-gratitudni. Iwqaf għal-ftit.

xiħin tal-ġurnata tiegħek meta kellek ħsibijiet partikolarment intensi. Setgħu kienu tajbin jew ħżina, ferħ, paċi, soddisfazzjon jew rabja, bieqa, irritazzjoni. Ftakar ftit x'kien qed jiġri int u tħossok hekk. Iklub lill-Ispirtu Santu. X'i jfisser dan? Ħu ftit tal-ħin biex tara x'inhu jgħidlek l-Ispirtu.

issa għarax marħażin fil-ġurnata li għaddiet. Tista tiffoka fuq ħaġa jew tnejn. Laqgħa sabiħa ma' kollega jew membru tal-familja. Pjan li falla. Forsi tħossok irrabjat għal xi ħaġa. Forsi għamilt xi ħaġa li xtaqt m'għamiltix. Ħufti t-talħin biex tħalli dawn il-memorji jitilgħu fil-bu.

تخصوك حالتي اطلب لنا يغفر لك، اطلب لنا يريك كيف تستطيع

sanna fl-axħar tarġa tal-liżami tal-ġurnata. Issa ħares il-qudiem lejn il-ġurnata qudiemek. Se tkun it-tagħmel, ma' min ħadkun? Xi sfidi għandek qudiemek għadha? Aħseb dwar dan għall-ftit tal-ħin. Staqsi lilla. X'inhi dik il-ħaġa li għandi nagħmel għadha? Isma x'qed jgħidlek. Staqsi lilla x'trid tgħid li jżied. Isma.

jekk nġu fit-tmim liżami tal-ġurnata għallum. Għall-momenti li sarna flimkien, gloria lill-Missier u lill-Ben u lill-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem.

rev jarim għaddis, talba ta' ilu il-jum ta' narta t-nejn. O Alla, ejjeh l-isni, mulej fit-teċenni, gloria l-missir u l-liban u l-spirtu s-santu, kif kien mil-bidu issaw dejjem, u jibqa għal-dejjem ta' dejjem, Amen. Huti, ejjew narfu ħtijietna. Nisqar l-Alla li jista kollox u lilkom huti li jina dnit ħafna bil-sib bil-klim bil-amil u billi ħallejt mrijieti. Ħtija tijaj, ħtija tijaj, bl-akbar ħtija tijaj. Għalek nitlob l-imqatsa Marija dejjem Virġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom huti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista kollox, jaħfrinna dnubietna. U jwassanna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Kristu dija u jum imsebba, bik tal-lejl titkeċċa d-dalma. Inta s-sew ta' d-dawl id-dija, inċandar ta' d-dawl għal-ħinja. Nitolbuk għaddi s-si tana, f'dan il-lejl ġej ħarisna, ikun fik il-mistriħ tana, tina ftit sijat ta' edha. Jekk lajnejn fl-irqat jinalqu, qalbna tibqa tisar miegħek. Mit mulej il-leminija bħala kien ħanin fuq ħbibek. Ejja Salvatur Setani, għat-taġbik tal-għadu tagħna, wennes il-qaddejja tiegħek li biex bdejthom xerrit demmek. Ġi wasseb bħal dejjem Kristu, sultan twajjeb jintrat lilek, lill-missier u lill-ispirtu, difensur u faraġ tagħna. Amen. Inta l-asidi id-dun biex tadab u kollu ktiba. Għatini widen mulej u weġibni, għalix jiena msejken u fqajjar. Ħaris li ħajti għax jiena twajjeb. Salva l-qaddej tijak għax bik jittama. Int għalla tijaj ħinna lija sidi għax lirek najat il-ħin kollu. Ferraħ ruħi l-qaddej tijak għax lejk sidi jinnerfa ruħi. Għaxin sidi twajjeb u taħfer, kollu ktiba għal kull min issejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tijaj, isma leħen tal-il-fiq tijaj. Fjum min niket tijaj insejjaħlek, għaxin zgur tweġibni. Ħatu bħalek fost l-allat mulej, u xejn bħal-lemin tijak. Il-ġnus kolla li għamil tiġu jinxteħtu qoddimek u jisebħu ismek sidi. Għax kbir int u għamejjel tal-ħġib tamen, int wahdek Alla. Urrini mulej triqatek biex nimxi fis-sewwa tiegħek. Tini qalb waħda biex ikoll il-bisa ta' ismek. Qalbi kollha nisik ħajr mulej Alla tiegħi u nsebbaħ ismek għal dejjem. Għax kbira hi t-tieba tiegħek miegħi, int ħlisni minn eħli mwiet. O Alla, nies kburin qamu għalija. Ġe ma nies qawwija jonżbuli ħajti u ma nies li ma jagħtux każek. Int Alla sidi ħanin u twajjeb iddum biex tadab kollu ktiba u fedeltà. Ħares lejja u ħenna lija għati qawwa lill-qaddej tiegħek, salva liben tal-qaddejja tiegħek. Urrini sinjal ta' tjubitek ħajaraw u jitħawdu l-edewwa tiegħi għax int mulej tenni u tfarraġni. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Spirtu Santu, kif kien mill-bidu issaw dejjem, u jibqa għal dejjem ta' dejjem. Amen. Inta Alla sidi, iddum biex tadab u kollu ktiba. Qari mill-ewwel lettra lit-Tessalonikin. Alla għażilna biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' sidna Ġesu Kristu. Li miet għalina sabiex sew jekk inkunu nisru. U sew jekk inkunu riqda meta jiġi, nejxu ħaġa waħda miegħu. Fidejk mulej jinnerħi ruħi, fidejk mulej jinnerħi ruħi, inteħlisni mulej Alla tas-sewwa jinnerħi ruħi. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Spirtu Santu. Fidejk mulej jinnerħi ruħi. Salvana mulej u ħarisna binaru bil-lejl biex nisru ma' Kristu u nistruhu fis-snim. Issa wasit, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-snim skont kemmtek. Għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jien tħejjejt għal-popli kollha. Dawl biex idawwar il-ġnus
وغلوريا تالبوبلو تياك إسرائيل. غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو كيف كان من بدو إسا ودايم ويبقى لدايم تدايم أمن. سالفانا مولاي وهارسنا بنارو بالليل مش نسرو ما كريستو ونسترو في السلام. نطلبو مولاي أتينا المستريح الصحة جسمنا وعمل داك لزرعنا اللوم بالهدمة تانا إن السلفروت اللي يبقى لديهم بكريستو سيدنا أمن. المولاي اللي يستقلو شتينا لي الكويت أتمم طيب أمن. السلام أو سلطانة السماء سيتلانشلي انت لرقو الببسافي من يجي داول الدنيا او فيرجني غلوريوزا تجميلو سبوهية. السلام عليك اطلب للكريستو علينا.

Frangiscu al pacii v Ucraina. Cristo Gesù, benella, e con l'ocanima luna, il medinvin. Mille Gesù, e mille taht il bombi da Kiev, e con l'ocanima luna. Mille Gesù, vdirajn omok ġewwa bunker f'Kharkiv. Ikollok ħnina minna. Mili Ġesu li 20 sena batuk fuq il-frontiera. Ikollok ħnina minna. Mili Ġesu li taħt id-del tas-salib għadek tara li din iġorru armi. Ikollok ħnina minna. Aħfin li aħna li ma kontentajniex bil-imsimer li bihom ċarratlilek idejk. Aħfin li lina li qed inkomplu nxorbu id-dmija tal-itzmam ċartin bl-armamenti. Aħfrinna li jekk dawn idejna li intħlaqtu biex joffru il-protezzjoni aħna bdinjhom fi-strument tal-mewt. Aħfrinna li jekk se nibqgħu noqtlu lilħuna, jekk bħal kajjin se nibqgħu niġbru il-ġebel mill-art sabiex noqtlu bih lill-Abel. Aħfinna li jekk flija tagħna se nibqgħu niġġustifikaw il-kifrija li nwettqu. Jekk fuġih tagħna ser niġġustifikaw il-kifrija ta' imminna. Aħfrinna ta' din il-gwerra mulej. Mulej Kristu Ġesu ben Alla nitolbuk waqqaf it kajjin. Dawlina il-kuxjenza tagħna u tħallix li r-rida tagħna isseħħ. Titlaqniex f'idejn l-mejjel tagħna. Waqqafna mulej. Waqqafna. U meta twaqqaf id kajjin, ħuħsib tiegħu ukoll, għax dan huwa ukoll ħuna.

issa int u testriħ fil-prezenza ta' Alla. Rutħajr lill-Alla għal kullu għandek fħajtek. Fitmim l-eżerċizzi spirituali, Ignazio joffri viżjoni ta' Alla bħala dak li qassam bl-qies id-doni tiegħu. Jien immaġina li l-barkiet u id-doni kollha niżlin mill-għoli. Bħarraġġ tad-dawl li jinżlu mix-xemx, jew palma l-imijiet ifawru mill-ngħajn tagħhom. Immaġina li l-Alla qed isaħħnek bid-duni tiegħu bħad dawl li jiddi mix-xemx. Ħares lejn il-ħajja tiegħek ta' kuljum bi gratitudni. Iqaf għal-ftit.

l-ispirtu ta' gratitudni irġaħaris lejn il-ġrajiet tal-aħħar ġurnata. Immaġinak qed tara film ta' kif kienet il-ġurnata tiegħek. Imda 24 siegħa ilu u ħalli il-ġrajiet tal-ġurnata iduru fil-memorja tiegħek. Waħda waħda. X'għamilt? Min kont. Innota dawk il-momenti li fihom Alla kien preżenti b'mod speċjali. Ħu ftit tal-ħin biex tħares l-ura lejn il-ġurnata tiegħek.

Issa, għaliex marħażin fil-ġurnata li għaddiet? Tista' tiffoka fuq ħaġa jew tnejn. Laqgħa sabiħa ma' kollega jew membru tal-familja. Pjan li falla. Forsi tħossok irrabjat għal xi ħaġa. Forsi għamilt xi ħaġa li xtaqt m'għamiltix. Ħufti t-talħin biex tħalli dawn il-memorji jitilgħu fil-wiċċ.

تخصوك حالتي اطلب للنا يغفر لك، اطلب للنا يريك كيف تستطيع

sa rinna fl-axħar tarġa tal-liżami tal-ġurnata. Issa ħares il-qudiem lejn il-ġurnata qudiemek. Se tkun it-tagħmel, ma' min ħadkun? X'i sfidi għandek qudiemek għadha? Aħseb dwar dan għal ftit tal-ħin. Staqsi lil-Alla. X'inhi dik il-ħaġa li għandi nagħmel għadha? Isma' x'qed jgħidlek. Staqsi lil-Alla x'i trid tgħidli iżjed. Isma'

ufittmin nizami ta' ġurnata għallum. Għall momenti li sarna flimkien, gloria lill-Missier u lill-Ben u lill-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa dejjem

0: breviarem ad des, talba ta' ilu il-jum ta' narta t-nejn. O Alla, ejjeh l-isni, mulej fit-teċenni, gloria l-missir u l-liban u l-spirtu s-santu, kif kien mil-bidu issaw dejjem, u jibqa għal dejjem ta' dejjem, Amen. Huti, ejjew narfu ħtijietna. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom Huti li jiena dnibt ħafna bil-sib bil-kliem bl-emil u billi ħallejt mrijieti. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqatsa Marija dejjem Virġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha, u lilkom Huti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista kollox, jaħfrinna tnubietna. U jwassanna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Kristu dija u jum imsebba, bik tal-lejl titkeċċa d-dalma. Inta s-sew ta' d-dawli dija, inċandar ta' d-dawla l-ħinja. Nitolbuk għad-dissi tana, f'dan il-lejl ġej ħarisna. Ikun fik il-mistriħ tana, tina ftit sijat ta' eda. Jekk lajnejn fl-irqat jinalqu, qalbna tibqa tisar miegħek. Mit mulej il-leminija bħala kien ħanin fuq ħbibek. Ejja Salvatur Setani, għat-taġbik tal-għadu tagħna, wennes il-qaddejja tiegħek li biex bdejthom xerrit demmek. Ġi ħuseb bħal dejjem Kristu, sultan twajjeb jintrat lilek, lill-missier u lill-ispirtu, difensur u faraġ tagħna. Amen. Inta l-asidi id-dun biex tadab u kollu ktiba. Għatini widen mulej u għagġibni, għalix jiena msejken u fqajjar. Ħarisni ħajti għax jiena twajjeb. Salva l-qaddej tiegħek għax bik jittama. Int Alla tiegħi ħinna lija sidi għax lilek najjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħi l-qaddej tiegħek għax lejk sidi jinnerfa ruħi. Għax int sidi twajjeb u taħfer kollu ktiba għal kull min issejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi, isma' l-leħen tal-ilfieq tiegħi. F'jum in-niket tiegħi insejjaħlek għax inżgur tweġibni. Ħadd hu bħalek fost l-Allat mulej u xejn bħall-emil tiegħek. Il-ġnus kollha li għamilt jiġu jinxteħtu quddiemek u jsebħu ismek sidi. Għax kbir int u għamejjel tal-għaġib tagħmel, int waħdek Alla. Urrini mulej triqatek biex nimxi fis-sewwa tiegħek. Tieni qalb waħda biex ikoll il-bisa ta' ismek. Qalbi kollha nisik ħajr mulej Alla tiegħi u nsebbaħ ismek għal dejjem. Għax kbira hi t-tieba tiegħek miegħi, int ħlisni minn qiegħ l-imwiet. O Alla, nies kburin qamu għalija. Ġemma nies qawwija jonsbuli ħajti, huma nies li ma jagħtux każek. Int Alla sidi, ħanin u twajjeb, iddum biex tadab kollu ktiba u fedeltà. Ħares lejja u ħenna lija, għati qawwa lill-qaddej tiegħek, salva liben tal-qaddejja tiegħek. Urini sinjal ta' tjubitek, ħajaraw u jitħawdu l-edewwa tiegħi, għax int mulej tenni u tfarraġni. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Spirtu Santu, kif kien mill-bidu issaw dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem, Amen. Inta Alla sidi, iddum biex tadab u kollu ktiba. Qari mill-ewwel lettra lit-Tessalonkin. Alla għażilna biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' sidna Ġesu Kristu. Li miet għalina sabiex sew jekk inkunu nisru. U sew jekk inkunu rieqda meta jiġi, ngħixu ħaġa waħda miegħu. Fidejk mulej jinnerħi ruħi, fidejk mulej jinnerħi ruħi, inseħlisni mulej Alla tas-sewwa, jinnerħi ruħi. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispirtu Santu. Fidejk mulej jinnerħi ruħi. Salvana mulej u ħarisna binaru bil-lejl biex nisru ma' Kristu u nistruhu fis-snim. Issa wasit, tista tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-snim skont kemmtek. Għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li jien tħejjejt għal-popli kollha. Dawl biex idawwa l-ġnus u glorja tal-poplu tijak Israel. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Salvana mulej u ħarisna bi naru bil-lejl biex nisru ma' Kristu u nistriu fis-snim. Nitolbu. Mulej, għatina l-mistriħ għas-saħħa ta' ġisimna u għamel dak li żrajna llum bil-ħidma tagħna imissel frott li jibqa' dejjem bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej li jista' kollox jagħtina lejl kwiet u tmim tajjeb. Amen. Is-slim o sultana tas-sema sitlanċli, intler u l-bibsafi mnejġi daw lid-dinja, o Virġni glorjuża ta' ġmiel u żbuħija.
1: Ta' Papa Franġisku għal paċi fl-Ukrajna. Aħfrinna din il-gwerra mulej. Mulej Kristu Ġesu binalla. Ikollu kħina minna il-medinbin. Ġesu, il-mili taħt il-bombi ta' Kiev, ikollok ħnina minna. Mili Ġesu, mejjet f'dinajn ommok ġewwa bunker f'Kharkiv, ikollok ħnina minna. Mili Ġesu, li 20 sena batuk fuq il-frontiera. Ikollok ħnina minna. Mili Ġesu, li taħt id-del tas-salib għadek tara li din iġorru armi. Ikollok ħnina minna. Aħna li ma kontentajniex bil-imsimer li bihom ċarrat lilek idejk. Aħfinna mulej, lina li qed inkomplu nxorbu id-dmija ta' nitzma mċartin bl-armamenti. Aħfinna mulej, jekk dawn idejna li intħlaqtu biex joffru il-protezzjoni aħna b'dinjom f'istrument tal-mewt. Aħfinna mulej, jekk se nibqgħu noqtlu lilħuna, jekk bħal kajjin se nibqgħu niġbru il-ġebel mill-art sabiex noqtlu bih lin-nabel. Aħfinna mulej, jekk flija tagħna ser nibqgħu niġġustifikaw il-kifrija li nwettqu. Jekk fuġieħ tagħna ser niġġustifikaw il-kifrija ta' imminna. Aħfrinna ta' din il-gwerra mulej. Mulej Kristu Ġesu bin Alla nitolbuk waqqaf it kajjin. Dawlina il-kuxjenza tagħna u tħallix li r-rida tagħna isseħħ. Titlaqniex f'idejn l-mejjel tagħna. Waqqafna mulej. Waqqafna. Ta' twaqqaf id kajjin, ħuħsib tiegħu ukoll, għax dan huwa ukoll ħuna. Mulej waqqaf din il-violenza.

esami tra giornata. L'esame tra giornata o molta kif nistaw nitobu. Kif insibili jalla fħajitna billi inħarsu lin dak li ġara fħajitna fl-axħar 24 sija. Alla u prezenti fid-dinja tagħna. U prezenti fl-esperienza tal-ħajja ta' kulluhom. Alla mhuwiex imniet minna. U jinsab fil-ħsibijiet tagħna, fi qlubna u f'kull ruqna ta' ħajjitna. Ejju nidħlu għall-eżami tal-ġurnata kif ipproponih xi 500 sena ilu Sant'Ignazju tal-Loyola, l-awtur ta' eżerċizzi spirituali u fundatur tal-Ġiżwiti. Dan ser nagħmluh billi mhumiex fuq il-ħames passi gwida li issuġġerixxa hu. Ħossok liberu li tieqaf u tieħu żmien tiegħek għat-talb u r-riflessjoni. Ibda l-eżami tal-ġurnata tiegħek billi tipprova tkeċċi kemm tista' id-distrazzjonijiet. Għala għajnik. Fittex dak il-post privat fil-fond ta' qalbek fejn tista' tħossok fil-paċi. Issa, itlob lill-Alla jixħet id-dawl tiegħu fuq ħajtek. Itlob. Missier, irrid nara id-dinja minn għajnik. Mhux minn għajnija. Ħanitlob għall-grazzja li ninġabar fit-talb biex nista' nara u nifhem.

issa int u tistrih fil-prezenza ta' Alla. Rudħajr lill-Alla għal kull għandek fħajtek. Fit-mim l-eżerċizzi spirituali, Ignazio joffri viżjoni ta' Alla bħala dak li qassam bl-qies id-doni tiegħu. Jien immaġina li l-barkiet u id-doni kollha niżlin mill-għoli. Parraċ tad-dawl li jinżlu mix-xemx, jew palma l-miet ifawru mill-ngħajn tagħhom. Immaġina li l-Alla qed isaħħnek bid-dun tiegħu bħad dawl li jibdi mix-xemx. Ħares lejn il-ħajja tiegħek ta' kuljum bi gratitudni. Iqaf għal-ftit.

l-ispirtu ta' gratitudni irġa' ħares lejn il-ġrajiet tal-aħħar ġurnata. Immaġinak qed tara film ta' kif kienet il-ġurnata tiegħek. Imda 24 siegħa ilu u ħalli il-ġrajiet tal-ġurnata iduru fil-memorja tiegħek. Waħda waħda. X'għamilt? Ma min kont. Innota dawk il-momenti li fihom Alla kien preżenti b'mod speċjali. Ħu ftit tal-ħin biex tħares l-ura lejn il-ġurnata tiegħek.

Issa, ftakar f'xieħin tal-ġurnata tiegħek meta kellek ħsibijiet partikolarment intensi. Setgħu kienu tajbin jew ħżina. Ferħ, paċi, soddisfazzjon jew rabja, diqa, irritazzjoni. Ftakar ftit x'kien qed jiġri int u tħossok hekk. Itlob lill-Ispirtu Santu. X'i jfisser dan? U ftit tal-ħin biex tara x'inhu jgħidlek l-Ispirtu.

Issa, għarras marħazin fil-ġurnata li għaddit. Tista tiffoka fuq ħaġa jew tnejn. Laqa' sabiħa ma' kollega jew membru tal-familja. Pjan li falla. Forsi tħossok irrabjat għal xi ħaġa. Forsi għamilt xi ħaġa li xtaqt m'għamiltix. Ħuft it-talħin biex tħalli dawn il-memorji jitilgħu fil-wiċċ.

sa una fl-axar tarġa tal-liżami tal-ġurnata. Issa ħares il-qoddim lejn il-ġurnata qoddimek. Se tkun it-tagħmel, ma' min ħa tkun? Xi sfidi għandek qoddimek għadha? Aħseb dwar dan għall-ftit tal-ħin. Staqsi lilla. X'inhi dik il-ħaġa li għandi nagħmel għadha? Isma x'qed jgħidlek. Staqsi lilla x'i trid tgħidli iżjed. Isma. Niġu fit-tmien eżami tal-ġurnata għallum. Għall-momenti li qsamna flimkien, glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem.

Me breviarim ad des talba ta'ilu il-jum tanarta t-nejn. O Alla, ejjeh l-isni, mulej fit-teċenni, gloria l-missir u l-libran u l-spirtu s-santu, kif kien mil-bidu issaw dejjem, u jibqa għal-dejjem ta' dejjem, Amen. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna. Nisqar l-Alla li jista' kollox, u lilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-emil, u billi ħallejt mrijieti. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqatsa Marija dejjem Virġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Kristu dija u jum imsebba, bik tal-lejl titkeċċa d-dalma, inta s-sew tad-dawl id-dija, inċandar tad-dawl għal-ħinja. Nitolbuk għad-dissi tana, f'dan il-lejl ġej ħarisna, ikun fik il-mistriħ tana, tina ftit sijat ta' eda. Jekk lajnejn fl-irqat jinalqu, qalbna tibqa tisar miegħek, mit mulej il-lemnija, bħala kien ħanin fuq ħbibek. Ejja Salvatur Setani, għat-taġbik tal-għadu tagħna, wennes il-qaddejja tiegħek li biex bdejthom xerrit demmek. Ġi ħuseb bħal dejjem Kristu, Sultan twajjeb jintrat lilek, lill-Missier u lill-Ispirtu, Difensur u Faraġġ tagħna. Amen. Int Alla Sidi id-dun biex tadab u kollok tiba. Għatini widen mulej u weġibni, għalix jiena msejken u fqajjar. Ħarisni ħajti għax jiena twajjeb. Salva l-qaddej tiegħek għax bik jittama. Int Alla tiegħi ħinna lija sidi għax lilek najjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħi l-qaddej tiegħek għax lejk sidi jinnerfa ruħi. Għax int sidi twajjeb u taħfer kollok tiba għal kull min isejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi, isma leħen tal-il-fiq tiegħi. Fju min-niket tiegħi insejjaħlek, għax inżgur tweġibni. Ħatu bħalek fost l-allat mulej, u xejn bħall-emil tiegħek. Il-ġnus kollha li għamilt jiġu jinxteħtu quddiemek u jsebħu ismek sidi. Għax kbir int u għamejjel tal-għaġib tagħmel, int waħdek Alla. Urini mulej triqatek. Biex nimxi fis-sewwa tiegħek, tieni qalb waħda biex ikolli l-bisa ta' ismek. Qalbi kollha ninsik ħajr mulej Alla tiegħi u nsebbaħ ismek għal dejjem. Għax kbira hi t-tieba tiegħek miegħi, int ħlisni minn qiegħ l-imwiet. O Alla, nies kburin qamu għalija, ġemma nies qawwija jonsbuli ħajti, huma nies li ma jagħtux każek. Int Alla sidi, ħanin u twajjeb. Id-dum biex tadab kollok tiba u fedeltà. Ħares lejja u ħenna lija, għati qawwa lill-qaddej tiegħek, salva liben tal-qaddejja tiegħek. Urini sinjal ta' tjubitek, ħajaraw u jitħawdu l-edewwa tiegħi, għax int mulej tenni u tfarraġni. Gloria lill-Missier u lill-Libben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issaw dejjem, u jibqa għal dejjem ta' dejjem. Amen. Int Alla Sidi id-dum biex tadab u kollok tiba. Qari mill-ewwel ittra lit-Tessalonkin. Alla għażilna biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' sidna Ġesu Kristu. Li miet għalina sabiex sew jekk inkunu nisru u sew jekk inkunu riqda meta jiġi ngħixu ħaġa waħda miegħu. Fidejk mulej jinnerħi ruħi, fidejk mulej jinnerħi ruħi. Inseħlisni mulej Alla tas-sewwa, jinnerħi ruħi. Gloria lill-Missier u lill-Libben u lill-Ispirtu Santu. Fidejk mulej jinnerħi ruħi. Salvana mulej u ħarisna binaru bil-lejl biex nisru ma' Kristu u nisruhu fis-snim. Issa wasit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-snim skont kemmtek. Għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jintejjejt għal-popli kollha. Dawl biex idawwa il-ġnus
u glorja tal-poplu tijak Izrael. Glorja lill-Missieru lill-Ibam u lill-Spiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa għal dejjem ta' dejjem. Amen. Salvana mulej u ħarisna binaru bil-lejl biex nisru ma' Kristu u nistriħu fis-snim. Nitolbu. Mulej, għatina l-mistriħ għas-saħħa ta' ġisimna u għamel dak li żrajna llum bil-ħidma tagħna jmissel frott li jibqa għal dejjem bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej li jista' kollox jagħtina lejl kwiet u tmim tajjeb. Amen. Islim o sultana ta' s-sema sit l-anġli, intler u l-bibsafi mnejġi daw l-dinja, o verġni glorjuza ta' ġmielu zbuhija, islim għalik, itlob l-Kristu għalina.

0: tal mewt dana ammen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa u fissija tal-mewt dana ammen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa u fissija tal-mewt dana ammen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa u fissija tal-mewt dana ammen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa u fissija tal-mewt dana ammen.
1: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa u fissija tal-mewt dana ammen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem ammen.
1: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-jina uri tikun l-iben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li jinti fismawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema ekda fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dinubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tġrib izdeħlisna mid-deni għammen.
1: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
1: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
1: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
1: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
1: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
1: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
1: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
1: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
1: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
1: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-jina uri tikun l-iben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru ta' tbatija. Meta sidna Ġesu Kristu ġie kkundannat għal-mewt bl-ħtija u mobbi bis-salib sal-Kalvarju. Missierna li jinti fismawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema ekda fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dinubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tġrib izdeħlisna mid-deni ammen.
1: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
0: Addisa Marija Malla it-laparina mitimbin issa

per tal festa, tal bambina. Il comitat tal fundraising, tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 27 69 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Pjazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn cash and band. Il-biljetti jinsabu għal-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Għal-booking ċemplu fu 99 27 69 54 jew 99 88 44 01.

Rally kbir tal-festa organizzat mill-aqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin. Nhar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk bukjaw kmini bil-ċemplu lill-Melkim fuq 99302504 jew lill-Rosemary fuq 79324431. Titilfux dan ir-reli kbir tal-festa u nħeġġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-aqda tan-nar tax-xara. Nhar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq iz-Suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja, iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sa nhar l-erba' 12 ta' Wissu. Nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqazzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 nieqes kwart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-Bambina. Nhar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-iżbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-Parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-Irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99012103 jew lil Xavier Aġuż 775531062. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

Giuseppe Portelli mixara għawdex felu is-sitt sena mill-mewt tiegħu li ġrat fil-15 ta' Awwissu 2020. Qatt nissi u nfakkar bozza kbira mill-leżi solidu Francis, Leli, Tony, Rita, Rose, Maria, Giuza, in-nisa u l-irġiel tagħhom, oħtu Vittoria, nepputijiet bosta qraba u ħbieb. Se isir qudies b'suffraġġju għar-ruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xahar għawdex, nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom. Nitolbu qal ħuna Giuseppe. Għatijħ omlej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililu, jistrieħ fis-sliem. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi, inħobbukom salvaw l-erwieħ. O Ġesù sagramentat, ikollok ħnina u karitan mill-erwieħ tal-Purgatorju, taffilhom il-pwini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għar-ruħu biex titħallas denjament fil-ġustizja tiegħek għaddejn tiegħu u tqiegħu fil-ferħ etern tiegħek. Amen.

li ta' kuljum jitħlu għad kbir ta' abbonanzi b'emerġenza fl-isptarijiet tagħna mhijiex drama, il-bżonn tad-demm b'mod immedjat ma jonqos. U għax kunxa ta' dan il-fatt, jina stess nagħti d-demm b'mod regolari. Id-demm ma jiġix mill-ajru, għad id-demm intu wkoll ta' fis-salva ħajja.

qari min itra ta' Santa Clara Vergini lil Santa Agnese ta' Praga bit-titlu ħares lejn il-faqar, l-umiltà u l-imħabba ta' Kristu. Ħini tassew il-bniedem li matalu sem il-mejda mqazza sabiex jingħaqad b'qalbu kollha ma' Kristu, ma' dak li biġmielu jaġġeb laqiegħda li qtajja kollha dal-qaddisin fis-sema, dak li jqanqa l-qlub bimħabtu u jġeddet li minnhom ħarstu fuqu, jimmar kulħadd bit-tjubija u l-ħlewwa tiegħu u jsawwa b'dawl ħelu fuq min jiftakar fih, dak li bil-fwieħa ħelwa tiegħu il-mejtin jerġgħu hum għall-ħajja u bid-dejra glorjuża tiegħu jgħinni l-ulud kollha ta' Ġerusalemm tas-sena. Għax din id-dejra idija tas-sebħ ta' dejjem, raġġ mid-dawl ta' dejjem u mara bla nikta. Ħares kuljum lejn din il-mara, o sultana arusa ta' Ġesu Kristu, ara dejjem wiċċek fiha biex tiżejjem kollok kemm int minn ġewwa minn barra, kollok monija bil-ġmiel li sebħek bil-wart u lill-biss ta' kull virtù kif jixraq lill-bint u arusa l-iżjed safja tas-sultan il-kbir. Din il-mara għandha turik ix-xbija tal-faqar imbierek, tal-umiltà mqazza u tal-imħabba tal-għaġeb. U hekk bl-għajnuna ta' grazzja ta' Alla tkun tista' tħares lejk innifsek fil-mara kollha. Ħares lejn in-naħa ta' fuq ta' din il-mara u ara il-faqar ta' dak li kien infisqi u mqiegħed fuq maxtura. X'umiltà, x'faqar tal-għaġeb, is-sultan tal-anġli u s-sit is-sema u l-art mindum fuq maxtura. Ħares lejn in-naħa tan-nofs u ara l-umiltà jew għall-inqas il-faqar imqaddis, it-taħbid bl-qies u d-batijiet li Kristu ġarra biex jifdi l-bnedmin. Ħares imbagħad lejn in-naħa t'isfel ta' din il-mara u ara l-imħabba bla tarf li bija Kristu oġbu jilqas salib u jieħu mewt l-aktar mistkerħa. Din il-mara, jiġifieri Kristu, minn fuq is-salib fejn kien imdandan kellem minn dawk li kienu għaddejjin minn quddiemu u wissihom biex jaħsbu fuq dawn il-ħwejjeġ kollha u qalilhom: intom ukoll li għaddejjin mit-triq ħarsu waraw jekk hemm x'niket bħal niket tiegħi. Inwieġbu bleħen wieħed u ruħ waħda Alla jagħtu t-tnejjid tiegħu u ngħidu: taħseb u tiftakar ruħi u tinfena ġewwa fija, mela tħeġġeġ dejjem is-sied bin-nar tal-imħabba u sultana tas-sultan tas-sema. Ġib ukoll quddiem għajnejk bli ma għanxqa tal-għaġeb, bli ma għana u ġieħ jista' jimlik għal dejjem u x-xewqat u l-imħabba kbira ta' qalbek iġġelek titnijant u tgħid: iġbidni warajk, ejja niġi wara r-rieħa taxxaq tal-fuħat tiegħek, arus tiegħi tas-sema. Ma ngħejjex niġri sa ma ddaħħalni għax-xorb ħelu tiegħek, nsarraħ rasi fuq drajk tax-xellug, tammaqni bil-leminija tiegħek u l-bewsa ta' fommok timlini bil-għena. Int u taħseb dan kollu ftakru koll fl-jom msejkna tiegħek, għax taf li jiena inqax tal-dejjem it-tifkira tiegħek f'qalbi. It-tifkira ħelwa tiegħek f'qalbi, għax lilek nonsok fuq kulħadd. Waw, ma nistgħux ma nagħmlux aċċenn għall-preżenza tal-Klarissi fil-Gżejjer tagħna li jinsabu f'San Ġiljan u Vittorja Għawdex. Dan kliem Santa Clara: aħna nsiru f'dak li nħobbu u dak li nħobbu isawarna f'dak li ser nsiru. Jekk inħobbu l-oġġetti insiru oġġett, jekk ma nħobbu xej ma nsiru xej. L-imitazzjoni m'għandix tkun li letteralment tagħmel bħal Kristu, pjuttost tfisser li ssir fi xbija ta' dak il-maħbub, xbija li tingħaraf mill-bidla. Dan ifisser li aħna nsiru ġarrar tal-imħabba ħanina ta' Alla għall-oħrajn. U inti, għad ħsibt kemm irid ikollok flus biex tgħix ħajja kuntenta? Għad xtaqt li kollok flus aktar minn li għandek? Taħseb li jagħmluk kuntent? Santa Clara u San Franġisk ta' Assisi u ruxma ta' qaddisin oħra ħallit kollox lanqas ċentezmu wieħed biss ma żammet għaliha u qatt ma ħablet rasha biex ikollha.
Sa frattant, ma setgħux tkun aktar kuntenta milli kienet. Qalba kienet mimlija balla. U qalbek kemm hi mimlija balla?

0: Le santo al Messir, utale ben, utale Spiritus Santo.
1: Amen.
0: Alla tana isma talptana, ehla senna uvi afmana. Gloria lil Messir, u lil liben, u lil Spiritus Santo.
1: Kif kim mil bidu, issa u dejjem, u jib al dejjem, ta dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna. Alik isma talptana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak palna. O Gesù tijej, ahfrilna bnubitna, ehlisna minnar tal-infern. Hul ġenna l-erwih kolla, laktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-Ort tal-Ġetsemani. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrinna dinubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib izdaħlisna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritus Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri linti omna, għalik jismat tal-btana, dak li twila tal-ina, uri tukun liben tijak bħalna. O Ġesu tijej, ahfrilna bnubietna, eħlisna minnar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, laktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien flagellat. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrinna dinubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib izdaħlisna mid-deni. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Marija ġesu.
1: Qaddisa Marija malla itlabalina mitinbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marija malla itlabalina mitinbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marija malla itlabalina mitinbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marija malla itlabalina mitinbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marija malla itlabalina mitinbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marija malla itlabalina mitinbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Qaddisa Marija malla itlabalina mitinbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għaliki smatta l-btana dak li twila tal-ina u li tkun l-iben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sidna Ġesu Kristu kien inkurunat.
2: Il-ħin huwa issija ta' filgħodu.

kienet suċċess enormi għalla bank fl-1979 ġewwa Ingilterra waslet sat-tieni post I Have a Dream. 20 sena wara l-istess song I Have a Dream ħarġuha b'suċċess enormi il-grupp Irlandiż Westlife.

I Have a Dream il-cover version tal-Westlife kienet suċċess enormi fl-1999 l-Ingilterra waslet sa number one fil-hit parade Ingliż. Mill-album My Heart Sings tal-1959 dan huwa l-kantant kompożitur Kanadiż Paul Anka.

kompożizzjoni tiegħu stess So It's Goodbye kienet deret fuq l-album My Heart Sings Polanka tal-1959. Annette Funicello, il-kantanta illi kienet magħrufa wkoll għal tliet affarijiet, is-serja il-films tal-Walt Disney tal-Mickey Mouse, il-Beach Party Movies li kienet taħdem flimkien ma' Frankie Avalon u kienet ukoll tuħusem fis-serja televiżiva konna narawha wkoll hawn Malta ta' Zorro. Sfortunatament, Annette Funicello mardet bil-marda tal-Multiple Sclerosis, spiċċat ma timxix, ma titkellemx u lanqas tiekol. Kienu jitmawwa b'tubu pipe minn ġom nieħira għal ġol istanku u jisquha bih. Sakemm ħallietna fl-età ta' 70 sena fl-2013. Annette Funicello. Darba kienet ħarġet album jismu Annette Sings Polanka. Album ta' songs li semmiwa miegħu, album ta' songs li kollha kitbumla Polanka. U waħda minnhom sena wara ħareġ dal-album sena wara My Heart Sings. Waħda minnhom kienet il-cover version ta' dik li għadni kemm smajna So It's Goodbye. Nisomu bil-verżjoni ta' Annette Funicello.

Mela verżjoni tajba ferm ta' So It's Goodbye ta' Annette Funicello mill-album Annette Sings Polanka tal-1960. Il-membru tal-fejn klab tagħna Maria Gafa ta' Triq Marsal Fon nhar il-ħamis li ġej 13 ta' Wissu għandha l-birthday. Jiena f'isem sħabi fil-waqt li nirringrazzjan talli hija membru fil-fejn klab tagħna tkun qed tgħinna ħafna nawgurawla wkoll l-isbaħ xewqat għal-jum il-birthday tagħha. Johnny Mattis.

The 12th of November, ħarġet fl-1957, Johnny Mathis kienet top 10 hit fil-Billboard Pop Charts tal-Amerika. 16 sena wara, ħarġa f-success il-kantant Amerikan b'fama kbira ġewwa l-Ingilterra, Donny Osmond.

The 12th of November, Donny Osmond tal-laħħa number one d'Ingilterra, it-tieni minn tliet number ones li kellu fis-snin 70 ġewwa l-Ingilterra, 12th of November ħarġet fl-1973. Mela ċempletilna Carmen Portelli, semmija regolari ta' dan l-istazzjon li toqgħod triq ġor fin-Nazzarenu tixtieq tiddedika diska li jmiss lill-ħabiba tagħha Carmen Cini illi nhar l-erba kellha il-birthday. Ix-xewqa żbieħ barra mingħand Carmen Portelli ġejn ukoll mingħand żewġha Derek u mingħand iż-żewġ Ulida. U għal Carmen għandna lil Eddie Cochran.

Il-kantant idolu ta' rock and roll Amerikan Eddie Cochran kien telef ħajtu waqt tur l-Ingilterra ħabad bil-karozza Three Steps to Heaven tiegħu kien it-telet number one l-Ingilterra fl-1960. 15-il sena wara, Three Steps to Heaven reġet ħarġet mill-grupp fenomenali ta' snin 70 minn Leicester, il-grupp Ingliż Show Wadi Wadi.

żewġ beat groups popolari Ingliżi ħarġu Needles and Pins. L-ewwel ħarġu għas Searchers, imbagħad 13 sena wara dik li għadna kemm smajna ħarġu għas Smokey fl-1977 kienet top 10 l-Ingilterra. Nerġgħu immorru country, Hank Williams.

ikklassifikat li huwa wara mewtu il għaliexi u ħallina fl-1953 kien żejd 29 sena kolba kellu dik kien laħa għamilha ħarġet wara mewtu fis-sena 56 number 1 fil-Billboard Country Charts. Seba' snin wara għall-kamp tal-pop ħareġa Ray Charles b'suċċess enormi.

Mela l-cover version ta' Take These Chains From My Heart ta' Ray Charles ħarġet fl-1963 kienet top 10 hit fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Kantanti ħor tal-country, Hank Loughlin.

Nella kompożizzjoni tiegħu stess, Hank Locklin Send Me the Pillow That You Dream On ħarġet fl-1958 kienet number 5 fil-Billboard Country Charts. Erba snin wara, it-teenage ġajdel Amerikan minn Florida, Johnny Tillotson ħarġa b'suċċess għal kamp tal-pop.

top 5 hit l-Amerika fl-1962 għal Johnny Tillotson, Send Me the Pillow That You Dream On. Il-kantanta Ingliża Marianne Faithfull kien skoprija il-manager ta' Rolling Stones Andrew Loog Oldham. U din kienet l-ewwel hit li kellha fil-hit parade Ingliż.

mela u kit bjela, dak li skoprija Andrew Luke Oldham, il-manager ta' Rolling Stones, flimkien ma' Mick Jagger u Keith Richards ta' Rolling Stones, kienet l-ewwel hit tagħha ta' Marianne Faithfull, 1964, top 10 l-Ingilterra. Min-naħa tagħhom, Rolling Stones u koll għamlu l-verżjoni tagħhom ta' As Tears Go By, sentejn wara kienet dejet fuq l-album December's Children.